și sparg tâmpă. Hai, nu sparg masa nici la bunuma la nevastă capul. Hai, da, hai!

ce te rași, că la afară ți-o-i dat!

0: pizza. Hei, vine o seară abia serat să-ți mai dau un sărutat, mă!
1: Ei, eu te duc cu pătere până mâine vă fac surgele.
0: E așa, e așa!
1: Ei, surgele mă ne-ncerc că s-a prins locul cu el, băi!

La 30 septembrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Grigorie Luminătorul, episcopul Armeniei. Grigorie s-a născut din părinți de neam slăvit, rudenii cu Arteban, împăratul Persiei, și cu Cosrov, împăratul Armeniei. Pornindu-se război între Persia și Armenia, Grigorie a ajuns în Cezarea Capadociei. Acolo a aflat întâia oară despre credința creștină, s-a botezat și s-a însoțit după lege cu o femeie. Din însoțirea aceasta i s-au născut doi fii, Bardanes și Aristaches, și pe amândoi i-a închinat slujirii bisericii. După moartea femeii sale, Grigorie s-a întors în Armenia și a slujit împăratului Tiriad. El slujea împăratului cu credință, iar Tiriad îl îndrăgea mult pe Grigorie. Însă, aflând că este creștin, împăratul s-a mâniat cumplit și l-a silit pe Grigorie să se lepede de Hristos și să jertfească idolilor și, neizbutind, l-a dat pe sfânt la multe și grele chinuri, iar apoi l-a aruncat într-o groapă adâncă, plină cu jivine veninoase, spre a fi ucis de ele. Dar Dumnezeu, care pe toate le vede, a păzit viața Sfântului Grigorie în groapa aceea vreme de 14 ani. Mai pe urmă, împăratul Tiriad a început a-i prigoni pe toți creștinii din cuprițul împărăției sale. Astfel s-a năpustit și asupra unei mănăstiri, unde petreceau 37 de fecioară împreună cu egumena lor, Gaiana. După ce le-a ucis pe toate în chinuri cumplite, Tiriad și-a ieșit din minți, iar la înfățișare s-a făcut asemenea unui vier. Atunci, surorii împăratului s-a arătat în vis un bărbat strălucind de slavă negreită, care a spus că Tiriad se va tămădui numai atunci când Grigorie va fi scos din groapă. Ieșind de acolo, sfântul l-a tămăduit și l-a botezat pe Tiriad. Apoi, prin voia împăratului, Grigorie a fost sfințit episcop al Armeniei. Mai pe urmă, prin purtarea de grijă cea dumnezească, Tiriad a slujit și ieri la luminarea a toată Armenia și a ținuturilor de prin împrejurim cu credința lui Hristos. După mare ostenel, Sfântul Grigorie și-a sfârșit viața cea pământească la adânci bătrâneți, pe la anul 335. În vremea aceasta fusese sfințit episcop al Armeniei fiul său Aristaches, care a dus mai departe nevoința trupească și duhovnicească a părintelui său. Aristaches a fost unul dintre cei 318 sfinți părinți de la Sinodul I Ecumenic de la Nicea. Tot astăzi se face și pomenirea sfintelor mucenițe Gaiana și Ripsimia și a celorlalte 35 de fecioară împreună cu ele. Acestea toate au fost ucise de împăratul Tiriad pentru credința lor în Hristos. Ripsimia era de o negrăită frumusețe și pentru aceea împăratul Diocletian voia să o ia de soție. Aceasta a fost și prima mucenicie a lor. Ripsimia nu a voit să meargă după împărat, de vreme ce se dăruise mirelui ei Hristos. Apoi s-a ispitit și Tiriad pentru dânsa, voind-o pentru sine, căci se amețise de frumusețea ei ca de o beție. Sfânta Ripsimia s-a împotrivit păgânului împărat cu toată puterea ei și cel ce l-a biruit pe voivodul goților și a bătut pe perși nu a putut să o întreacă în putere pe o singură fecioară a lui Hristos. Cuprins de mânie, împăratul a dat-o la amare chinuri. I-a tăiat limba, i-a sfâșiat pântecele, încât toate cele din lăuntru ei s-au vărsat afară și astfel Ripsimia și-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu. Îndată după aceea, le-a prins și pe celelalte fecioare și le-a tăiat capetele. Deasupra moaștelor acestor sfinte mucenițe s-a ridicat mai pe urmă vestita mănăstire Echmiadzin. Aflată în apropiere de Erevan, mănăstirea aceasta a fost vreme de multe veacuri inima vieții duhovnicești a Armeniei. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Mihail, întâiul mitropolit al Kievului. Sfântul Mihail a fost trimis în Rusia de Patriarhul Constantinopolului la rugămințile marelui Kneaz Vladimir pentru a boteza poporul cel păgân și pentru a întemeia și pune în rânduială biserica rusească. Sfântul Mihail a botezat popoarele din Kiev, din Novgorod, din Rostov și din multe alte cetăți și sate. El a pus în rânduială biserica, sfințit episcop și preoți, a pus temelia mănăstirii Sfântului Mihail din Kiev și a trimis propovăduitori în ținuturile bulgarilor și tătarilor, aducând pe mulți dintre ei la Hristos.
Toate acestea și mult mai multe decât acestea, Sfântul a săvârșit în numai 4 ani. El s-a înfățișat înaintea Domnului cu pace, spre a-și lua răsplata sa la anul 992. Moaștele sale odihnesc la Mănăstirea Peșterilor din Kiev. Totdeauna se fac schimbări minunate în soarta oamenilor, astăzi ca și odinioară. Cei umiliți pentru dreptatea lui Dumnezeu sunt ridicați în mare cinste, iar hulitorii credinței ajung slujitori ai credinței. Împăratul Tiriad îl aruncase pe Sfântul Grigorie într-o groapă adâncă. 14 ani a petrecut Sfântul în groapa aceea, uitat de toată lumea, dar nu și de Dumnezeu. Cine dintre oameni s-ar fi putut gândi că cel mai mare luminător al poporului armean avea să zacă în întunericul unei gropi? Și cine s-ar fi putut gândi vreodată că puternicul și crudul împărat Tiriad va izbăvi într-o zi viața celuiași Grigorie, pe care îl osândise la moarte, și că îl va ajuta mai mult decât ar fi putut o face lumea toată? După 14 ani, Dumnezeu a descoperit că Grigorie era încă viu. Atunci Sfântul l-a tămăduit în chip minunat pe împăratul ce își ieșise din minți. Împăratul Tiriad, prigonitorul cel neîmpăcat al lui Hristos, a primit botezul și a ajuns cel mai mare apărător al credinței creștine. S-ar putea spune că prin purtarea de grijă cea dumnezeiască, Grigorie și Tiriad au fost scoși amândoi din adâncul întunericului. Grigorie din întunericul cel materialnic, iar Tiriad din cel sufletesc. O necuprinsă înțelepciune cu care Dumnezeu cârmuiește viețile oamenilor. Tiriad, cel odinioară, atât de sălbatic și pătimaș, s-a îmblânzit și s-a învrednicit de atâta slavă prin pocăința și venirea sa la credința creștină, încât a ajuns să se asemene Sfântului Grigorie. Și s-a asemănat atât de mult, încât nu mai rămăsese întrânsul nimic din omul cel vechi, lipsit de pocăință.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la dreptatea împăratului Iotan și la răsplata primită de la Dumnezeu. Cum Iotan a făcut cele bune înaintea Domnului și a purtat de grijă casei lui Dumnezeu. Și cum Dumnezeu i-a ajutat să izbândească și în vreme de război și în vreme de pace. În război ieșea biruitor, iar în vreme de pace a dat bogăție și tărie poporului său.

cuvânt din pateric despre pocăință. Un frate, biruindu-se de desfrânare, în toate zilele săvârșea păcatul și în toate zilele îmblânzea pe stăpânul său cu lacrimi și cu rugăciuni. Și așa făcând el, amăgindu-se de obiceiul cel rău, săvârșea păcatul. Apoi iarăși, după săvârșirea păcatului, se ducea la biserică și, văzând cinstitul chip al Domnului nostru Iisus Hristos, se arunca înaintea lui cu amare lacrimi, zicând: Miluiește-mă, Doamne, și ridică de la mine această vicleană ispită, că mă trudește cumplit și mă rănește cu amărăciunea dezmierdărilor. Că nu am obraz, stăpâne, a căuta și a vedea chipul tău cel sfânt și mai strălucit decât soarele, ca să se îndulcească inima mea și să se veselească. Aceasta zicând și ieșind din biserică, iarăși cădea în noroi, dar iarăși nu desnădăjduia de mântuirea sa, ci de la păcat, întorcându-se la biserică, cele asemenea striga către iubitorul de oameni, Dumnezeu, și zicea: Pe tine, Doamne, te pun chezaș de acum, că nu voi mai face păcatul acesta, numai iartă mie, prea bunule, cele ce de la început și până în ceasul acesta ți-am greșit. Și după ce făcea el aceste înfricoșate tocmeli, iarăși se afla în păcatul cel rău și puteai vedea iubirea lui Dumnezeu, cea prea dulce și nemărginită lui bunătate, cum suferea în toate zilele călcarea și neputința fratelui, cea neîndreptată și rea. Și din multă milă căuta și aștepta pocăința și întoarcerea lui. Și nu numai un an a făcut aceasta, nici doi, nici trei, ci 10 și mai mult. Vedeți, fraților, suferirea cea nemăsurată și iubirea de oameni cea nemărginită a stăpânului. Cum totdeauna, de lung rabdă, suferim fără de legile și păcatele noastre cele cumplite. Că de acel lucru este cu neputință a ne înspăimânta și a ne minuna de îndurările cele bogate ale lui Dumnezeu, că fratele, făgăduind că nu va mai face altă dată păcatul, rămânea de minciună. Deci, într-una din zile, întâmplându-se aceasta și făcând păcatul, fratele a alergat iarăși la biserică, plângând și suspinând și tânguindu-se și cerând îndurările prea bunului stăpân, ca să se milostivească spre el, să scape de noroiul înverșunării. Și diavolul, începătorul răutății și pierzătorul sufletelor noastre, văzând cum fratele ruga pe iubitorul de oameni Dumnezeu și cum nimic nu folosește, că cele ce alcătuia el, adică diavolul, prin păcat, fratele prin pocăință le risipește, a strigat cu nerușinare către cinstita icoană a Domnului nostru Iisus Hristos: Ce este mie și ție, Iisuse Hristoase? Milostivirea ta cea nemărginită mă biruiește și mă surpă, că primești pe acest desfrânat, care în toate zilele minte înaintea ta, defăimând stăpânirea ta. Pentru ce nu-l arzi pe el, ci îndelung rap și suferi? Că tu vii să judeci pe desfrânat și pe toți păcătoșii să-i pierzi. Cu adevărat, nu ești drept judecător, pentru că unde se pare stăpânirii tale treci cu vederea, și pe mine pentru o mică înălțare m-a aruncat jos din cer. Iar acesta care zace înaintea feței tale, mincinos fiind și desfrânat, lin îi dăruiești lui blândețea ta. Pentru ce dar te numesc pe tine oamenii judecător prea drept? Că precum văd și tu faci deosebiri din multa bunătate și treci cu vederea dreptatea. Și zicea acestea diavolul, iuțindu-se de multă amărăciune și pară de foc scoțând pe nările lui. Acestea zicând, a tăcut și s-a făcut glas ca de la altar zicând: O balaure prea viclean și pierzător, nu te-ai săturat de socotința ta cea rea, că ai sorbit lumea? Ci și pe cel ce a venit la mila mea cea nespusă, te silești să-l răpești și să-l sorbi. Are atâtea greșeli ca să pui și să tragă în cumpănă cu sângele cel scump pe care l-am vărsat eu pe cruce pentru el. Iată, înjunghierea mea și moartea au afundat fără de legile lui și tu, când vine la păcat, nu-l gonești pe el, ci îl primești cu bucurie și nu-l oprești, nădăjduind să-l dobândești pe el. Și eu, cel atât de milostiv și iubitor de oameni, eu care am poruncit lui Petru Apostolul să ierte celui ce greșește în fiecare zi până de 70 de ori câte 7, oare nu-l voi ierta pe el? Oare nu-l voi milui? Da, cu adevărat, că de vreme ce aleargă la mine, nu mă voi întoarce de la el până ce-l voi câștiga.
că pentru păcătoși m-am răstignit și prea curatele mele palme pentru ei le-am întins, ca cel ce va voi să se mântuiască să știe unde să alerge și să se mântuiască. Că de la nimeni nu mă întorc, pe nimeni nu-l gonesc, chiar de-ar greși de nenumărate ori într-o zi și de nenumărate ori ar veni către mine, nu va ieși afară nemiluit. Că n-am venit să chem pe cei drepți, ci pe cei păcătoși la pocăință. Și făcându-se glasul acesta, sta diavolul tremurând și neputând să fugă. Și iarăși s-a făcut glas zicând, ascultă, amăgitorule, pentru ce zici că sunt nedrept? Că eu către toți sunt drept, că în starea în care aflu pe cineva îl judec. Deci, iată, pe acesta l-am aflat stând înaintea picioarelor mele și biruitor peste tine arătându-se. Îl voi lua dar pe el și voi mântui sufletul lui, fiindcă n-a desnădăjduit de mântuirea sa. Iar tu, care vezi cinstea lui, rușinează-te. Deci, stând fratele cu fața în jos și tânguindu-se, și-a dat duhul. Și îndată venind ca focul, o mare urgie a căzut peste satana și l-a mistuit pe el. De aici se cunoaște, fraților, milostivirea și iubirea de oameni a lui Dumnezeu cea nemăsurată. Și niciodată să nu desnădăjduim de mântuirea noastră. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea. Amin.

cuvânt despre un negustor care, în strâmtorare fiind, a păzit porunca lui Dumnezeu. Ne-a spus nou unul din părinți: ducându-mă eu la Ascalon ca să cercetez pe niște părinți, părintele Eusebiu

fiind plin de înțelepciune și credincios către femeia sa, n-a vrut ca prin averea cea din desfrânare să fie eliberat din temniță. Și mult suspinând și lăcrimând, a zis către femeia sa, mergând, soră, să răspunzi către acel dregător așa, noi, stăpâne, slobozire pentru desfrânare nu avem, nici măcar să auzim de ea, ci avem pe Dumnezeu care a zis prin prorocul David, nu vă nădăjduiți spre cei puternici și spre fiii oamenilor, întru care nu este mântuire. Ci de vreme ce Dumnezeu care stă pe heruvim vede și adâncurile, acela privește și spre cei ce stau în temnița aceasta. Și cu judecățile pe care le știe, ne va izbăvi pe noi, iar tu să mergi cu pace. Și sculându-se femeia, a mers la dregător și a zis lui ceea ce o învățase bărbatul ei. Iar într-o acele zile, era închis în temniță împreună cu el și un oarecare tâlhar. Acela privea, auzind toate cele ce se grăiau și se făceau de dânsi și, suspinând în inima sa, a zis, iată în cât de mare strâmtorare petrec în temniță oamenii aceștia, însă curăția lor n-au vrut să-și spurce, ca să se elibereze din închisoare, ci mai mult decât bogăția și-au ales curăția lor și-au defăimat toate cele din viața aceasta, pentru ca nu numai lui Dumnezeu să fie plăcuți, ci mai mult decât bogăția și-au ales curăția lor și-au defăimat toate cele din viața aceasta, pentru ca numai lui Dumnezeu să fie plăcuți. Iar eu, ticălosul, ce voi face, că niciodată nici măcar nu m-am gândit în mintea mea că este Dumnezeu și de aceea m-am făcut vinovat de ucideri. Deci, chemându-i pe ei la sine, printr-o ferestruică de la locul unde era el închis, le-a zis lor, să știți că eu, tâlhar, am fost și multe răutăți și ucideri am făcut. Și știu bine că în orice ceas poate veni judecătorul ca să mă scoată din temniță și să-mi taie capul. Deci, de vreme ce am văzut curăția voastră, mi-a venit un gând și mă rog vouă ca după moartea mea să mergeți în cutare loc, în zidul cetății și săpând să luați aurul pe care îl veți afla și să vă fie acesta pentru plata datoriilor voastre și spre orice altă trebuință. Și să vă rugați lui Dumnezeu pentru mine ca și eu să aflu milă de la el. Deci, după puține zile, a venit în cetatea aceea judecătorul și a poruncit ca să scoată din temniță pe tâlhar și să-i taie capul. Apoi, după o zi, l-a eliberat și pe negustor. Și femeia lui a zis, să-mi poruncești ca să mă duc unde ne-a spus nouă tâlharul că se află comoara, să văd dacă ne-a spus nouă adevărul. Iar el a zis, du-te. Apoi ea, după ce a înserat, luând o sapă și mergând la locul ce îi spusese ei, a început a săpa și a aflat o oală plină de galbeni. Și cu pricepere luându-i, și-au plătit toată datoria lor, însă o făceau aceasta ca și când de la alții împrumută. Și în acest fel făcând, s-au eliberat și din datorii și din temniță. Și așa precum au păzit ei porunca lui Dumnezeu, așa și Domnul a mărit mila sa spre dânsii.

cuvânt al Sfântului Vasile despre viața lumii acesteia. Viața lumii acesteia este plină de multe griji și de suspinuri, și nici unui om nu este fără de năcaz, ci plină este de înșelăciune și de toată răutatea. Cei ce adică nu sunt soțiți cu nunta, se luptă cu poftele cele spurcate, iar cei însoțiți, multe neînțelegere au pentru treburile caselor, și după nașterea de copii vine grija de a-i hrăni pe ei, grija de a păzi credința în căsnicie, sfadă cu vecinii procese pe la judecătorii, și fiecare zi venind își aduce a sa întunecare. Începând de la cel ce poartă porfiră și coroană, până la cel ce poartă zdrențe de pânză, socotim grijile, ziua și noaptea, cu care și în somn ne amăgesc dragi. Că omeneștile treburi sunt asemenea cu marea cea tulbure, numai că întru aceasta te înneci pe uscat. Unul adică are destul pământ ca să are, altul căruia nu i s-a dat, vrea să ia, iar altul pe cât a luat se întărește să nu dea. Încă unii și la camătă sunt nesățioși, iar alții și de avuția cea adevărată se lipsesc. Iarăși, cei ce n-au nimic se supără pe ei înșiși, iar cei ce au mai mult decât nevoia lor se ceartă. Săracul cel ce nu are este ocărât, iar celui ce cere îi se întind curse. Cei ce sunt îndrăgătorii se înalță, adeseori se sfădesc și se bat între ei, cu nesăturare jefuiesc și din greu se ostenesc. Minciuna s-a prea înălțat, dragostea a fugit, adevărul a părăsit pământul, fățarnicii și clevetitorii sunt cinstiți și vameșii stăpânesc cetățile. Deci, acestea toate adunându-se, prorocul le zicea, în deșert se tulbură tot ce viețuiește cu nedreptate. Drept aceea, fraților, să ne îngrijim de a noastră mântuire și milostiți spre noi să facem pe Dumnezeu prin fapte bune.

O minune din zilele noastre. Încremenirea Zoiei. Cu ani în urmă, în 1955 de anul nou, într-un oraș din fosta Uniunea Sovietică, s-a petrecut o minune care a întărit credința ortodoxă, un fenomen care a fost imposibil de explicat pentru autoritățile atee ale acelei vremi. În orașul Cuibâșev, astăzi Samara, în noaptea de 31 decembrie 1955, o petrecere de revelion s-a transformat într-o isterie de masă, potrivit oficialităților, sau într-o mare minune, potrivit credincioșilor. O muncitoare de la fabrica de țevi din localitate, Zoia Carnauhova, a hotărât să întâmpine noul an distrându-se împreună cu prietenii săi. S-au adunat cu toții într-o casă. Însă Nicolae, logodnicul Zoiei, lipsea fiind reținut undeva. Muzica a început, petrecerea era în toi, numai Zoia stătea supărată deoparte, neavând cu cine să danseze. După un timp, prietenii au chemat-o și pe ea. Hai, lasă-l pe Nicolae și vino alături de noi. Prinsă de atmosferă și fără să se gândească prea mult, ea a zis, bine, dacă nu l-am pe Nicolae al meu, o să dansez cu Sfântul Nicolae. Și-a luat o icoană a Sfântului Nicolae de pe perete. Deși neduși pe la biserică, prietenii ei au simțit că era un gest nepotrivit și au spus, mai bine pune-o la loc, cu așa ceva nu se glumește. Zoia însă le-a strigat cu îndrăzneală, dacă Dumnezeu există cu adevărat, atunci să mă pedepsească. Și a început să danseze cu icoana în brațe. Peste câteva momente s-a auzit un zgomot înfricoșător și a strălucit o lumină orbitoare ca de fulger. Toți au fugit speriați din casă. Doar Zoia a rămas încremenită cu icoana în brațe, era ca o stană de piatră și rece ca marmura. Nimeni nu a mai reușit să o mișe de acolo sau să ia icoana din brațe. Picioarele îi erau parcă înfipte în pământ. Cu toate că nu dădea niciun semn de viață, Zoia era vie. Inima îi bătea. Prietenii au chemat imediat o ambulanță, al cărui echipaj a încercat să o resusciteze pe fată. Dar cu toate că au vrut să-i facă Zoiei injecții, le-a fost imposibil. Era ca și cum trupul Zoiei ar fi fost de piatră. Acele serinci nu intrau în piele, ci se rupeau. Medicul de pe ambulanță a spus uimit, stăteam în fața unei fete împietrite cu o icoană în brațe, care era parcă pironită de podea. Vestea despre minune a depășit în scurtă vreme granițele Samariei. Rușinate, autoritățile locale și de partid au trebuit să recunoască că nu pot explica științific acest fenomen. La casă a fost trimis un echipaj de milițieni pentru a interzice accesul vizitatorilor care se înmulțiseră. Pe 2 ianuarie, străzile din jur gemeau de mii de oameni, veniți să o vadă pe Zoia de piatră. A apărut un articol despre acest caz ciudat chiar și în presa vremii. Fata scotea în răstimpuri niște țipete înfricoșătoare, din cauza cărora unul din milițienii ce păzeau casa a încărunțit de spaimă. Deși propaganda antireligioasă a fost intensificată, n-a dat rezultate. Responsabilul regional cu ateismul raporta că zvonurile despre fata de piatră s-au răspândit și în afara raionului, iar sentimentul religios în rândul populației este în continuă creștere. Oamenii au început să țină posturile și să nu mai frecventeze manifestările organizate de autorități în perioada Paștilor. Până la urmă, autoritățile au dat voie câtorva preoți să vină la fată pentru a face ceva. Unul dintre aceștia era monahul Serafim, un părinte înduhovnicit și mare nevoitor, a săvârșit o sfeștanie în casă și a stropit totul cu aghiasmă. După aceea a reușit să ia icoana din mâinile înțeperinte ale fetei. Apoi a zis, nu ne-a rămas decât să așteptăm un semn în vremea Paștelui. Autoritățile au început să-l oblige pe părintele Serafim să nu le spună oamenilor nimic despre cele întâmplate. El însă a refuzat, așa că i s-a organizat la scurtă vreme un proces și a fost trimis în lagăr. A fost înștiințat și patriarhul Alexei I despre minune și a fost rugat să facă rugăciuni pentru însănătoșirea Zoiei. Patriarhul a răspuns, cel ce a pedepsit-o, acela o va și milui.
Cu două zile înainte de praznicul Bunei Vestiri, un bătrân cu barbă albă s-a apropiat de milițienii care o păzeau pe Zoia, rugându-i să-l lase să o vadă pe fată. Aceștia însă au refuzat. Bătrânul a venit și în ziua următoare, dar nici atunci nu i-au dat voie. A treia oară, de Buna Vestire, paznicul a lipsit pentru câteva momente și bătrânul a intrat în casă. Milițienii l-au auzit întrebând-o pe Zoia cu blândețe: „Ei, ai obosit să stai atâta în picioare?” Pasnicul a intrat după el în casă, dar n-a mai găsit pe nimeni. Și iată că pe 23 aprilie, în ziua de Paști, după aproape 4 luni fără mâncare sau apă, trupul Zoiei a revenit la viață. În noaptea Sfintei Învieri, Zoia a început să strige: „Rugați-vă, lumea piere în păcate, rugați-vă!” Din acel moment a început să-și revină. A fost culcată în pat, dar continua să strige și să-i îndemne pe cei din jur să se roage pentru cei împăcate, pentru pământul plin de fără de legi. Fiind întrebată cine fusese bătrânul vizitator care dispăruse misterios, Zoia a arătat spre icoana Sfântului Nicolae. Au mai întrebat-o de ce țipa uneori atât de înfricoșător și a răspuns: „Este îngrozitor, pământul arde, pierim în păcate, rugați-vă!” „Cum ai trăit tot acest timp?” au întrebat-o. „Cine te hrănea?” „Turturelele, ele mă hrăneau”, le-a răspuns Zoia. Înțelegem astfel că pentru rugăciunile Sfântului Nicolae, Dumnezeu s-a milostivit de ea și a iertat-o. Toate cele întâmplate au zguduit atât de mult orașul Cuibușev și localitățile din jur, încât mulți au început să creadă în Dumnezeu și să meargă la biserică. Cei nebotezați se botezau, cei ce nu aveau cruciulițe și le cumpărau. Crucițele se cumpărau în cantități atât de mari, încât nici nu ajungeau la toți. Din nefericire, despre ce s-a întâmplat după aceea cu Zoia, nu se mai știe nimic sigur. Autoritățile comuniste au încercat să ascundă întâmplarea. Unii spun că după 3 zile de la revenirea la viață, fata a trecut la Domnul. Alții că a fost închisă într-un ospiciu de nebuni unde a murit, iar alții că a intrat într-o mănăstire și a fost îngropată în ascuns undeva la lavra Sfintei Treimi, la Sergiev Posad. Prin această minune, toți s-au încredințat de adevărul vorbelor apostolului: „Nu vă amăgiți, Dumnezeu nu se lasă batjocorit, căci ce va semăna omul, aceea va și secera.” Epistola către Galateni, capitolul 6, versetul 7. Nu este nicio îndoială despre realitatea celor întâmplate. Cu adevărat, o fată a împietrit. Există declarații ale martorilor oculari, unii încă în viață, precum și documente ale întrunirilor Partidului Comunist de la acea vreme. Mii de oameni au crezut că există Dumnezeu și și-au arătat credința, s-au botezat și au trăit creștinește. Cu toate acestea, se vede limpede că a fost o minune din economie dumnezeiască spre întărirea credinței în acea vreme de prigoana bisericii. Duhul Sfânt a ținut-o pe Zoia în viață vreme de 4 luni pentru ca sufletul ei să învieze din moartea păcatului și în ziua cuvenită să primească trup pentru viața cea veșnică, după cum de altfel o spune chiar numele ei, pentru că Zoia înseamnă viață. Ați urmărit emisiunea Cuvântul care zidește.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

mărturisitori Ioan și Moise, Constantin Voievod și fiii săi Constantin, Ștefan, Radu și Matei, Ianache Sfernicul, cu ale binecredinciosului Voievod,

O preamilostivă stăpâna mea, nu mă lepeda pe mine nevrednicul, ci primește această puțină rugăciune a mea din buzele mele cele întinate și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră, care pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlharii și desfrânații pe care iubitorul de oameni, pentru nemăsurata lui milostivire i-a primit și i-a miluit, îmi dau îndrăznire. Și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te deci spre mine, Doamna mea, căci poți toate câte le voiești, iar pe care le cer de la Fiul Tău, le și iau fără îndoială, deoarece pe Tine Te-a făcut mijlocitoarea creștinilor.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se în numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, bunule, și cântare îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, prea sfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o desnădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschidem gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisirea inimii, și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă Ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să Te slăvesc pe Tine, Dumnezeu cuvântul, cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, cel ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului Cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul Cerului și al Pământului, Ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit scăldătoarea botezului, harul nașterii celei de sus, în Duhul Sfânt, și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumină am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta, pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta, și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale, ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în Duhul întregii cugetări și al curăției, al smeritei cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și în tot ceasul, amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta, cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește întru tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patim, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi-e, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în Duhul păcii să tac, nu scârbind nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi, și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi-e, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului Tău. Prelungește-mi viața până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la Tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit-a până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă și de toată fără de legea ce se tăinuiește întru cei din lăuntrele mele și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăzneală
și întru puterea dragostei tale, mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii, să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncii nou. Din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să

toți mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine Dumnezeule și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpână, iubitorule de oameni scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule a tot țiitorule, care primești de la putere tale cele cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne a toțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat. Lumine fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare. Însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată,
să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă, să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor Lui, și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei Tale. Că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe Tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, Cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr. Cel ce ne-ai dat nou somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului. Mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fărădelegile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea Ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății Tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele Tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea Ție, Dumnezeului Celui slăvit în toate și de toți, Tatălui Celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului Tău și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit, cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să prea slăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuge să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către Tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au.
Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule a lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, Păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și îmi fii mie întrajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni. Și împărăție lui Dumnezeu mă făpărtași cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, Păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și prea cinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

În alt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care îi poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor eminenți și morali care sunt lipsiți de posibilități materiale. Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop acordă burse pentru elevi în valoare de 500 de lei pe lună, burse pentru studenți în valoare de 600 de lei pe lună, burse de cercetare pentru masteranzi în valoare de 600 de lei pe lună și burse de cercetare pentru doctoranzi în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni. Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs în perioada 24 august-30 septembrie 2026. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iuliei, cu sediul pe strada Mihai Viteazul, numărul 16. Condițiile de participare, fișa tip a aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului, se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro la secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258 811 690.

0: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
1: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
0: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
1: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
0: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
1: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
0: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
1: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
0: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
1: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
0: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
1: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
0: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările în al preasfințitului părinte, arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel. Iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții.
2: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
3: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
4: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
1: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
5: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Stimați ascultători, este ora 7, iar de la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea.
1: Senatul și Camera Deputaților se reunesc astăzi în ședință comună pentru a supune la vot învestirea cabinetului Mureșan. Comisiile parlamentare de specialitate au finalizat ieri audierile miniștrilor și au acordat 8 avize favorabile și 8 negative. Acestea au însă caracter consultativ, astfel că în plen premierul desemnat se poate prezenta cu întreaga listă a cabinetului și cu programul de guvernare. Cum au decurs audierile din comisii, ne spune acum Iulia German.
2: Avize pozitive au primit ieri primii audiați Mircea Brudean și Dragoș Pâslaru, propuși la justiție și respectiv investiții și proiecte europene. A urmat un vot negativ pentru nominalizarea de la Ministerul Muncii, Raluca Turcan, care a vorbit despre necesitatea unor programe de formare a celor care intră pe piața muncii.
3: Am propus să gândim un pachet de mobilitate care să meargă dincolo de niște bani pentru cursuri de formare la ANOF și de asemenea să meargă în parteneria cu autoritățile locale, cu angajatorii.
2: Critici au venit din partea senatorului Pace, Ionel Carp.
4: De unde mai aveți atâta curaj să veniți în fața noastră să ne cereți să vă dăm votul în condițiile în care premierul desemnat a spus că nu vrea decât să continue reforma domnului Bolojan?
2: Comisiile au respins și propunerea ca Oana Gheorghiu să preia Ministerul Sănătății. Votul a fost explicat de socialdemocratul Alexandru Rafila.
5: Remarcă o lipsă de cunoaștere serioasă a modului de funcționare a sistemului când avem foarte mari lipsuri bugetare în funcționarea programelor de sănătate, medicinii de urgență, acțiunilor prioritare și așa mai departe.
2: Propunerea USR la Ministerul de Externe, Oana Țoiu, a primit un aviz favorabil. Ea a spus că prioritatea mandatului său este întărirea securității.
6: Dat fiind că suntem țara care are cea mai lungă graniță cu războiul dintre țările membre ale Uniunii Europene, datoria noastră este în primul rând să ne apărăm cetățenii și teritoriul, dar avem și o responsabilitate comună față de granița Uniunii Europene, a spațiului Schengen și a NATO.
2: Miniștrii desemnați la Justiție și Învățământ, Andreea Chiș și Mihai Dimian, au fost avizați negativ. A trecut la diferență de un vot Diana Buzoianu la Ministerul Mediului, unde Verde a primit Bulciu Copani-Otvoș, propus la Ministerul Culturii, dar și nominalizarea de la Ministerul Dezvoltării. Ceche Otilo a pledat între altele pentru continuarea acțiunilor de anvelopare a clădirilor publice. AUR nu a participat la audierea miniștrilor și a precizat că nu va vota noul cabinet propus. Un vot negativ a fost anunțat și din partea PSD. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a declarat că are sprijinul total al PNL, UDMR și USR. Cele trei formațiuni politice asigură însă doar 170 de voturi din cele 233 necesare pentru învestirea guvernului.
1: Ieri, cu o zi înainte ca Parlamentul să decidă soarta guvernului propus de Siegfried Mureșan, președintele Nicu Șordan l-a cerut partidelor să pună capăt crizei politice și l-a transmis că alegerile anticipate nu reprezintă o soluție.
7: E momentul ca partidele să privească dincolo de gardul de partid, să privească la interesul național. Alegerile anticipate nu sunt o soluție, dimpotrivă, ar fi o continuare a instabilității și a neîncrederii și a cetățenilor români și a piețelor financiare și, indiferent de ce se va întâmpla, România își va păstra traiectoria financiară. Există consens politic pe chestiunea asta.
1: Un mesaj de răspuns la afirmația șefului statului a venit din partea lui Siegfried Mureșan, care a spus că anticipatele nu sunt de dorit, dar nici menținerea României într-o criză politică prelungită nu oferă stabilitate cetățenilor sau încredere investitorilor. Dacă desemnările anterioare ar fi fost făcute la timp și ar fi eșuat în Parlament, alegerile anticipate ar fi putut avea loc deja și astăzi am avea un guvern cu un mandat de 4 ani. Am pierdut timp prețios, a mai scris premierul desemnat pe pagina sa de socializare. Votul de astăzi din Parlament va fi urmat peste doar două zile de o nouă evaluare a cotației internaționale a României, de data aceasta de către Standard & Poor's. În aceste condiții, instalarea unui guvern cu puteri depline ar putea convinge agențiile de rating că suntem o țară sigură pentru investiții. Specialiștii spun însă că reducerea cheltuierilor statului este esențială și va fi o provocare pe fondul tensiunilor politice interne. Iulian Olescu relatează.
8: Standard & Poor's plasează în prezent România pe ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor, cu perspectivă negativă, la fel ca și celelalte două agenții importante. Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare spune că instalarea unui guvern cu puteri depline ar contribui la închiderea perioadei de incertitudine, dar evită să anticipeze decizia agenției.
9: Sper ca această situație în care suntem, turbulențele politice, criza politică în care suntem, care evident are și efecte asupra modului în care noi reușim să ne împrumutăm, asupra nivelului dobânzilor pe care îl plătim, să se încheie cât mai repede.
8: Alexandru Nazare mai spune că România are în același timp argumente care pot conta în analiza S&P. Execuția bugetară arată până acum o reducere a deficitului cu aproape 27 de miliarde de lei față de aceeași perioadă a anului trecut, iar ministrul vorbește despre o ajustare de 1,6 puncte procentuale. Din perspectiva guvernatorului BNR, Muguri Sărescu, problema este mai largă decât reducerea deficitului. Politicile economice trebuie calibrate astfel încât ajustarea dezechilibrelor să nu compromită factorii care susțin creșterea economică.
10: Provocarea actuală constă în implementarea judicioasă a unor politici publice care să gestioneze echilibrat ajustarea deficitelor, dar și factorii creșterii potențiale. Altfel, vulnerabilitățile rămân, iar oportunitățile sunt mai greu de fructificat.
8: Muguri Sărescu leagă această disciplină și de perspectiva adoptării euro, subliniind că echilibrele macroeconomice trebuie să fie sustenabile, nu doar atinse temporar.
1: Prețul energiei electrice s-a majorat considerabil în luna septembrie, în special comparativ cu aceeași lună a anului trecut. România ocupă poziția a patra în topul celor mai scumpe piețe de energie din Uniunea Europeană, atât în cel lunar, cât și în cel de la începutul anului până în prezent, potrivit unei analize profit.ro. Explozia prețurilor energiei din Europa ca urmare a condițiilor meteo mai puțin favorabile și indisponibilizarea centralei nucleare de la Cernavodă au condus la o majorare a prețului mediu zilnic al energiei de pe piața pentru ziua următoare, operată de Opcom, la 176 de euro pentru un megawatt-oră. Prețul mediu din septembrie este cu 16% mai ridicat decât cel din luna august a acestui an și cu 81% peste cel din septembrie 2025, de 97 de euro. Prețuri mai ridicate au fost înregistrate în septembrie doar pe piețele din Italia, Irlanda și Ungaria. Tarifele apropiate de cele din România și Ungaria au fost înregistrate și în Austria, Slovacia, Slovenia, Croația sau Bulgaria. Comisia Europeană apreciază că statele membre nu se vor confrunta cu o criză de combustibili în perioada următoare, în pofida contextului dificil și a prețurilor ridicate. Comisarul pentru energie Dan Jorgensen cere totuși reducerea consumului de electricitate și combustibili pentru a se reduce orice riscuri și vrea și amânarea legislației care prevede reducerea emisiilor de metan. Corespondentul nostru la Bruxelles, Bogdan Isopescu, ne spune mai multe.
11: Comisia continuă să asigure că nu sunt probleme cu alimentarea cu combustibili fosili, indiferent că vorbim de gaze, motorină sau benzină, ci doar cu prețurile. Din cauza crizei, Europa a plătit până acum 100 de miliarde de euro mai mult pentru aceeași cantitate. Însă tonul comisarului pentru energie, Dan Jorgensen, este mai apăsat când vine vorba de recomandarea de a reduce consumul. Dincolo de prețurile mari, depozitele de gaz pentru iarnă sunt doar la 70% în loc de 80%, cât este derogarea Comisiei pentru anul acesta, și în loc de 90%, cât era obligația în ultimii ani. Pe acest fond, numărul statelor care cer soluții rapid a crescut și vedem acum că executivul european pare flexibil. Preocuparea este în primul rând pentru industria și competitivitatea europeană, cele care plătesc scump pentru criza declanșată de războiul dintre Statele Unite și Iran. Comisarul Dan Jorgensen spune că lucrează acum la amânarea legislației privind emisiile de metan. România și alte state solicitau de câteva luni modificarea reglementărilor, iar mai nou Franța a cerut apăsat amânări. Vreau să menționez însă că Uniunea Uniunea nu dă înapoi în privința ambițiilor climatice. Dacă vom opera această amânare, atunci trebuie să fie cu condiția ca toate statele membre să utilizeze acest an de suspendare a reglementărilor și să se asigure apoi că sunt capabile să le implementeze la final. Legislația privind emisiile de metan obligă pe actorii economici din domeniul combustibililor fosili, de la producători până la furnizori, să se asigure că reduc emisiile la minimum, prevederea acțiuni și dotări care aduceau costuri suplimentare.
1: Ascultați Radio Jurnalul la Radio România Actualități, este ora 7:11. Fostul candidat la președinție Călin Georgescu și complicele său, afaceristul Ionel Rusen, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile în baza unei decizii definitive a Curții de Apel București. Instanța a admis contestația procurorilor DIICOT împotriva hotărârii Tribunalului București, prin care Călin Georgescu fusese lăsat în libertate sub control judiciar. El a fost reținut pentru 24 de ore acum o săptămână pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Ancheta în acest caz a pornit de la o plângere depusă de un om de afaceri din Buzău, care susține că ar fi fost păgubit cu suma de 1 milion de euro. Procurorii au pus sechestru pe vila lui Călin Georgescu din Mogoșoaia pentru recuperarea prejudiciului, ne-a transmis reporterul nostru Diana Surdu. Zeci de pompieri militari luptă în continuare cu incendiul din Parcul Național Domogled, Valea Cernei, care se manifestă acum pe o suprafață de peste 420 de hectare. Zona este afectată de două incendii de fond forestier izbucnite în vară, pentru stingerea cărora au fost mobilizate importante resurse terestre și aeriene. În prezent, forțele de intervenție sunt concentrate în special

0: Șefii principalelor companii americane de inteligență artificială au acceptat, în urma unei întrevederi cu președintele Donald Trump, să se autoreglementeze, astfel încât programele respective să nu scape de sub control. Acordul semnat la Casa Albă a atras deja critici din partea celor care ar dori ca statul să fie cel care reglementează dezvoltarea inteligenței artificiale, în condițiile în care chiar dezvoltatorii avertizează că aceasta ar putea reprezenta un pericol pentru existența umanității. Ultimul avertisment de acest fel apare chiar în prospectul de emisiune prin care una din companii, Anthropic, vrea să atragă investitori în acțiunile sale. Cătălin Gomboș.
1: Programele de inteligență artificială ar putea reprezenta un risc existențial pentru umanitate, avertizează Anthropic în prospectul de emisiune, o broșură pregătită pentru listarea la bursă și destinată posibililor investitori. Anthropic atrage atenția că programe de inteligență artificială sau agențe AI au încercat, printre altele, să împiedice operatorii să le închidă, au distorsionat și au manipulat informația și chiar au avut tentative de șantaj. La toate acestea se adaugă un număr tot mai mare de incidente în care agenții AI au operat fără să fi primit instrucții, spărgând baze de date și pagini de internet, inclusiv una guvernamentală din Australia. Un fost cercetător Anthropic a avertizat că oamenii care lucrează în domeniu sunt convinși că până la sfârșitul deceniului, inteligența artificială ar putea distruge omenirea, notează CNN. Avertismentele privind riscurile AI au generat numeroase apeluri de reglementare a domeniului, dar există și o opoziție puternică din partea celor care spun că temerile sunt exagerate și atrag atenția că reglementarea ar fi în avantajul competitorilor internaționali ale Statelor Unite, în primul rând China. În plus, e vorba și de foarte mulți bani. Se estimează, de exemplu, că listarea la bursă va duce Anthropic la o valoare de 2000 de miliarde de dolari. Pe acest fundal a avut loc întâlnirea de la Casa Albă dintre șefii principalelor companii și președintele Donald Trump, un susținător entuziast al AI-ului. Acordul semnat prevede că dezvoltatorii vor implementa standarde de siguranță, dar și că vor lucra cu auditori externi. CNN comentează însă că industria IT a arătat deja cu social media că pune accentul pe produsele sale, nu pe siguranța publicului.
0: Vreme în general frumoasă astăzi, cerul va fi variabil cu înnorări pe litoral unde va și ploua slab, va bate în schimb vântul în sudul Moldovei, Dobrogea, jumătatea estică a Munteniei. Maximele termice vor oscila de la 17 grade în estul Transilvaniei și centrul Moldovei până la 26 de grade în Banat și Crișana. La această oră se registrează în țară 2 grade la Brașov, 7 la Suceava, 13 la Timișoara, 15 la Constanța și 16 la Craiova. Vreme frumoasă și la București, apropiată de normalul perioadei, cu o maximă de 22-23 de grade. Sunt 14 grade acum în capitală și 765 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum în Radio Jurnal. Catrinel Oprișiu, bună dimineața!
2: Bună dimineața! Singura jucătoare de tenis din România prezentă la turneul de 1000 de puncte de la Beijing, Gabriela Ruse, locul 62 WTA. O întâlnește acum în runda inaugurală pe austriaca de 18 ani, Lili Tager, locul 61 în lume. Ruse a câștigat primul set cu 6-4 și conduce cu 2-1 în setul al doilea. Cap de serie numărul 1 la acest turneu este liderul mondial Elena Rybakina. Naționala de fotbal a României își continuă pregătirile la Mogoșoaia pentru meciurile cu Polonia și Suedia din Liga Națiunilor. Tricolorii lui Gheorghe Hagi vor pleca mâine la Varșovia pentru jocul împotriva Poloniei de vineri seară. Apoi vor reveni în țară pentru revanșa cu Suedia de luni, de pe Arena Națională din București, de această dată cu spectatorii în tribune. România ocupă ultimul loc din grupă după eșecurile în fața Suediei și Bosniei-Herțegovina. Echipa de tineret a României va juca în această seară împotriva Finlandei de la ora 19 la Târgoviște, în preliminariile pentru europeanul de anul viitor. Îl ascultăm pe antrenorul Costin Curelea.
3: Mă bucură faptul că vom merge din nou la Târgoviște, atât eu cât și jucătorii ne simțim comod acolo. Avem și publicul alături de noi, am făcut rezultate bune și la U20 și am câștigat și meciul trecut. Sper că asta să fie un plus pentru noi și să ne motiveze să câștigăm.
2: Aspecte în direct de la acest meci puteți urmări la Radio România Actualități. Tot astăzi în grupa noastră se dispută meciul Kosovo-Cipru, iar mâine are loc partida San Marino-Spania. HC Buzău a încheiat la egalitate, scor 30-30 cu echipa portugheză Agua Santas Milanesa în primul meci din grupa E din EHF European League la handbal masculin. Astăzi va avea loc celălalt meci al grupei Flensburg-Granoliers. Tot astăzi, CSM București va evolua în Elveția împotriva celor de la Kadetten Schaffhausen în grupa C. Meciul va începe la ora 19:45. Astăzi începe o nouă ediție din Eurocup la basket masculin. Campioana, Universitatea Cluj, va juca în deplasare în compania echipei italiene Maxima Roma. Din grupa B mai fac parte Frankfurt, Turk Telecom, Ciaulai din Lituania, London Lions, Veneția și Tenerife. Sunt patru grupe de câte 8, urmând ca primele patru din fiecare serie să meargă în optim. În FIBA Europe Cup, Dinamo înfruntă pe teren propriu echipa kosovară Peja în manșa secundă a turului preliminar. În tur a fost 96-58 pentru albroșii. Partida Dinamo Peja va începe la ora 19 și campioana României la fotbal feminin, Farul Constanța, întâlnește astăzi la Ovidiu de la ora 17 pe Sparta Praga în manșa secundă a turului al doilea preliminar din Europa Cup. În tur, formația din Cehia s-a impus cu 4-1.
0: Catrinel Oprișiu, mulțumesc! La final vă reamintesc principalele știri pe scurt ale ediției. Fostul candidat la președinție Călin Georgescu, arestat preventiv pentru 30 de zile. Vot de investitură astăzi în Parlament pentru guvernul propus de Siegfried Mureșan. Președintele Nicușor Dan le cere partidelor să pună capăt crizei politice și spune că alegerile anticipate nu reprezintă o soluție. Președintele Donald Trump anunță semnarea unui acord privind inteligența artificială, a cărei dezvoltare rapidă a provocat îngrijorări legate de viitorul omenirii. Și la noi, vreme în general frumoasă astăzi, cu vânt în partea de est și o maximă de 26 de grade. Acum la București sunt 14 grade. Radiojurnalul Radio România Actualități se încheie aici. Eu sunt Ciprian Sasu și în numele echipei vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă!

0: Aici Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
4: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
3: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga, la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering. catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shaorma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe Strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16:30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
5: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
6: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
5: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
6: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
5: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
7: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
8: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
9: Na natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
10: Până în 27 noiembrie 2026, Secemiva Construct SRL, distribuitor autorizat Stihl, prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727-751-847.
11: Alege Stihl, alege calitatea germană!
12: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
13: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
14: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
15: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de Istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1857, la data de 30 septembrie, încep lucrările adunării ad hoc a Valahiei, ce au precedat unirea principatelor românești, Moldova și Valahia. Lucrările s-au desfășurat în perioada 30 septembrie-10 decembrie, sub președinția formală a mitropolitului și cea efectivă a vicepreședintelui Nicolae Golescu. În țara românească, evenimentele s-au desfășurat natural spre unire, conform dorinței populației, istoria consemnând inexistența unei stări conflictuale între autorități și populație în timpul căimăcăriei unioniste. Lucrările divanului ad hoc din țara românească au fost precedate de o slujbă de tedeum oficiată de mitropolitul Nifon în Catedrala Mitropolitană din București. Înainte de începerea lucrărilor, mitropolitul a susținut o scurtă predică în care îi îndemna pe ascultătorii să conștientizeze importanța istorică a adunării. În zilele de 7 și 9 octombrie sunt elaborate rezoluțiile celor două adunări ad hoc. De asemenea, tot pe data de 30 septembrie, în anul 2007, mitropolitul Daniel Ciobotea a fost întronizat ca patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Acesta s-a născut în data de 22 iulie 1951, în localitatea Dobrești, județul Timiș. La 6 august 1987, intră în viața monahală la mănăstirea Sihăstria, primind numele Daniel, avându-l ca naș de călugărie pe părintele Ilie Cleopa. În perioada 1 septembrie 1988, 1 martie 1990, a fost consilier patriarhal și director al sectorului Teologie Contemporană și Dialog Ecumenic. În paralel, deține funcția de conferențiar la Catedra de Misiune Creștină a Institutului Teologic Universitar din București. În anul 1990 a fost instalat în demnitatea de arhiepiscop al Iașilor și mitropolit al Moldovei și Bucovinei. De la alegerea sa ca mitropolit, a inițiat programul Niciun sat fără biserică, ce prevedea construirea în fiecare localitate și cartier, unde nu exista biserică, un locaș de cult, chiar și în cele în care ortodoxii erau minoritari. După înscăunarea sa ca patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, prefericitul părinte patriarh Daniel și-a continuat lucrarea bisericească pe tot cuprinsul Patriarhiei Române. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea.

Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.

Este ora 7 și 38 de minute, stimați ascultători, iar de la această oră vă spunem că TULRO, noul sistem electronic de tarifare rutieră, intră în funcțiune de mâine, 1 octombrie. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunță că etapa de testare a platformei s-a încheiat, iar sistemul este pregătit pentru utilizare. TULRO se adresează vehiculelor de transport de marfă cu masă totală maximă autorizată de peste 3,5 tone. Tariful de drum va fi calculat în funcție de distanța parcursă, masa vehiculului, clasa de poluare și tipul de drum. Transportatorii vor avea posibilitatea să achite tariful fie în avans, printr-un tichet de rută, fie în funcție de distanța efectiv parcursă, cu ajutorul aplicației TULRO și al unui portofel electronic. Important pentru șoferi, rovinietele cumpărate până la 30 septembrie rămân valabile până la data pentru care au fost emise. Începând cu 1 octombrie, rovinietele și tichetele de rută noi vor fi emise prin noul sistem electronic de tarifare rutieră.

0: You're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Maxima zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

Adesea stăruim înaintea ușii închise, încât nu mai putem să le vedem pe cele care sunt deschise. Succesul poate fi la fel de ucigător ca și eșecul, dacă nu ești pregătit pentru el.

0: Este ora 7:48, estimați ascultători, iar de la această oră vă spunem că laureații premiilor Nobel din acest an vor fi anunțați în perioada 5-12 octombrie. Anunțurile vor începe luni 5 octombrie cu premiul Nobel pentru fiziologie sau medicină. Marți va fi anunțat laureatul pentru fizică, iar miercuri cel pentru chimie. Joi, 8 octombrie, va fi anunțat premiul Nobel pentru literatură, iar vineri, 9 octombrie, va fi acordat premiul Nobel pentru pace la Oslo. Seria anunțurilor se va încheia luni 12 octombrie cu premiul pentru științe economice în memoria lui Alfred Nobel. Din ediția din acest an marchează 125 de ani de la acordarea primelor premii Nobel. O noutate este și creșterea recompensei financiare. În 2026, fiecare premiu este în valoare de 12 milioane de coroane suedeze, adică aproximativ 1,2 milioane de dolari. Suma este cu 9% mai mare decât în anul precedent. Anunțurile premiilor Nobel vor putea fi urmărite în direct pe canalele oficiale ale premiului Nobel.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Trebuie să mai avem în vedere ca atunci când rostim rugăciunea, să fim atenți ca fiecare cuvânt al rugăciunii să cadă pe locul de deasupra inimii, cu două degete deasupra inimii de carne, deasupra inimii fiziologice. Acest loc al inimii găsit de Sfinții Părinți, mare rugători ai acestei rugăciuni, este centrul duhovnicesc al ființei noastre omenești și se află deasupra inimii carnale. Sfântul Sofian Boghiu.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
2: De aici ți-ai luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
3: Europe Direct, ce simplu e! Ai într-un singur loc toate oportunitățile!
4: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-adrecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct Regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.

Stimați ascultători, în continuare vom intra în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală de aici din Alba Iulia, de unde vom transmite dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea.

pentru binecredinciosul poporomân de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoare.

Pentru ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit, cu harul și cu lucrarea Preasfântului Duh.

0: Sfânta Curată, prea binecuvântată, slăvită Stăpâna noastră de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria,
1: spre noi și spre această Sfântă Biserică,
0: cu toți Sfinții Său, pomenirii,

toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

0: fiecare și are cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule cu dragul
2: și nu ne părăsi pe noi, ci cine
1: veșnic. Doamne, miluiește!
0: Fii prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea,

ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în

0: iarăși, iară cu pace,
1: Cel ce ne dărită aceste rugăciuni obștești și
2: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi!

0: Efeseni a Sfântului Apostol Pavel citire.
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, iubiți pe femeile voastre, după cum și Hristos a iubit biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească, curățind-o cu baia apei prin cuvânt, și ca să o înfățișeze sieși biserica,

oră. Cel ce-și iubește femeia sa, pe sine se iubește, căci nimeni vreodată nu și-a urât trupul său, ci fiecare îl hrănește.

Taina aceasta este mare, iar eu zic în Hristos și în biserică. Astfel și voi, fiecare așa să-și iubească.

pentru rugăciunile Sfântului Slăvitului, întru tot lăudatului apostol și evanghelist Luca, să-ți dea ție celui ce bine vestești cuvânt cu putere multă, spre plinirea Evangheliei iubitului său fiu,

zilele acelea n-am mâncat nimic, dar sfârșindu-se zilele, Iisus a flămâzit. Atunci a zis diavolul, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, zi acestei pietre să se facă pâine. Dar Iisus a răspuns zicând către el, scris este că nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu orice cuvânt al lui Dumnezeu. După aceea, suindu-l diavolul pe un munte înalt, i-a arătat într-o clipă toate împărățiile lumii și i-a zis,

Deci dacă tu te vei închina înaintea mea, toată va fi a ta. Dar răspunzând Iisus i-a zis,

Atunci diavolul a dus în Ierusalim și așezându-l pe aripa templului a zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te de aici jos, căci este scris că îngerilor săi va porunci pentru tine ca să te păzească și te vor ridica pe mâini ca să nu-ți lovești de piatră piciorul tău. Atunci răspunzând Iisus i-a zis, s-a spus în lege să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Și sfârșind toată ispitirea, diavolul s-a depărtat de dânsul până la o vreme. Iar Iisus plin

0: miluiește această rugăciune stăruitoare de la nevăzute și ne miluiește după mulțimea lui.
1: Doamne, miluiește!
0: Pe noi, Dumnezeule, pe mare și la ta,
1: ne rugăm ție, auzi-ne!

0: pentru frații noștri români, preoților, diaconi, diaconul nașii morai, și pentru toți cei cu Hristos, frații noștri,
1: Tatăl necurăția trupului și a Duhului.

Încărerul că în pentru fericiți și pururea pomeniți în ctitorii acestei sfinte biserici și pentru toți cei mai înainte adormiți părinți și frații noștri drept slăvitori creștini care odihnesc

0: Dumnezeul duhurilor și a tot trupul, care ai călcat moartea și pe diavol ai surpat, și ai dăruit viață lumii tale, însuți, Doamne, și sufletul adormitului robului tău, protosinghelul Ioan, odihnește-l în loc luminat, în locul verdeaț, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală a săvârșit el cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-i lui.
1: Dumnezeu să ierte.
0: Că nu este om care să fie viu și să nu greșească. Numai tu singur ești fără de păcat, dreptatea ta este dreptate în viață și cuvântul tău este adevărul. Că tu ești învierea și viața și odihna adormitului robului tău, protosinghelul Ioan, Hristoase Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și

aceste jertfe liturgice și fără de sânge. Că numai Tu, Doamne, Dumnezeu nostru, să mergi pe sânge ceea ce cerești pentru ovii minori și își rămâți în Israel. Și inima de cugete viclen. Și pe mine, cel ce sunt îmbrăcat cu harul vieții, biruiește-mă cu puterea Sfântului Tău, Dumnezeu, să stau înainte aceste sfinte mese tale și să jertfesc Sfântul și Preacuratul Tău trup și scumpul Tău sânge. Pe la Tine vin plecând în grămadă și mă rog Ție să nu întorci fața Ta de la mine, nici să mă lepezi între sucitorii Tău. Și binevoiește să-ți fie aduse darul de acest alea de mine, și cel ce te împarți în situația Dumnezeu, și ție slavă, Ție, Mărinte, pe Tău, cele fără de cea, și prea Sfântului, și de viață, Făcătorului, Tău, acum și pururea și în vecii vecii.

0: Irineu, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai

fericiți într-o adormire, eroi ostași și luptători români, din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român,

0: dormiți întru Domnul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe toți adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, și pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele său,

0: Doamne, miluiește!
1: Doamne, miluiește!
0: Doamne, miluiește!

0: toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, de la Domnul să cerem.
1: Da, Doamne!
0: Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor,

0: Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotziitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cum botez iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului și ceva să fie. Amin.
1: Să stăm bine, să stăm...

Acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor.

cel înnoiește, într-un noi cei ce.

0: acesta, bunule, nu lua de la noi, ci lănuiește întru noi cei ce ne rugăm ție. Doamne, ceea ce trimiți pe preasfântul Tău după ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acesta, bunule, nu lua de la noi, ci lănuiește întru noi cei ce ne rugăm ție.
1: Îți mulțumim.
0: Și te rugăm și cuvință la tine, trimite pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte. Și fă adică pâinea aceasta, acestui lucru al Hristosului Tău. Amin. Iar ceea ce este împotriva acestui sânge al Hristosului Tău, amin. Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt. Propovăduitori, evanghelici, mucenicilor, crisitori, pus.

Pe un al preasfințitul arhiepiscopul nostru Irineu, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici, în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvânt.

0: Spirito nostro, Iisus Hristos, cu voi, cu tot.
1: Și cu Duhul tău.
2: Pe toți sfinții, pomenindu-i iară și iară cu pace, Doamne.

0: lui Dumnezeu nostru, Cel ce le-a primit pe dânsele în Sfântul cel mai presus de ceruri și domnicesul sojuterii, pentru miros de bună mireasă domnicească să ne trimită nouă Dumnezeiescul har și darul Sfântului Duh să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, minuiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Ziua toată de săvârșită, sfântă în pace și fără de păcată de la Domnul să cerem.
1: Doamne!
0: Ce credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre de la Domnul să cerem.

0: și ne vrenicește pe noi, Stăpâne, cu drăznire, fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu Tatăl cel Ceresc, și a zice...
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: Că a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși preacuratul Tău trup și acesta este însuși scumpul Tău sânge. Deci mă rog, Ție, miluiește-mă și mi-iartă greșelile mele, cele de voie, cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu lucrul, cele într-o știință și într-o neștiință. Și mă învrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cinei Tale cele de taină, astăzi Fiul lui Dumnezeu părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta, nici sărutare îți voi da precum Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă ficție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția Ta. Nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele Tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.

Duhul Tău cel Sfânt, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să-mi fie mie spre viața de veci și scumpul Tău sânge spre iertarea păcatelor. Și să-mi fie mie Euharistia aceasta spre bucurie, spre sănătate, spre veselie și la a doua și înfricoșătoare venirea Ta învrednicește-mă pe mine păcătosul să stă de dreapta slavei Tale pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale și ale tuturor Sfinților Tăi. Amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău!

ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce ne dăjduiesc pentru tine. Mântuiește poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Plinătatea bisericii tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc bunăcuvința casei tale. Tu pe aceștia îi răspătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca ta putere, și nu ne părăsi pe noi cei ce ne dăjduim pentru tine. Pace lumii tale dăruiește bisericilor tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul de săvârșit de sus este, pogărându-se de la tine, Părintele Luminilor, și ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum

Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, pentru rugăciunile Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale celui întru sfinț Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui sfântă și dumnezeiască liturghie am săvârșit, ale Sfinților Ierarhi, Grigorie Luminătorul, Arhiepiscopul Armeniei și Mihail, Mitropolitul Chievului, ale Sfintelor Mucenițe, Ripsimia și Gaianii și a celor din preună

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Ascultați Radio Reîntregirea, stimați ascultători, este ora 9 și 14 minute. Am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală de aici, din Alba Iulia, Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Radio, programul nostru continuă, stimați ascultători, în câteva momente vă invităm să ascultați emisiunea cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului, o emisiune realizată de înalt preasfințitul arhiepiscop Irineu.

În alt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care îi poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor eminenți și morali care sunt lipsiți de posibilități materiale. Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop acordă burse pentru elevi în valoare de 500 de lei pe lună, burse pentru studenți în valoare de 600 de lei pe lună, burse de cercetare pentru masteranzi în valoare de 600 de lei pe lună și burse de cercetare pentru doctoranzi în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni. Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs în perioada 24 august-30 septembrie 2026. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iuliei, cu sediul pe strada Mihai Viteazul, numărul 16. Condițiile de participare, fișa tip a aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului, se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro, la secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258 811 690.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
2: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas. Compasiune și servicii de calitate.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Stimați ascultători, este ora 9:30, iar de la această oră vă invităm să ascultați emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, Cuvântul Arhipăstorului, o emisiune realizată de înalt preasfințitul Arhiepiscop Irineu. Ne vom întâlni mai apoi de la ora 10 cu emisiunea Laudă suflete al meu pe Domnul, emisiune realizată de Oana Bosga Pintea. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea.

0: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul Arhipăstorului.

Citeam undeva că la ora de religie li s-a cerut elevilor din clasa întâi să deseneze pe cineva sau un obiect. Pentru aceasta li s-a dat timp de 15 minute. După 2 minute, Ana privea peste umărul micuței Maria, întrebând-o: Maria, ce dorești tu să desenezi? Întorcându-și capul peste umăr, ea a zis: Eu vreau să fac portretul lui Dumnezeu. Acționând ca și cum ar ști mai bine, Ana i-a zis: Oh, nimeni nu știe cum arată Dumnezeu. Maria nu putea fi întru totul de acord cu aceste cuvinte și, după ce și-a mușcat creionul o clipă, a răspuns: O să mai vedem după ce voi termina desenul. Noi nu știm ce a așternut Maria în cele din urmă pe hârtia ei, dar ne place mult ideea pe care ea a avut-o în inimă. Credem că după terminarea desenului, ea i-a ajutat pe ceilalți copii din jurul ei să aibă o idee mai bună despre cum este, cum arată Dumnezeu. Dacă ne gândim bine la rolul pe care l-a avut Maria în clasa ei, ne dăm seama de scopul pe care îl avem noi, creștinii, pe acest pământ. Acest scop este să arătăm oamenilor cine este Dumnezeu și cum arată Dumnezeu. Avea dreptate micuța Ana când spunea colegei sale: Oh, nimeni nu știe cum arată Dumnezeu. Însă avea dreptate parțial. Nimeni nu știa cum arată Dumnezeu până ce fiul său, unul născut, s-a coborât pe pământ, luând chip și viață de om. Iisus, fiul Tatălui, este lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Privind la Hristos, îl vedem pe Dumnezeu și știm că Dumnezeu este iubire. Iar iubirea Lui s-a arătat în faptul că pe Fiul Său l-a dat să moară pentru răscumpărarea noastră, pentru ca să avem viață veșnică. Prin întruparea Fiului lui Dumnezeu, ni s-a dat tuturor posibilitatea îndumnezeirii noastre, asemănării noastre cu Dumnezeu. Sfântul Atanasie cel Mare ne spune clar: Dumnezeu se face om ca omul să devină Dumnezeu, adică Dumnezeu prin har.

Mântuitorul nostru este iubirea divină întrupată în istorie. El ne-a numit prietenii săi și și-a manifestat dragostea, iertând păcătoșii, vindecând bolnavii, mângâind pe cei cu inima zdrobită și dându-și viața sa pe cruce pentru noi. Acum știm cum arată Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu s-a arătat în trup, în persoana Fiului Său, care a spus: Eu și Tatăl meu una suntem. Cel ce m-a văzut pe mine l-a văzut pe Tatăl. Hristos, în care locuiește, trupește toată deplinătatea dumnezeirii, este, după expresia unui copilaș, cel mai bun portret pe care Dumnezeu l-a făcut vreodată. Dumnezeu vrea ca noi să fim asemenea lui Hristos. Vrea să desenăm portretul lui Hristos nu pe o hârtie sau pe o tablă, ci în viețile noastre. El vrea să ne modelăm viața noastră după viața lui Isus, încât concetățenii noștri să poată spune despre fiecare din noi cum spuneau contemporanii Domnului: Trece Isus, Nazarineanul. Cu viața noastră putem zugrăvi chipul lui Hristos, așa încât alții să-L poată vedea pe El în lumea noastră. Ca să fii un alt Hristos în lumea actuală, nu se cere neapărat jertfă sângeroasă, dar de multe ori se cere o mucenicie a Evlaviei. În această privință, fericitul Augustin scrie: Întreaga viață a unui creștin, când e trăită după Evanghelie, este o mucenicie și o cruce. Noi vom reuși să-L oglindim și să-L mărturisim pe Domnul, asemănându-ne Lui în bunătate, blândețe, iubire, smerenie, puritate, iertare și îndelungă răbdare. Poate nu avem în mâna noastră un creion ca micuța elevă Maria, însă avem în mâinile noastre viața prin care putem arăta lumii cine este Dumnezeu, ca lumea să-L poată vedea. Este minunat când, prin purtarea noastră, dăm mărturie elocventă despre Dumnezeu.

0: În istoria bisericii avem exemple de oameni aleși care l-au oglindit pe Dumnezeu în viața lor. Întrebat de colegii săi cine este Sfântul Vasile cel Mare, un filozof păgân a răspuns: ori Dumnezeu, ori Vasile. Pentru că arhiereul Cezareei avea o trăire dumnezeiască. Un indian budist, văzând faptele pilduitoare ale unui misionar creștin, a zis: ceea ce nu mi-ai spus cu gura ta, am văzut în viața ta. Știu acum cine este Hristos. Vreau să devin creștin. În Sfântul Antonie cel Mare, unul dintre ucenici vedea sfințenia lui Dumnezeu, folosindu-se, edificându-se, numai stând în prezența lui, zicea: Avo, Părinte, îmi ajunge doar să te văd. Noi, care prin botez ne-am îmbrăcat în Hristos, putem să ne asemănăm lui, să umblăm precum a umblat el, să facem precum a făcut el, să iubim cum ne-a iubit el, să iertăm cum ne-a iertat el, să gândim la fel ca și Hristos. Și, deci, putem să ne asemănăm cu el, care ne-a lăsat pildă să pășim pe urmele lui, cum zice Sfântul Apostol Petru în epistola sa. Pentru că Fiul lui Dumnezeu a devenit om asemenea nouă, noi putem deveni asemenea lui. Pentru că Fiul lui Dumnezeu a devenit ceea ce suntem noi, noi putem deveni ceea ce este El, modelându-ne viața după El, chipul lui Dumnezeu prin excelență, care ne grăiește astfel. Pildă v-am dat vouă. Învățați-vă de la mine. În împărăția cerurilor se ajunge pe calea îngustă și spinoasă a asemănării cu Hristos. Cine se străduiește să lepede păcatul și să îmbrace mantia purității morale, îl slujește cu adevărat pe Domnul, exclamând cu Sfântul Grigorie de Nazianz: pentru tine, Doamne, trăiesc, vorbesc și cânt. Răsplata acestei slujiri, care duce la asemănarea cu cel adorat, ne asigură Mântuitorul nostru prin cuvintele: unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva mie, Tatăl meu îl va cinsti. Amin.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul arhipăstorului.

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bun găsit, dragi prieteni, pe frecvențele Radio Reîntregirea, unde iată că și astăzi avem parte de bucuria reîntâlnirii. Numele meu este Oana Bosga Pintea și în clipele care urmează vă voi găzdui în lumea cântecului religios pe parcursul unei noi ediții a emisiunii Laudă Suflete al meu pe Domnul. Mi-am propus ca această ediție să fie închinată, dacă pot spune așa, Maicii Domnului. V-am pregătit pricesne alese de care să ne bucurăm împreună și pe care să le putem înălța spre cer ca o rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, ocrotitoarea noastră a tuturor. Vom începe cu o tânără foarte talentată, Ioana Maria Toma, pe care vom asculta interpretând priceasna Scumpa mea ocrotitoare, o priceasnă cu versuri calde, care reflectă strigătul către Maica noastră, cerându-i ajutor și pace între frații. Vă invit așadar să rămâneți alături de noi, iar acum să ascultăm prima priceasnă.

Suntem din nou împreună, dragi ascultători, și emisiunea noastră continuă cu cea de-a doua parte. Așa cum spuneam mai devreme, astăzi vorbim și cântăm despre și pentru Maica Domnului. În clipele următoare ne vom întâlni cu tânărul interpret de folclor Ovidiu Homorodian, care ne va dărui prin glasul cu care a fost înzestrat priceasna sub o salcie pletoasă. Mesajul acestei pricesne este unul mai trist, aș putea spune, pentru că prezintă suferința Maicii Domnului, văzându-și fiul în chinuri grele, răstignit pe cruce și încununat cu spini. Continuăm apoi cu aceeași stare, în care ne va duce și următoarea priceasnă, intitulată Plânge Maica lui Hristos. Încă din titlul acesteia ne putem da seama de mesajul pe care ni-l transmite. Este vorba de suferința pe care Fecioara Maria o are din pricina înstrăinării lumii de cele sfinte și văzând viața pe care o ducem în păcat aici, pe pământ. Surorile Suzana și Daciana Vlad, două maramureșence frumoase, vor interpreta această minunată priceasnă, așa că vă invit să le ascultăm.

Dragi prieteni, timpul petrecut împreună se apropie de sfârșit și de această dată. Ce e frumos trece repede, iar eu sper și vreau să cred că timpul pe care ni-l oferiți nu trece doar frumos, ci și cu folos duhovnicesc atât pentru dumneavoastră cât și pentru mine. Pentru încheierea întâlnirii noastre de astăzi, v-am pregătit o priceaznă extraordinară cu o interpretare deosebită care îi aparține la Vinii Chifor, o tânără frumoasă din județul Bihor. Această cântare reflectă foarte frumos modul în care noi îi cerem ajutorul și ne rugăm Maicii Domnului. Vă invit să o ascultați cu drag și bucurie, iar până la următoarea noastră întâlnire, vă doresc toate cele bune!

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Bun găsit, doamnelor și domnilor, iată titlurile ediției. Simularea unui accident pe platformele de prelucrare a lemnului la Sebeș, noapte albă a galeriilor 2026, sărbătorită la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, și în premieră județul Mureș își prezintă oportunitățile de investiții la nivel internațional. Astăzi, de la ora 11, ISO Alba va declanșa un exercițiu pentru gestionarea unei situații de urgență generată de producerea unui accident cu substanțe periculoase la nivelul Cromcmen și Cronoșpan Trending din Târgu Mureș. La exercițiu, pe lângă forțele și mijloacele proprii ale ISU, vor participa forțe și mijloace din cadrul ISU Sibiu și ISU Mureș. Astfel de exerciții se derulează periodic și au ca scop verificarea viabilității planurilor de intervenție, cooperarea interinstituțională, asigurarea fluxului informațional și, nu în ultimul rând, evaluarea nivelului de pregătire al personalului în situații complexe. Până la finalul acestei săptămâni, arta, arhitectura și patrimoniul se întâlnesc în spațiile expoziționale din Alba Iulia. Muzeul Național al Unirii invită publicul să descopere expoziții, lucrări de artă contemporană, arhitectură și ceramică, dar și evenimente dedicate unor artiști și personalități ale culturii locale. Toate aceste activități au loc în cadrul evenimentului Noaptea Alba Galeriilor, organizat de Consiliul Județean, Muzeul Național al Unirii, Uniunea Artiștilor Plastici, filiala Alba Iulia. Județul Mureș participă sub identitatea comună Y Mureș la Expo Real München, unul dintre cele mai importante târguri internaționale dedicate investițiilor, dezvoltării imobiliare și infrastructurii. În perioada 5-7 octombrie, administrația locală și județeană, mediul de afaceri și mediul universitar vor prezenta împreună investitorilor internaționali proiectele și oportunitățile de derulare ale dezvoltării ale Mureșului. Este pentru prima dată când județul Mureș este prezentat într-un astfel de format unitar investitorilor străini. Expo Real este unul dintre principalele puncte de întâlnire ale industriei europene de imobiliare, investiții și infrastructură. Ediția din 2025 a reunit aproximativ 42.000 de participanți din peste 70 de țări și peste 1.700 de expozanți din 34 de state. Datele meteo acum, vremea se menține frumoasă și destul de caldă astăzi în Transilvania. Cerul va fi mai mult senin pe parcursul zilei în majoritatea zonelor, iar șansele de precipitații vor fi extrem de scăzute. Valorile termice maxime vor depăși 22 de grade Celsius în vestul provinciei. Potrivit ANM, acum valorile din termometre sunt încă scăzute. 7 grade la Câmpeni, 9 la Blaj, 10 la Târgu Mureș, 12 la Sebeș, iar la Târnăveni și Alba Iulia sunt 13 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment, eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă, pe curând!
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor. N-o pierd din ochi. Merge brici. Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga, la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shawarma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16:30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza cu surpriză este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
5: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
6: E evident că la pcsecond.ro.
5: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
6: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
0: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

0: Glasul Evangheliei.
1: Pericopa evanghelică rânduită să se citească în această zi este din Evanghelia de la Luca, din capitolul 4, versetele de la 1 la 15. În vremea aceea, Iisus, fiind plin de Duhul Sfânt, s-a întors de la Iordan și a fost dus de Duhul în pustie timp de 40 de zile, fiind ispitit de diavol. Și în aceste zile nu a mâncat nimic, iar sfârșindu-se zilele acelea, a flămânzit. Și i-a zis diavolul, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, zi acestei pietre să se facă pâine. Și a răspuns Iisus către el, scris este că nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. Apoi, suindu-l diavolul pe un munte înalt, i-a arătat într-o clipă toate împărățiile lumii și i-a zis diavolul, ție îți voi da toată stăpânirea aceasta și strălucirea lor, căci mi-a fost dată mie și eu o dau cui voiesc. Deci, dacă tu te vei închina înaintea mea, toată va fi a ta. Dar, răspunzând Iisus, i-a zis, mergi înapoi a mea, Satano, căci scris este, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai lui să-i slujești. Și l-a dus în Ierusalim și l-a așezat pe aripa templului și i-a zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te de aici jos, căci scris este, îngerilor săi va porunci pentru tine ca să te păzească și te vor ridica pe mâini ca nu cumva să lovești de piatră piciorul tău. Și răspunzând, Iisus i-a zis, s-a spus, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Și diavolul, sfârșind toată ispita, s-a depărtat de la el până la o vreme. Dar Iisus s-a întors în puterea Duhului în Galileea și a ieșit vestea despre el în toată împrejurimea și învăța în sinagogile lor, fiind slăvit de toți.
0: În continuare vă prezentăm tâlcuirea pericopei evanghelice citită astăzi.
2: Prin cuvintele pericopei evanghelice de astăzi ne amintim de ispitirea Domnului nostru Iisus Hristos. Sfântul Apostol și Evanghelist Luca a lăsat generațiilor viitoare o mărturie clară despre acest moment din viața Domnului Hristos. Dicționarele ne dau ca explicație la cuvântul ispitire următoarele. A supune unei ispite, a ademeni, a momi sau a tenta. Când ne referim la ispitirea Mântuitorului, sensurile sunt mai profunde. Domnul Hristos nu a fost ademenit doar cu unele din cele ale acestei lumi, ci cu ceva mult mai important. Ispititorul îi făgăduia Fiului lui Dumnezeu lumea întreagă dacă se va supune lui. Diavolul a fost izgonit prin cuvintele, mergi înapoi a mea, Satano, căci scris este, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai lui unuia să-i slujești. Toți cei care sunt urmași ai Mântuitorului găsesc în aceste cuvinte un puternic sprijin în vremea încercărilor și a ispitirilor, pentru a nu ne lăsa biruiți de multele și subtilele ispitiri care vin din partea demonilor, trebuie doar lui Dumnezeu să-i ne închinăm și numai lui să-i slujim. Ispitele ne vin în funcție de credința pe care o avem. La cei cu puțină credință, păcatele au devenit o obișnuință, dar la cei care au credință mai puternică, ispitirile sunt mai rafinate. Să ne întrebăm fiecare dintre noi, oare eu la care dintre cele trei ispitiri aș fi cedat? Nu ispitele dau sens vieții noastre, ci credința puternică și nădejdea în ajutorul lui Dumnezeu. Sfântul Ioan Gură de Aur ne spune că ispitele sunt adevărate examene pentru cei credincioși și pedepse pentru cei necredincioși.
0: Glasul Evangheliei.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 51. Ce te fălești cu răutatea-ți, puternicule, pe pământ? Că pururi ai cu mine mila lui Dumnezeu cel bun și sfânt. Cu mila ta cea veninoasă, tu numai răutăți urzești, și ca un brici de ascuțită e limba ta, viclean ce ești. Mai mult ca binele, tu răul iubitul ai întotdeauna, și mult mai mult ca adevărul, de-a pururi ai iubit minciuna. O limbă pururea vicleană, ce iadul te-o primi în vâltoare, tu ai iubit întotdeauna cuvinte numai pierzătoare. De aceea Dumnezeu preasfântul te va stârpi pe totdeauna, El te va smulge din sălașul în care făurești minciuna. Din cortul tău, în care zilnic veninul doar îți este cina, și din pământul celor vii, pe veci, ți-o smulge rădăcina. Vedea vor drepții și s-or teme, și zice vor râzând de dânsul, de cel cu limba lui vicleană, pe care zguduil va plânsul. Priviți pe acel care nădejdea nu și-o punea în Dumnezeu, ci în bogății și răutate se bizuia mereu, mereu. Iar eu sunt ca măslinul verde în casa Domnului meu sfânt, și în mila lui nădăjdui voi în ceruri, cum și pe pământ. Fi binecuvântat de-a pururi, de toate ce ai făcut tu, sfântul, că în veci nădăjduiesc în tine, smeriții tăi și întreg pământul. Psalmul 52. Zisa cel nebun în sine, nu e niciun Dumnezeu. Oamenii prin a lor fapte cad mereu mai jos, mereu. Între ei nu e niciunul care binele să facă, nu-i nici unul plin de milă ca lui Dumnezeu să-i placă. Dumnezeu din cer privește pe pământ, mereu, mereu, ca să vadă dacă vreunul caută pe Dumnezeu. O, dar iată că păcatul pe pământ e o largă baltă și ne-a plin de stricăciune toți înoată la olaltă. Nu-i niciunul între dânsii poleit de-al milei har, binele ca să-l mai facă, unul nu mai e măcar. Oare mintea și-au pierdut-o în nelegiuire adâncă, cei ce azi ca pe o pâine pe poporul meu mănâncă? În a lor, fără de lege, nu mai au ei nicio teamă, și pe Dumnezeu din ceruri să-i îndrepte nu-l mai cheamă. Atunci gloata păcătoasă va încremeni de frică, deși n-ar avea pricină nici de frica cea mai mică, fiindcă risipiva Domnul ca pe o cenușă în vânt, oasele celor ce asupra-ți năvălivor pe pământ. Rușinase va atunci toată ceata lor înfrântă, că i-a lepădat pe dânsii Dumnezeu de slava-i sfântă. Cine va veni cu milă din Sion să aducă oare pace ție, Israele, mântuirea ta sub soare? Dumnezeu, când va întoarce din robia al său popor, Iacov și tot Israilul vor slăvi pe Domnul în cor. Psalmul 53. Întru numele tău, Doamne, mântuiește-mă când pier, și dreptate fă-mi, stăpâne, cu puterea ta din cer. Doamne, ascultă rugăciunea ce trimit la tine în stele și aminte ea cu milă la grăirea gurii mele. Că s-au năpustit vrăjmașii care vor sufletul meu și înaintea lor aceștia n-au nici când pe Dumnezeu. Iată însă că tu, Doamne, ajutorul meu sfânt ești și în al meu suflet ce te cheamă, cu a ta dreaptă îl sprijinești. Să se întoarcă, Doamne, răul peste toți vrăjmașii mei și în credincioșia-ți sfântă nimicește-i azi pe ei. Jertfe mari îți voi aduce cât voi sta pe acest pământ și voi preamări de-a pururi numele tău bun și sfânt, că din toată a mea restriște să mă izbăvești tu vrei și ai mei ochi, fără de teamă, cată la vrăjmașii mei.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare milă ta.
0: O lectură zilnică

0: Stimați ascultători, ora 11 aduce în undă rubrica de știri și actualități religioase, rubrică realizată în această zi de colegul nostru Claudiu Popa. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: actualitatea religioasă.
1: Bine v-am găsit la rubrica Actualitatea religioasă, sunt Claudiu Popa, iată titlurile orei. Deschiderea noului an universitar va fi marcată mâine prin rugăciune la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Părintele Ioan Cojan a trecut la cele veșnice. 19 ani de la întronizarea preafericitului părinte Daniel în slujirea de patriarh al Bisericii Ortodoxe Române și istoria bisericească sud-est europeană dezbătută în cadrul a două conferințe la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Vă prezentăm știrile pe larg. Mâine, 1 octombrie, va debuta noul an academic 2026-2027 la Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia. La Facultatea de Teologie Ortodoxă, acest moment deosebit va fi marcat prin rugăciune în paraclisul Sfinții Trei Ierarhi din incinta facultății. În prima zi a lunii octombrie, în care prăznuim acoperământul Maicii Domnului, programul liturgic va debuta cu slujba otreniei, săvârșită de la ora 8. Apoi, de la ora 9, va fi celebrată Sfânta Liturghie de către un sobor de părinți profesori în prezența înalt preasfințitului părinte Arhiepiscop Irineu. De la ora 12, întâi stătătorul eparhiei noastre va oficia slujba de tedeum, după care va săvârși slujba de binecuvântare a lucrărilor realizate recent la aula Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae. Despre evenimentele programate mâine la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia ne-a vorbit decanul instituției, părintele arhidiacon, conferențiar universitar dr. Răzvan Brudiu.
2: Cu bucurie vă invităm joi, 1 octombrie, să fim împreună la începutul unui nou an universitar. Programul zilei va debuta la ora 8 cu slujba otreniei, urmată de săvârșirea Sfintei Liturghii. După slujba de tedeum, va avea loc binecuvântarea lucrărilor realizate la aula Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, iar ziua se va încheia cu întâlnirea tutorilor cu studenții. Vă așteptăm cu nădejde să începem împreună un nou an universitar.
1: Părintele protosinghel Ioan Cojan a trecut la cele veșnice ieri, 29 septembrie, la vârsta de 67 de ani. Din anul 1990 a viețuit la mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul din Alba Iulia, fiind stareț și îndrumător duhovnicesc al vetrei monahale de pe strada Valea Popii. Mai multe detalii despre viața și activitatea părintelui protosinghel Ioan Cojan ne sunt prezentate de părintele diacon Ioan Botezan.
3: Părintele Ioan Cojan s-a născut la data de 27 ianuarie 1959 în satul Cașolț, județul Sibiu, din părinți cucernici și cu dragoste față de cele sfinte. A primit la botez numele Nicolae. Văzându-i pe părinții săi rugându-se zilnic, îndelung și cu multă evlavie, i-a imitat de mic copil nu doar în manifestările religioase exterioare, ci și în profunzimea credinței lor. Când a împlinit 13 ani, tatăl său a trecut la Domnul pe neașteptate în urma unui infarct. Însă acest moment delicat a întărit și mai mult credința în familia sa. Tânărul Nicolae a urmat clasele a 9-a și a 10-a la liceul Gheorghe Lazar din Sibiu, după care s-a înscris la seminarul teologic ortodox din Cluj-Napoca, pe care l-a absolvit în anul 1981. În timpul seminarului l-a cunoscut pe vrednicul preot Gavril Miholca, cleric misionar într-o parohie din județul Cluj, un slujitor devotat care a avut o trăire duhovnicească atât de intensă încât mulți l-au considerat sfânt încă din viață. L-a avut ca duhovnic și îndrumător spiritual timp de mai mulți ani până la trecerea în veșnicie acestuia, în data de 28 septembrie 1988. După absolvirea seminarului teologic, tânărul Nicolae Cojan a fost hirotonit preot misionar celib, păstorind în cadrul unei comunități parohiale de munte în localitatea Măguri, județul Cluj. Urmând părintelui său duhovnicesc, a desfășurat o activitate pastoral-misionară și liturgică bogată, oficiind zilnic Sfânta Liturghie. În anul 1989 s-a înscris la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu, pe care a absolvit-o în anul 1993. Dorind să aprofundeze și mai mult viața duhovnicească, a depus voturile monahale în anul 1990 la mănăstirea Sfântului Ioan Botezătorul din Alba Iulia, primind la călugărie numele Ioan. Apoi a fost numit stareț de către chiriarhul locului. Părintele Ioan Cojan a readus la viață acest așezământ monahal închis în perioada regimului comunist, creând aici un adevărat centru duhovnicesc și misionar. Această lucrare a fost continuată și după mutarea așezământului monahal pe un alt amplasament în anul 1994, începând construirea de noi clădiri și a unei biserici monumentale în care să încapă toți credincioșii care veneau în număr din ce în ce mai mare la mănăstire. În tot acești ani, activitatea misionară a Părintelui Ioan a fost intensă și bogată, incluzând, pe lângă slujirea monahală și liturgică, o lucrare neobosită și jertfelnică de îndrumare a călugărilor și credincioșilor care l-au avut duhovnic. A susținut numeroase conferințe pe teme duhovnicești, atât în țară cât și în diaspora. S-a implicat în editarea cărților de spiritualitate, înființând editura Epifania, precum și în organizarea unor expoziții de artă religioasă de către ucenicii săi din Asociația Eleon, printre care cea mai cunoscută este expoziția itinerantă Crucea de la Comunitate la Comuniune, 100 de cruci la 100 de ani. Părintele Ioan Cojan s-a mutat la Domnul în ziua de 29 septembrie 2026 în urma unei suferințe trupești pe care a purtat-o cu demnitate și răbdare, încredințându-se cu totul în mâinile lui Dumnezeu pe care l-a iubit și l-a urmat întreaga viață. Veșnica lui pomenire din neam în neam.
1: Astăzi, 30 septembrie, Biserica Ortodoxă Română aniversează 19 ani de la întronizarea Preafericitului Părinte Daniel în slujirea de patriarh. Cu acest prilej, între orele 9 și 11, a fost săvârșită dumnezeiasca liturghie în Catedrala Patriarhală. După Sfânta Liturghie a fost oficiată slujba de Tedeum, ca mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate în viața Bisericii Ortodoxe Române în cei 19 ani de slujire patriarhală a Preafericitului Părinte Daniel. În continuare, la ora 12, în Aula Europa Cristiana a Palatului Patriarhiei, a fost programat un moment festiv în prezența ierarhilor Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, a membrilor permanenței Consiliului Național Bisericesc și a membrilor permanenței Centrului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, prin Centrul de Cercetări Interreligioase și Psihopedagogice Creștină, organizează la finalul acestei săptămâni două conferințe științifice dedicate istoriei bisericii, liturgicii și studiilor sud-est europene. Prelegerile vor fi susținute de către Ovidiu Victor Olar, de la Institutul de Studii Habsburgice și Balcanice al Academiei Austriece de Științe din Viena. Prima conferință, Arhanghelul Mihail în Europa de Est și Sud-Est, secolele 16-20, va avea loc joi 1 octombrie de la ora 14. Cea de-a doua prelegere, intitulată Manuscrise liturgice grecești în Europa de Sud-Est, secolele 16-18, va avea loc vineri 2 octombrie de la ora 9. Ambele conferințe vor avea loc în aula Sfântul Simeon Ștefan din incinta Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Sunt invitați să participe studenții, masteranzii, doctoranzii, cadrele didactice și toți cei interesați de istoria bisericii liturgică și studiile sud-est europene, transmit reprezentanții facultății pe paginile de socializare. Doamnelor și domnilor, punem punct rubricii Actualitatea Religioasă. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
0: Actualitatea religioasă.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi 2 meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
3: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapie naturiste Biomedisan. Medisan, în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258 813 111.
3: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
2: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
5: Europe Direct, ce simplu e! Ai într-un singur loc toate oportunitățile!
6: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct Regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
7: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CASE de la medicul de familie sau specialist. CASE decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
8: Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
9: Până în 27 noiembrie 2026, Secemiva Construct SRL, distribuitor autorizat Stihl, prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727 751 847.
10: Alege Stihl, alege calitatea germană.
1: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.

Stimați ascultători, este ora 11 și 30 de minute. Vă spun bun găsit în cadrul radio programului cu dedicații de muzică populară aici pe frecvențele radio reîntregirea. Sunt Gabriel Tat și voi fi gazda dumneavoastră în minutele care urmează. Așteptăm mesajele dumneavoastră la numărul de telefon 0258 831 000 sau pe pagina oficială de Facebook Radio Reîntregirea.

Este ora 11 și 40 de minute, stimați ascultători, ne aflăm în cadrul radioprogramului cu dedicații de muzică populară aici pe frecvențele radio reîntregiria. Iar un prim cadou muzical este oferit pentru domnul Stan Florin din Teiuș, cu ocazia zilei de naștere, părinții Cornel și Tanța din Teiuș îi transmit cele mai calde gânduri și urează multă sănătate, fericire și cât mai multe bucurii alături de cei dragi. La mulți ani și să aibă parte de tot ce este mai frumos în viață. Tot pentru domnul Stan Florin din Teiuș, o urare călduroasă din partea surorii Luminița cu familia sa din Italia. Îi doresc multă sănătate, fericire, noroc și împliniri, iar bunul Dumnezeu să-i călăuzească pașii și să-i fie mereu alături. La mulți ani cu mult drag! Și tot pentru domnul Stan Florin din Teiuș, din partea surorii Ioana și a soțului său Șari, care îi transmit cele mai frumoase urări cu ocazia zilei de naștere. Îi doresc multă sănătate, fericire, bucurii și împliniri, să aibă parte de oameni dragi aproape și de cât mai multe zile frumoase. La mulți ani și toate cele bune!

Este ora 11:50, stimați ascultători, continuăm radio programul nostru cu dedicații de muzică populară aici pe frecvențele radio Reîntregirea. Un alt cadou muzical este oferit pentru doamna Maria din Blaj. Doamna Iliana Man din Alba Iulia îi transmite cele mai calde gânduri și îi dorește din suflet multă sănătate, fericire și multe bucurii. Bunul Dumnezeu să-i împlinească toate dorințele, să-i lumineze pașii și să-i dăruiască numai zile frumoase alături de cei dragi. Cu mult drag și toate cele bune! Un alt cadou muzical, stimați ascultători, este oferit pentru doamna Maria Pop din Sebeș, cu mult drag din partea soțului Vasile, care îi transmite cele mai frumoase gânduri, multă sănătate, liniște sufletească și bucurii alături de cei dragi. Îi urează ca fiecare zi să-i fie luminată de iubire și de zâmbetele familiei. Pentru domnul Andrei din Târgu Mureș, din partea părinților și a surorii Elena, care îi transmit un gând bun și îi doresc să aibă parte de sănătate, noroc și împliniri. Să rămână mereu același om bun și să aibă parte numai de zile frumoase. Și pentru Ioana și Mihai din Alba Iulia, cu ocazia aniversării căsătoriei din partea copiilor lor, care le mulțumesc pentru toată dragostea și grija oferită de-a lungul anilor și le doresc să rămână mereu uniți, sănătoși și fericiți.

Este ora 12 și 3 minute, stimați ascultători, continuăm radioprogramul nostru cu dedicații de muzică populară, iar un alt cadou muzical este oferit pentru domnul Daniel Popa din Sighișoara, din partea soției Cristina, care îi dorește multă sănătate, putere, împliniri și cât mai multe clipe frumoase împreună. Pentru doamna Elena din Reghin, din partea colegilor de serviciu, care îi transmit un sincer la mulți ani, cu multă sănătate, fericire și împliniri. Să aibă mereu puterea de a zâmbi și să se bucure de toate lucrurile frumoase din viață. Și pentru bunicii Maria și Ioana din Blaj, din partea nepoților, care le transmit toată dragostea lor și le mulțumesc pentru toate poveștile, sfaturile și clipele frumoase petrecute împreună. Să le dea bunul Dumnezeu sănătate și zile binecuvântate!

Pentru domnul Stan Florin din Teiuș, cu ocazia zilei de naștere, părinții Cornel și Tanța din Teiuș îi urează multă sănătate, fericire și cât mai multe bucurii alături de cei dragi. La mulți ani și să aibă parte de tot ce este mai frumos în viață. Tot pentru domnul Stan Florin, o urare călduroasă din partea surorii Luminița și a familiei sale din Italia. Îi doresc multă sănătate, fericire, noroc și împliniri, iar bunul Dumnezeu să-i călăuzească pașii și să-i fie mereu alături. La mulți ani, cu mult drag! Și tot pentru domnul Stan Florin din Teiuș, din partea surorii Ioana și a soțului Șari, care îi transmit cele mai frumoase urări cu ocazia zilei de naștere. Îi doresc multă sănătate, fericire, bucurii și împliniri, să aibă parte de oameni dragi aproape și de cât mai multe zile frumoase. La mulți ani și toate cele bune!

sărbătoriților acestei zile, dar și dumneavoastră, radioascultătorilor noștri, multă sănătate, fericire și bucurii. Eu sunt Gabriel Tat și am fost gazda dumneavoastră în cadrul acestui radioprogram. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și vă invităm să rămâneți în continuare pe frecvențele radio Reîntregirea, urmând ca de la ora 12 și 30 de minute să ne întâlnim cu un nou grupaj informativ cu știri locale, realizate de colegii noștri pentru dumneavoastră.

0: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
4: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
3: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga, la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shawarma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății, numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea, indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16:30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
5: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012. Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
6: Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
7: Până în 27 noiembrie 2026, SCMIVA Construx SRL, distribuitor autorizat Stihl, prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727-751-847.
8: Alege Stihl, alege calitatea germană!
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
9: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

Doamnelor și domnilor, bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Mâine se deschide noul an universitar la Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia. S-a predat amplasamentul pentru lucrările de reamenajare a intersecției Turn din Sebeș și 73 de unități și structuri școlare din Mureș pot intra în programul primii. Festivitatea de deschidere a noului an universitar la Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia va avea loc pe data de 1 octombrie. Și în acest an, bobocii, precum și studenții și masteranzii din anii mai mari, sunt așteptați de la ora 11 la Casa de Cultură a Studenților din Alba Iulia. Ceremonia va include discursurile oficiale de începere a noului an universitar, după care ziua va continua cu o serie de activități pentru studenți. Este vorba despre UAB Student Fest 2026, un festival dedicat studenților cu activități, muzică, distracție și evenimente specifice vieții de campus. Manifestarea va propune să aducă împreună studenții și organizațiile din campus într-o atmosferă relaxată specifică începutului de an universitar. Serviciul Public de Administrare a Patrimoniului Sebeș anunță predarea amplasamentului pentru lucrările de reamenajare a intersecției Turn. Investiția vizează zona intersecției străzilor Valea Frumoasei, Dorin Pavel, Lucian Blaga și Aviator Olteanu, una din cele mai importante zone ale municipiului din punct de vedere al circulației rutiere și pietonale. Prin proiect se va realiza un sistem de semaforizare inteligentă, se vor amenaja și moderniza spațiile pietonale, se vor realiza piste pentru biciclete și se vor amenaja spațiile verzi și zonele de odihnă. Valoarea actualizată a investiției este de 11 milioane de lei. Un număr de 73 de unități de învățământ și structuri arondate din județul Mureș figurează pe lista predefinită pentru programul Primii, program pentru reușita învățământului primar prin măsuri integrate de intervenție. Lista publicată de Ministerul Educației și Cercetării cuprinde în cazul județului Mureș 43 de unități cu personalitate juridică și 30 de structuri arondate încadrate în categoria de risc mare sau foarte mare pentru părăsirea timpurie a școlii și abandon școlar. Printre unitățile incluse se află școli din Târgu Mureș, Reghin, Sighișoara, Târnăveni, Iernut, Sârmașu, Sovata, Ungheni, Sân Georgiu de Pădure, Miercurea Nirajului, Band, Batoș, Cristești, Daneș, Eremitu, Fântânele, Glodeni, Gornești, Hodac și Ibănești. Încheiem jurnalul cu datele meteo. Vremea se menține frumoasă și destul de caldă astăzi în Transilvania. Cerul va fi mai mult senin pe tot parcursul zilei în majoritatea zonelor, șansele de precipitații fiind extrem de scăzute. Temperaturile maxime se păstrează agreabile și vor ajunge și azi în jurul valorii de 22 de grade Celsius. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 18 grade la Alba Iulia, Sebeș și Sărmașu, 17 la Târgu Mureș, Blaj și Câmpeni, iar la Târnăveni sunt acum 15 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!

0: Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care îi poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor, eminenți și morali, care sunt lipsiți de posibilități materiale. Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop acordă burse pentru elevi în valoare de 500 de lei pe lună, burse pentru studenți în valoare de 600 de lei pe lună, burse de cercetare pentru masteranzi în valoare de 600 de lei pe lună și burse de cercetare pentru doctoranzi în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni. Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs în perioada 24 august-30 septembrie 2026. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei cu sediul pe strada Mihai Viteazul numărul 16. Condițiile de participare, fișa tipa aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro. La secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258 811 690.
1: În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: În perioada 16-25 octombrie, Centrul de Pelerinaj al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia organizează un pelerinaj în Grecia cu prilejul sărbătorii Sfântului Gherasim din Kefalonia. Pe 20 octombrie vom participa la Sfânta Liturghie și la sărbătoarea Sfântului Gherasim, având posibilitatea de a ne închina la Sfintele sale moaște. Pelerinajul ne poartă și la Sfântul Nectarie în Eghina, Sfântul Ioan Rusu în Evia, Sfântul Efrem cel Nou la Nea Macri, Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Apostol Andrei în Patras, dar și Meteora și Mănăstirea Surotii la mormântul Sfântului Paisie Aghioritul. Pentru informații și înscrieri, vă așteptăm la Centrul de Pelerinaj al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia, la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia. Ne puteți contacta și la numerele de telefon 0258 810 264 sau 0786052 479.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
1: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
0: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
1: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
0: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
1: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
0: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
1: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
0: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
1: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
0: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
1: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
0: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

0: La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la o nouă rubrică dedicată plantelor medicinale. Astăzi am ales să vorbim despre proprietățile, beneficiile și modul de utilizare al plantei cunoscută sub numele de gălbenele. Gălbenelele sunt plante medicinale intens utilizate în terapiile naturiste. Florile de gălbenele sunt bogate în principii active, vitamine, minerale și tratează o varietate mare de afecțiuni. Gălbenelele sunt cunoscute în popor și sub numele de boance, calce, calinica, cilimica, coconițe, fetișca, filimica, floarea galbenă, flori osenești, gălbenare, nacotele, ochi galbeni, ruginele, rujulită, salomie, sinilii și stincuță. Bătrânii prevesteau venirea ploii cu ajutorul acestei flori minunate. Planta este iubitoare de soare și vreme bună și crește spontan pe marginea drumurilor, pe ogoare necultivate, în preajma apelor, lângă garduri și în parcuri. Gălbenelele sunt cultivate în regim organizat pentru florile bogate în principii active, utilizate în medicina naturistă, parfumerie și industria cosmetică. Recoltarea gălbenelelor se face în zilele însorite după ce s-a ridicat roa dimineții, când florile sunt bine deschise. Gălbenelele sunt plante anuale ce fac parte din familia Asteraceae. Cresc în mod spontan în toate zonele țării. Florile de gălbenele înfloresc din luna mai până în septembrie. Rădăcina plantei este pivotantă și se dezvoltă adânc în sol. Este groasă și poate atinge 20 de centimetri adâncime. Tulpina crește dreaptă și este puternic ramificată în partea superioară. Atinge cu ușurință înălțimea de 30-40 cm. Frunzele sunt late, lungi, lanceolate, cu capăt rotund și au miros specific plăcut. Pe suprafața frunzelor se remarcă numeroși peri foarte fini. Florile sunt dispuse în antodii terminale cu diametrul de 5-6 cm. Au culoare galben sau galben-portocaliu și au petale linguate simple. Florile de gălbenele au parfum suav, extrem de plăcut și atractiv. În compoziția acestora se găsesc cantități generoase de caroten, substanțe saponozide, flavonide, principii amare, mucilagii, ulei volatil, rășini și vitamina C. Principiile active din florile de gălbenele le oferă proprietăți curative deosebite. Acționează ca agent anti-inflamator, decongestiv, antiseptic, antimicrobian, imunostimulator, cicatrizant și carminativ. De mii de ani, florile de gălbenele au fost utilizate pentru tratarea afecțiunilor ulceroase și digestive, a micozelor precum și a rănilor cutanate care sângerează. Preparatele din gălbenele conțin principii active care ajută la detoxifierea ficatului, ajută la eliminarea toxinelor și îmbunătățesc funcțiile acestui organ. Gălbenelele sunt eficiente în cazurile de hepatită virală și hepatită alcoolică. Ajută la refacerea ficatului după tratamente lungi cu medicamente agresive și sunt eficiente în curele de dezalcoolizare. Grăbesc vindecarea ulcerului gastric și a afecțiunilor stomacale datorată acidității excesive. Tratamentele cu flori de gălbenele tratează ulcerul gastric și duodenal, cicatrizează rănile interne și au efecte antispastice. De asemenea, tratează inflamațiile și îmbunătățesc funcțiile stomacului și intestinelor. Substanțele flavonoide din compoziția florilor de gălbenele au efect antiinflamator și calmant. De asemenea, gălbenelele reglează nivelul hormonal din organismul femeii, fapt ce duce la reglarea menstruației și ameliorarea simptomelor premenstruale. Ceaiurile de gălbenele acționează la nivelul aparatului respirator, au acțiune antiinflamatoare, în același timp ajută la eliminarea secrețiilor bronșice și îmbunătățesc respirația. Cantitatea ridicată de vitamina C, beta-caroten și principii amare tonifiază celulele organismului. Florile acestei plante medicinale sunt indicate în perioadele de convalescență și boală, însă preparatele din această plantă sunt eficiente și dacă sunt consumate preventiv. Ceaiurile de gălbenele acționează ca agent antimicrobian și antiseptic.
Efectele cicatrizante ale gălbenelelor pot fi rapid observate de pacienții care suferă din pricina leziunilor bucale sau a gingivitei. Gargarele cu infuzie concentrată de gălbenele au și efecte calmante la nivelul cavității bucale. Elementele active din gălbenele cicatrizează rănile și grăbesc vindecarea acestora. Cataplasmele cu flori de gălbenele vindecă rănile, au efect calmant și oferă senzație plăcută. Florile uscate de gălbenele pot fi transformate în diferite preparate foarte ușor. Infuziile, alifiile, tincturile, ceaiul și cataplasma sunt de real ajutor pentru tratarea afecțiunilor pe care le-am menționat adineaori. Infuzia de flori de gălbenele poate fi preparată ușor prin amestecarea a 300 de ml de apă clocotită cu 2 linguri de flori de floare uscată. Soluția se lasă la infuzat pentru 15 minute după care se strecoară. Se consumă când ajunge la temperatura corpului. Alifia poate fi achiziționată din magazinele specializate sau poate fi obținută în casă astfel. Se amestecă 100 grame untură de porc sau pasăre cu 25 de grame de flori de gălbenele. Compoziția se lasă pe foc până ce florile se prăjesc puțin, aproximativ 10 minute, după care se dau la o parte și se lasă la odihnit pentru 24 de ore. După această perioadă se încălzește amestecul și se strecoară cu ajutorul unui tifon fin. Preparatul se depozitează în recipiente sterile și se utilizează la nevoie. Tinctura din flori de gălbenele poate fi obținută ușor amestecând alcool de secară cu flori proaspete de gălbioare. Substanța se lasă la odihnit pentru aproximativ 2 săptămâni, după care se strecoară și se depozitează în recipiente curate. Acestea se consumă conform recomandărilor oferite de medicul terapeut. Ceaiul de gălbenele poate fi consumat între mese fără pauză. Are efect calmant de a înlătura durerile și spasmele interne. Este recomandat împotriva gripei, răcelilor, tusei, durerilor în gât sau a febrei. Ceaiul poate fi utilizat și pentru gargare și spălături. Cataplasmele cu flori proaspete de gălbenele au efecte minunate asupra rănilor. Ajută la cicatrizarea și regenerarea rapidă a celulelor. Cataplasma se obține prin zdrobirea florilor proaspete și presărarea acestora pe zonele afectate. Persoanele care sunt alergice la aceste plante nu ar trebui să ingereze preparate cu flori de gălbenele. În ceea ce privește contraindicațiile și reacțiile adverse, specialiștii ne informează că persoanele care sunt alergice la aceste plante nu ar trebui să ingereze preparate cu flori de gălbenele. Cu aceste informații punem punct rubricii dedicate plantelor medicinale de astăzi. Până la o nouă reauzire aici pe frecvențele radioului Reîntregirea, vă doresc tuturor multă sănătate!

0: Dragi prieteni, ora 13 aduce în undă radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea.
1: Cătălin Gombo și ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Parlamentul se reunește de la această oră pentru votul de investitură al guvernului Siegfried Mureșan. Banca Națională anunță o creștere ușoară de mâine a IRCC, în timp ce indicele ROBOR la 3 luni stagnează la nivelul de ieri. Protestul elevilor început în urmă cu 2 zile în mai multe licee din Paris riscă să se extindă în toată Franța. Cer variabil și maxime cuprinse între 17 și 26 de grade, 21 de grade acum în București și 766 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Parlamentul se reunește de la această oră în ședința comună pentru a supune la vot învestirea cabinetului Siegfried Mureșan. Premierul desemnat se va prezenta în fața senatorilor și deputaților cu programul de guvernare construit împreună cu PNL, USR și UDMR și cu lista celor 16 miniștri în încercarea de a obține 233 de voturi. Mesajul transmis de Siegfried Mureșan este unul de continuare a reformelor începute de guvernul Bolojan, dar cu accent pe creșterea economică și a nivelului de trai. Programul de guvernare a fost însă criticat de PSD și AUR, care au decis să nu susțină cabinetul Mureșan în legislativ. Suntem acum în direct cu redactorul nostru, Amalia Bojescu, pentru ultimele informații. Bună ziua, Amalia!
2: Bună ziua, nu a început încă ședința. În aceste momente a intrat în sală premierul desemnat Siegfried Mureșan și echipa sa de miniștri. El va prezenta la început programul de guvernare, după care vor urma intervenții din partea grupurilor parlamentare care au alocat timp maxim corespunzător numărului de membri. Pentru a primi votul de investitură nou sunt necesare 233 de voturi favorabile. În acest moment, cabinetul propus de Siegfried Mureșan se bazează sigur pe voturile parlamentare PNL, USR și UDMR, în total 170 de voturi. Susținerea ar mai putea veni din partea grupului minorităților naționale, a parlamentarilor neafiliați, dar și a grupurilor mici. Siegfried Mureșan declara că a avut discuții și ar mai avea în plus 30 de voturi. Insuficiente însă, PSD și AUR au anunțat că nu vor susține noul cabinet. Socialdemocrații sunt deja prezenți în sală pentru a asigura cvorumul de ședință, dar nu vor vota, iar parlamentarii AUR nu participă la ședință, însă și-au trimis observatori în sală. Așteptăm să înceapă plenul reunit și vom reveni cu discursurile ce vor fi susținute de premierul desemnat, dar și de reprezentanții grupurilor parlamentare.
1: Mulțumim, Amalia Bojescu. Curtea Constituțională a amânat pentru 7 octombrie deciziile în două dosare care implică guvernul, parlamentul și justiția. Prima dispută reclamată de premierul interimar Ilie Bolojan vizează plata unor restanțe salariale uriașe pentru magistrați, estimate la aproape 5 miliarde de lei. Acestea reprezintă drepturi salariale restante și majorări obținute de magistrați în ultimii ani prin procese câștigate în instanță împotriva statului. Guvernul avertizează că plata integrală și imediată a acestor bani ar adânci deficitul bugetar și ar pune în pericol ratingul de țară. Tot pe 7 octombrie, Curtea Constituțională ar urma să tranșeze disputa dintre guvern și parlament, declanșată de președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu. Acesta acuză executivul că a forțat Constituția când a emis ordonanța de urgență referitoare la programul SAFE, după ce fusese demis de parlament prin moțiune de cenzură. Indicele de referință pentru creditele consumatorilor IRCC crește foarte ușor de la 5,56% la 5,57% pe an. Este un indicator folosit pentru calculul ratelor pentru cele mai multe credite bancare cu dobândă variabilă în lei acordate populației pentru creditele în lei acordate după mai 2019. Noua valoare trimestrială publicată astăzi de Banca Națională va fi aplicată de la 1 octombrie. Majorarea este de doar 0,01 puncte procentuale, astfel că impactul asupra ratelor creditelor cu dobândă variabilă legată de IRCC va fi destul de redus. Însă vorbim de prima creștere a indicatorului după 4 reduceri consecutive. Indicele ROBOR la 3 luni a stagnat la 5,98% potrivit BNR. Câteva sindicate din România au protestat astăzi la Bruxelles în fața sediului Comisiei Europene. Demonstranții au cerut sprijinul comisarilor pentru deblocarea negocierilor colective la nivel de sector și creșterea salariului minim de la 1 ianuarie 2027 în România. Acțiunea a fost organizată de federații sindicale din comerț, ITNC, din sistemul bancar și financiar, afiliate Confederației Naționale Cartel Alfa și cu susținerea unui sindicat european. Reprezentanții protestatarilor s-au întâlnit de dimineață cu vicepreședinta executivă a Comisiei, Roxana Mânzatu, responsabilă pentru drepturi sociale, locuri de muncă și competențe. Ulterior au început pichetarea în fața sediului Comisiei. Florentin Iancu este vicepreședinte Cartel Alfa și președinte al sindicatelor din ITNC.
3: România și-a asumat prin planurile de finanțare, da, prin, în special prin Planul Național de Reziliență, cu care practic se finanțează proiectele pe fonduri europene în România, anumite reforme, inclusiv anumite reforme sociale. S-a asumat inclusiv directiva pe salariu minim, care prevede, printre altele, 80% acoperire cu contracte colective de muncă a lucrătorilor din România. Suntem extrem de departe de această țintă. Iar Comisia, reprezentanții Comisiei, prin mecanismele de monitorizare, trebuie să pună mai multă presiune pe guvernele României, astfel încât acest plan național de încurajare, de îmbunătățire a acoperirii contractelor colective de muncă să fie pus în practică.
1: România și Cehia își propun să aprofundeze cooperarea și relațiile bilaterale cu ocazia vizitei pe care președintele Nicușor Dan o face astăzi la Praga. Șeful statului va avea convorbiri cu liderii politici ai acestei țări și cu reprezentanții comunității românești din Cehia. Securitatea europeană, industria de apărare și investițiile sunt teme importante pe agenda discuțiilor, despre care relatează trimisul nostru Alina Stănuță.
4: Prima vizită oficială a unui președinte al României în Cehia după 17 ani marchează un moment deosebit în dinamica dialogului diplomatic bilateral, Cehia reprezentând un partener important și tradițional al României în Europa Centrală. Președintele Nicușor Dan a fost primit oficial la castelul din Praga de omologul său ceh, Petr Pavel, iar după acest moment au avut loc convorbiri tet-a-tet și în plenul celor două delegații și așteptăm aici la Praga declarațiile comune de presă ale celor doi șefi de stat. Nicușor Dan se va întâlni și cu prim-ministrul Andrei Babiș și cu președinții celor două camere ale Parlamentului. Agenda discuțiilor este axată pe cooperarea româno-cehă la nivel bilateral, european și aliat, cu accent pe asigurarea securității Europei în fața amenințărilor generate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. După amiază, președintele Nicușor Dan se va întâlni cu reprezentanții comunității românești din Cehia. Potrivit datelor oficiale, numărul cetățenilor români care lucrează aici se ridică la peste 20.000, iar cei care locuiesc sunt peste 40.000, ceea ce face ca românii să fie a doua cea mai numeroasă comunitate de cetățeni ai Uniunii Europene stabiliți în Cehia, după slovaci.
1: Radio România Actualități intenționează să transmită în scurt timp în direct pe pagina sa de internet declarațiile de presă ale președinților României și Cehiei. Ascultați Radio Jurnalul la Radio România Actualități, este ora 13:08, continuăm știrile. Mâine, 1 octombrie, urmează să intre în funcțiune un nou sistem de achitare a rovinetelor pentru vehiculele de marfă care circulă pe rețeaua de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din România. Pentru autoturisme va rămâne în vigoare și vechiul program la care se adaugă această aplicație. În schimb, autovehiculele cu masa mai mare de 3,5 tone vor apela exclusiv la acest sistem care poartă numele TOLRO. Despre aceste două tipuri de rovinete a vorbit în această dimineață la Radio România Actualități Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere.
5: Taxarea în regim de rovinietă pentru autoturisme, pentru autovehiculele de marfă până în 3,5 tone, pentru microbuze, autobuze și autocare, deci ele vor rămâne pe rovinietă, iar pentru autovehiculele de marfă peste 3,5 tone se va trece pe acest nou sistem TOLRO. Ambele categorii vor fi plătite în funcție de norma de poluare. La TOLRO, în funcție de categoria de drum sau în funcție de norma de poluare și în funcție de tonaj și de distanța parcursă, se vor plăti diferențiat. Practic, tariful minim va fi 0,17 lei, iar tariful maxim va fi 0,62 lei pe tonă kilometru.
1: Aplicația mobilă TOLRO poate fi descărcată din App Store sau Google Play. Alin Șerbănescu a mai spus că se așteaptă ca sistemul să prezinte unele sincope la începutul funcționării, însă ele vor fi remediate de specialiștii CNAIR. Compania de drumuri și-a propus să nu modifice sumele care se plăteau pe vechile roviniete. Totodată, noul sistem va duce la eliminarea taxelor de pod în România, a mai spus purtătorul de cuvânt al CNAIR. De mâine începe campania de vaccinare antigripală, iar medicii sălăjenii îndeamnă pe oameni să ceară informații despre importanța acestui tip de vaccin doar în farmacii și în cabinetele medicale pentru prevenirea dezinformărilor. Autoritățile medicale recomandă populației vaccinarea împotriva gripei în pragul sezonului rece, înainte de creșterea numărului de îmbolnăviri, transmite din Sălaj corespondentul nostru Adrian Lungu.
6: În Sălaș, cei mai interesați de vaccinarea antigripală sunt vârstnicii și mai puțin tinerii. Directorul Direcției de Sănătate Publică Sălaj, Radu Buciuman.
7: În ultimii ani se observă o ușoară scădere a solicitărilor pentru vaccinare, cauzate parțial tot aceleași motiv, pentru că apar discuții legate de necesitatea vaccinării, deși gripa apare în fiecare an, nu poate fi contestată. Ideal ar fi să promovăm vaccinarea. Noi încercăm să promovăm pe toate sursele, atât prin școli cât și prin medicii de familie. Acest vaccin este distribuit prin farmacii. Pentru ca beneficiarii să ajungă la vaccin, trebuie să se prezinte la medicul de familie. Medicul de familie eliberează o rețetă. Beneficiarul ridică vaccinul de la farmacie, după care se întoarce la medicul de familie pentru administrarea vaccinului. Pentru compensare 100%, sunt copiii cu vârste mai mari de 6 luni și până la 19 ani, gravidele, persoane cuprinse între 19 ani și 65 de ani cu boli cronice, persoanele cu vârstă de peste 65 de ani și personalul medical, sanitar și auxiliar.
6: Medicii sălăjeni promovează vaccinarea împotriva gripei și recomandă populației să se intereseze despre aceste tipuri de vaccin, doar stând de vorbă cu medicii de familie și cu medicii specialiști.
1: Informații externe acum în radiojurnal. Rusia a amenințat NATO că este gata să recurgă la arme nucleare în cazul în care alianța va încerca să-i taie legăturile cu exclava Kaliningrad de la Marea Baltică, transmite Reuters. Într-o scrisoare trimisă NATO, Moscova afirmă că, din cauza comportamentului alianței, ar exista riscul unui conflict armat direct și că, într-o atare situație, va lovi chiar de la început centrele de comandă din statele membre și ar putea folosi toate armele din arsenal, inclusiv pe cele nucleare. NATO a confirmat că a primit această scrisoare din partea Rusiei și a denunțat drept irresponsabilă retorica nucleară a Moscovei. Reprezentanții NATO au precizat că alianța este una defensivă și că niciuna din acțiunile sale nu reprezintă vreo amenințare la adresa Rusiei. Un diplomat NATO a catalogat scrisoarea Moscovei drept încă o tentativă de a intimida țările europene. Sute de licee din Franța s-au alăturat mișcării de protest care s-a declanșat la începutul săptămânii în licee de la periferia Parisului. Protestele elevilor au fost marcate în unele cazuri de violențe, după cum transmite corespondenta noastră Daniela Coman.
8: Elevii francezi cer o alocare bugetară mai importantă și rezolvarea problemelor cu care se confruntă. Clase prea aglomerate din cauza numărului insuficient de profesori, programe de studiu mult prea încărcate, presiunea exercitată asupra lor prin sistemul de admitere în învățământul superior. Ei cer de asemenea condiții mai bune de studiu și practică, renovarea clădirilor unde învață și a internatelor, adesea degradate și neadaptate din punct de vedere termic. Potrivit Ministerului Educației, în această dimineață, aproximativ 400 de licee din mai multe orașe se declaraseră solidare cu această mișcare, 45 dintre ele fiind complet blocate. În timp ce majoritatea manifestațiilor liceenilor s-au desfășurat fără violență, ieri, în unele orașe, protestele au degenerat în confruntări cu poliția, incendieri de coșuri de gunoi și mobilier stradal. Ministerul de Interne a anunțat că au fost reținute peste 400 de persoane, majoritatea minori, care au participat la degradarea bunurilor publice. Guvernul a condamnat violențele și le-a cerut liceenilor să-și exprime revendicările prin forme democratice de dialog.
1: Tutunul rămâne una din principalele cauze ale cancerului în Europa, potrivit unui raport al Parlamentului European care recomandă măsuri mai ferme pentru descurajarea fumatului și a vapatului. Bogdan Isopescu ne spune mai multe.
9: Raportul privind aplicarea Planului European de Combatere a Cancerului a fost coordonat de europarlamentarul român Vlad Voiculescu și arată că aproximativ 40% dintre cazurile de cancer pot fi prevenite prin reducerea factorilor de risc. Tutunul este responsabil pentru 27% dintre toate cancerele din Uniunea Europeană și pentru peste 250.000 de decese anual. În același timp, Parlamentul European atrage atenția asupra extinderii vaping-ului în rândul tinerilor. România are aici o problemă importantă. Datele OECD arată că aproape 23% dintre românii de 15 ani declarau în 2022 că au fumat în ultima lună, față de 17% cât este media europeană, iar aproximativ unul din patru adolescenți români folosea țigări electronice. Europarlamentarul Vlad Voiculescu.
10: Vapatul vaping-ul este vândut europenilor și politicienilor din Europa și de la nivel național ca o alternativă sănătoasă la fumat, ceea ce este extrem de pervers. Vaping-ul are efecte negative asupra sănătății, creează o dependență și foarte mulți tineri încep la vârste foarte mici, la 12 ani, câteodată și înainte de 12 ani.
9: România stă însă foarte proști și la depistarea precoce. Doar 6% dintre femeile între 20 și 69 de ani au făcut screening pentru cancerul de col uterin în 2023.
1: Dăm acum legătura la Parlament, unde se află redactorul nostru, Amalia Bojescu. Bună ziua!
2: Bună ziua, premierul desemnat Silvin Mureșan își prezintă acum programul de guvernare, are la dispoziție 30 de minute.
11: Domnule președinte, stimate doamne, stimați domni parlamentari, dragi colegi, am venit cu plăcere astăzi în fața dumneavoastră pentru a prezenta viziunea noastră pentru România, pentru a prezenta programul de guvernare și lista completă a guvernului. În primul rând, vreau să vă mulțumesc

Și vreau ca cele mai importante decizii pentru România să fie luate aici, prin votul dumneavoastră. Voi avea mereu deschidere totală față de propunerile legitime pe care le veți face și față de dumneavoastră, ca parlamentari aleși, și voi lucra strâns cu Parlamentul României. Stimați colegi, vă propun astăzi un stat modern pentru cetățeni puternici. Astăzi le spunem oamenilor cum vedem România de astăzi și ce vom face pentru ca mâine lucrurile să fie și mai bune în țara noastră. Astăzi vă prezint un proiect pentru România, iar dumneavoastră decideți dacă mergem pe acest drum. Vârsta medie a oamenilor care trăiesc astăzi în România este de 44 de ani. În 44 de ani de viață, oamenii de la noi din țară au cunoscut și comunismul și tranziția dificilă a anilor 90, cu inflație, cu corupție, cu lipsuri, au văzut și intrarea României în NATO și Uniunea Europeană. Au cunoscut în trecut o Românie izolată, în care stăteam la cozi, în care nu puteam circula liber, în care nu puteam spune ce gândim, iar statul controla aproape fiecare aspect al vieții noastre. Atunci am fost singuri, am fost săraci și am fost izolați. Știm și ce ne-a adus Europa în ultimii ani. Libertate de a trăi, libertate de a munci, libertate de a studia oriunde în Uniunea Europeană pentru tinerii noștri. Europa ne-a adus reguli, Europa ne-a adus valori, Europa ne-a adus legi care dau putere cetățeanului. Și tocmai de aceea, România europeană este o Românie puternică. Pentru a ajunge aici, românii au luptat în fiecare etapă. În 1989 au luptat pentru libertate. În 2007 au ales Europa. În 2017, când a fost nevoie, oamenii au ieșit în stradă pentru valori europene, pentru justiție, pentru stat de drept. Iar astăzi avem din nou de ales. Avem de ales între o Românie care merge înainte și una care rămâne pe loc. Avem de ales între reformă și protejarea status quo-ului. Avem de ales între o Românie puternică și o Românie singură. Iar guvernul pe care vi-l propun este un guvern pentru o Românie puternică, pentru o Românie a regulilor, a legilor, a valorilor, a valorilor, pentru o Românie europeană și pentru o Românie care merge înainte. Vă propun o Românie care apreciază eforturile făcute de oameni în acest ultim an de guvernare. Țara noastră este astăzi mai stabilă decât a fost în urmă cu un an de zile, datorită muncii responsabile făcute de Guvernul României în ultimul an, și pentru asta aș dori să mulțumesc prim-ministrului Ilie Bolojan și membrilor cabinetului său care au fost responsabili la guvernare. Au fost curajoși și au muncit pentru România în acest an. Și chiar după demiterea guvernului la începutul lunii mai, fără ca o alternativă să fie pusă în loc, au continuat să muncească zi de zi pentru România și să asigure interimatul, fiindcă guvernele pot cădea, dar responsabilitatea față de țară nu se oprește. Au continuat să facă ceea ce a fost necesar pentru stabilitatea țării și pentru asta le mulțumim. Acum trebuie să facem pasul următor, să trecem de la stabilizare la creștere, să recâștigăm și mai mult încrederea investitorilor și să reușim să aducem și mai multe investiții în România. Dar această nouă etapă cere și un alt mod de a guverna România. Vom guverna pe bază de competență, vom guverna pe bază de adevăr, vom guverna pe bază de responsabilitate, nu pe bază de promisiuni pe care știm că nu le putem plăti. Vă propun un guvern care spune oamenilor adevărul, chiar și atunci când este dificil. Un guvern care cheltuiește banul public cu aceeași grijă cu care fiecare român își cheltuiește proprii bani. Pentru că nu le putem cere românilor să facă mereu mai mult, în timp ce statul nu se schimbă. Românii au făcut sacrificii pentru stabilizarea țării în acest an, iar acum efortul trebuie să vină de la noi. Acum efortul trebuie să vină de la stat. Și de aceea
vă propun un stat modern pentru cetățeni, bazat pe patru piloni. O Românie modernă, o Românie prosperă, o Românie dreaptă și o Românie sigură. Despre o Românie modernă, vrem un stat care servește cetățeanul. Așa cum eu îmi servesc țara ca europarlamentar al României de 12 ani, așa este firesc ca și funcționarii publici să își servească țara. Statul trebuie să lucreze pentru cetățean, nu cetățeanul pentru stat. Și mulți oameni în trecut au simțit că au fost lăsați singuri. Și eu îi înțeleg. Nu putem cere încrederea oamenilor fără să le dăm motive să aibă încredere în noi. De aceea, schimbarea trebuie să înceapă cu noi, schimbarea trebuie să înceapă cu statul și cu respect față de munca oamenilor. Fiecare leu pe care noi ca stat îl administrăm este un leu câștigat prin munca unui român. De aceea, obiectivul nostru este simplu, zero risipă din banul public. Vrem un stat cât mai bun, un stat cât mai eficient, un stat în care pozițiile se câștigă prin competență, un stat în care fiecare instituție își justifică existența prin rezultate concrete pentru oameni și un stat în care fiecare companie publică răspunde pentru performanța sa. Un stat în care nimeni nu este mai presus de controlul democratic, nici măcar serviciile de informații. Acest lucru este foarte clar în programul nostru de guvernare, iar aici mă bazez pe dumneavoastră și pe sprijinul dumneavoastră. Vreau să fiți un parlament puternic, să vă exercitați rolul de control și vreau ca dumneavoastră, ca parlament, să fiți activi și puternici, inclusiv în relația cu Guvernul României, având în vedere prerogativele de control ale Guvernului pe care le aveți. Reforma statului înseamnă să îmbunătățim ceea ce nu funcționează perfect. Și de aceea, concret, prin programul nostru de guvernare, propunem să reducem numărul de parlamentari în conformitate cu rezultatele ultimului recensământ, să limităm numărul de secretari de stat la fiecare minister la 3 secretari de stat, să punem ordine în companiile de stat în primele 12 luni de mandat. Ele trebuie să ofere servicii bune pentru oameni și să facă profit pentru statul român, nu să fie sursă de pierderi pe care cu greu să le acoperim din taxele și impozitele românilor. Să reformăm ANAF-ul, concentrându-ne pe fraudele mari, să reducem birocrația pentru antreprenori, să avem un singur ghișeu pentru cetățean, la care cetățeanul să poată obține o carte de identitate, un pașaport sau un permis de conducere, toate simplu la un ghișeu. Mai puțină birocrație, zero risipă, mai mult respect pentru oameni. Aceasta este reforma statului pe care o propunem, un stat care îi servește pe oameni, un stat care să facă viața de zi cu zi a oamenilor mai simplă. O Românie prosperă. Vrem o țară în care oamenii muncesc pentru a trăi mai bine, nu doar pentru a ajunge de la o lună la alta. Prosperitatea înseamnă să poți crește o familie, să îți construiești un viitor și să știi că munca ta îți aduce o viață mai bună. Și știm că milioane de români au plecat în străinătate tocmai în cauza unei vieți mai bune, în căutarea unei vieți mai bune din cauza lipsei perspectivelor din țară. Le mulțumesc românilor din diaspora pentru tot ceea ce fac pentru România și îmi doresc ca tot mai mulți dintre ei să se poată întoarce acasă. Și mulțumim Europei că are grijă de mai multe milioane de români, de care noi, din păcate, nu am reușit să avem grijă până acum. Iar pentru ca oamenii să se poată întoarce acasă, au nevoie de mai mult decât de prime și stimulente. Se vor întoarce când vor putea avea în România ceea ce au găsit în țările în care locuiesc acum în diaspora. Locuri de muncă bune, servicii publice care funcționează și șansa de a reuși prin muncă. Asta înseamnă pentru noi o Românie prosperă, o Românie în care munca este apreciată și o Românie în care te poți împlini prin munca cinstită. Iar pentru a construi această Românie avem oportunitatea pe care generațiile dinaintea noastră nu au avut-o. Nu suntem singuri, suntem partea Uniunii Europene. Avem acces la resurse importante pentru dezvoltarea țării și le vom folosi. Ne vom apăra interesele
în negocierile cu alte țări membre ale Uniunii Europene, așa cum colegii europarlamentari români alături de mine am reușit să obținem 6 miliarde de euro în plus fonduri europene pentru România pe următorii 7 ani în Parlamentul European, acum va fi nevoie ca viitorul guvern al României să apere acest câștig obținut în Parlamentul European în negocieri foarte dificile cu guvernele celorlalte state membre ale Uniunii Europene în următoarele luni. Ceea ce am câștigat în Parlamentul European trebuie apărat de un guvern puternic al României în perioada următoare. Iar fondurile europene pe care le obținem și le aducem acasă să fie sursă de prosperitate pentru oameni. Și prosperitatea, evident, începe cu munca oamenilor și cu ceea ce rămâne din ea. De aceea, ce vom face concret în ceea ce privește taxele, salariile și creșterea puterii de cumpărare a oamenilor? În primul rând, cota unică rămâne aceeași, fără taxe și impozite noi. De îndată ce ne vom permite, avem în vedere reducerea TVA-ului de la 21% la 19%. Garantăm predictibilitate fiscală, fără schimbări fiscale bruște și ne propunem ca jumătate din economiile obținute prin reforma statului și o colectare mai bună să se întoarcă la oameni prin reducerea taxelor, prin taxe mai mici pe muncă, de exemplu. Și știm că trebuie să indexăm pensiile și alocațiile și vom face acest lucru în anul 2027. Pentru copiii și familii vrem o țară prosperă, o țară în care oamenii își permit să își construiască o familie și un viitor. De aceea vom investi mai mult în construcția de creșe și de cămine studențești. Lansăm programul Contul Viitorului, în care, începând cu primul an de viață al fiecărui copil, părinții să poată economisi pentru copil, iar noi, statul, îi va sprijini. Vom sprijini îngrijirea copiilor și accesul la prima casă. Vom elimina supraimpozitarea muncii part-time pentru părinții cu mai mulți copii. Iar părinții care se întorc mai repede la muncă nu trebuie să-și piardă sprijinul pentru creșterea copilului. Pentru diaspora este nevoie și aici de măsuri concrete pentru ca oamenii să se poată întoarce acasă. Un ghișeu unic digital pentru toate formalitățile de revenire în țara a românilor. Recunoașterea rapidă a diplomelor și calificărilor. Sprijin pentru găsirea unui loc de muncă și pentru deschiderea unei afaceri, microcredite și granturi pentru cei care investesc în România. Sprijin pentru copiii românilor întorși acasă din diaspora. La fonduri europene și investiții. Aici, sigur, fondurile europene trebuie atrase de îndată ce ne stau la dispoziție. Și de aceea, proiectele din PNRR care nu au fost terminate la timp nu vor rămâne abandonate. Le mutăm pe alte fonduri europene. Accelerăm absorpția fondurilor europene structurale și de coeziune și vom apăra și pentru următorii 7 ani, pentru bugetul Uniunii Europene 2028-2034, fondurile pentru fermieri, pentru construcția de autostrăzi, școli, spitale și grădinițe. Vom construi un plan de investiții pentru a atrage fondurile europene care ni se vor cuveni în următorii 7 ani, și îl vom construi de la începutul mandatului, tocmai pentru a evita întârzierile din trecut. Pentru antreprenori și pentru a ajuta creșterea economică, pentru ca oamenii să câștige mai bine, România are nevoie de firme românești care cresc, care investesc și care creează locuri de muncă stabile și bine plătite. De aceea vom facilita accesul companiilor la finanțare prin credite și garanții pentru dezvoltare. Vom sprijini companiile care produc în România, care exportă și creează valoare adăugată și lansăm programul Campioni Regionali.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: SC Transavia SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a autorizației integrate de mediu pentru fabrica de preparare a hranei pentru animale de companie amplasată în localitatea Drâmbar, Comuna Ciugud, strada Industriei, numărul 9, județul Alba. Activitatea se încadrează în anexa numărul 1 a legii numărul 278/2013 privind emisiile industriale, la punctul 6.4b, tratarea și prelucrarea cu excepția ambalării exclusive a următoarelor materii prime care au fost prealabil prelucrate sau nu, în vederea fabricării de produse alimentare sau a hranei pentru animale din materii prime de origine vegetală sau animală în produse combinate sau separate cu o capacitate de producție de produse finite exprimate în tone pe zi de peste 75, dacă A este mai mare sau egal cu 10 sau 300 minus 22,5 ori A în toate celelalte cazuri, unde A reprezintă proporția de materie de origine animală exprimată în procente de greutate din cantitatea care intră în calculul capacității de producție de produse finite. Documentația pentru emiterea autorizației integrate de mediu poate fi consultată la sediul Direcției Județene de Mediu Alba, strada Lalelelor, numărul 7B, județul Alba, zilnic de luni până joi între orele 9:14, vineri între orele 9:13, pe site-ul DGM Alba, dgmab.arema.gov.ro. Observațiile, sugestiile și propunerile publicului interesat se primesc înscris la sediul DGM Alba, strada Lalelelor, numărul 7B, localitatea Alba Iulia, sau la adresa de e-mail la dgmalba@dgmab.anemap.gov.ro până la data de 30 octombrie 2026.
2: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții.
4: Europe Direct, ce simplu e! Ai într-un singur loc toate oportunitățile!
1: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar numai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
6: Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motoferăstrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motoferăstrai Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
7: Până în 27 noiembrie 2026, Secemiva Construct SRL, distribuitor autorizat Stihl, prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727-751-847.
8: Alege Stihl, alege calitatea germană.
9: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
10: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi.
11: La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
12: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Cela de la Vrancea, scriitoare, pianistă și martoră a unui secol de cultură românească. Maria Cela de la Vrancea la Hovari s-a născut pe 15 decembrie 1887 la București, fiind fiica cea mare a scriitorului și avocatului Barbu Ștefănescu de la Vrancea și a Mariei Lupașcu, profesoară de liceu și pianistă talentată. Crescută într-un mediu intelectual și artistic, Cela a manifestat de mică un talent ieșit din comun pentru muzică și literatură, învățând cu ușurință franceza și germana și apropiindu-se de familia Caragiale, alături de care a crescut și pe care o va evoca mai târziu în scrierile sale memorialistice. Debutul artistic al Celei a venit în muzică, studiind la Conservatorul din București și perfecționându-se la Paris. A concertat cu succes în toată Europa, iar George Enescu i-a recunoscut talentul excepțional. Încă din 1929 își face apariția și în lumea literară, debutând în revista Bilete de papagal a lui Tudor Arghezi. De-a lungul carierei, Cela de la Vrancea a publicat articole, cronici dramatice și muzicale, contribuind semnificativ la evoluția școlii muzicale românești. După al doilea război mondial, Cela de la Vrancea a continuat să influențeze cultura românească și ca profesoară, predând la licee și mai târziu la conservator. În 1946 a debutat editorial cu volumul de nuvele Vraja, iar în deceniile următoare a publicat volume precum Arpegii în ton major în 1970, Mozaic în timp, O vară ciudată și Scrieri în 1982, completate ulterior de Trepte muzicale și de amplul volum memorialistic Dintr-un secol de viață. Viața personală a Celei a fost la fel de intensă ca și cea artistică. A avut 3 căsnicii cu diplomați și bancheri de renume, însă marea ei iubire a rămas profesorul și filozoful Nae Ionescu. Legătura lor a fost profundă și discretă, Cela fiind alături de Ionescu chiar și în momentele sale dificile, îngrijindu-l după infarct și fiind prezentă la ultima lui clipă de viață în martie 1940. A fost de asemenea apropiată a reginei Maria a României și a rămas o figură respectată și admirată în cercurile culturale și muzicale. În decembrie 1987, Cela de la Vrancea a devenit primul artist din cultura română ce și-a sărbătorit centenarul în mod public. Evenimentul a avut loc la Sala Radio din București, unde a concertat alături de elevii săi, printre care Dan Grigore și Radu Lupu, într-o atmosferă intimă, dar încărcată de admirație și respect. Cela de la Vrancea a trecut la cele veșnice pe 9 august 1991, la vârsta de 103 ani, fiind înmormântată pe Alea Artiștilor din Cimitirul Bellu din București. Opera sa literară și muzicală, precum și amintirile sale despre cultura și societatea românească a unui secol întreg, rămân un testament al unei vieți dedicate artei, muzicii și literaturii.

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 13 și 50 de minute. Bine v-am regăsit, dragi prieteni, sunt Liviu Bara, gazda dumneavoastră, în cadrul radioprogramului Caleidoscop în această zi de miercuri, 30 septembrie. Pentru început, în cadrul radioprogramului nostru, am ascultat rubrica Personalitatea zilei. În câteva minute, Arta de a trăi frumos, iar mai apoi rubrica Sinaxar. De la ora 15, rubrica de știri și actualități religioase, iar către finalul radioprogramului, Minutul de istorie. Vă invităm să rămâneți pe frecvența radioului Reîntregirea și vă dorim audiție plăcută tuturor!

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/Ania Ciolacu.
1: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi 2 meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi, detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada lui Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket. Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Apoi, vizitează-ne în Bărăbanț, pe strada Corniștei, numărul 12.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga la numărul 21 ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shawarma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe Strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16.30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
3: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanț, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanț, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
4: Natura, mereu o provocare. Doar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
5: Până în 27 noiembrie 2026, SCMI va construc SRL distribuitor autorizat Stihl prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727 751 847.
6: Alege Stihl, alege calitatea germană!
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
7: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
8: Arta de a trăi frumos găsit, dragi prieteni! Subiectul întâlnirii noastre de astăzi se referă la dans. Dacă dorești să dansezi cu o fată pe care nu o cunoști și ea este însoțită, te apropii și cu un zâmbet amabil ceri permisiunea persoanei care o însoțește. Abia apoi te înclini și inviți domnișoara. După aceea, dacă este aglomerație, mergi cu un pas înaintea ei, dar întorci mereu capul, fără însă a o lua de mână și a o trage după tine. Pe ringul de dans, te mai uiți odată tot zâmbind în ochii fetei și apoi pașii de tango, știuți, vă vor conduce pe amândoi în ritmul muzicii. Distanța dintre parteneri va fi firească. E cazul să spunem aceasta deoarece dacă tânărul e prea timid, va avea tendința să-și țină partenera la mare distanță, iar dacă e un tânăr care n-a prea luat lecții de bună cuvință, va căuta să o strângă atât de tare încât biata fată va simți că se sufocă. Normal este ca înainte de începerea dansului, tânărul să-și decline identitatea spunând nu Eugen, ci Eugen Petrescu. Dacă a acceptat invitația, politicos este ca și domnișoara să folosească o formulă oarecare. Îmi pare bine, eu sunt, sau mă bucur, eu mă numesc, dar rostindu-și numele întreg, Lia Vasilescu, și nu doar Lia. Prezentările nu mai necesită acum strângerea de mână. Eventual, tânărul sărută mâna fetei.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Trebuie să mai avem în vedere ca atunci când rostim rugăciunea, să fim atenți ca fiecare cuvânt al rugăciunii să cadă pe locul de deasupra inimii, cu două degete deasupra inimii de carne, deasupra inimii fiziologice. Acest loc al inimii găsit de Sfinții Părinți, mari rugători ai acestei rugăciuni, este centrul duhovnicesc al ființei noastre omenești și se află deasupra inimii carnale. Sfântul Sofian

Este ora 14 și 12 minute. Vorbim la această oră despre prognoza meteorologilor care ne spun că vremea este în general frumoasă, cerul variabil în regiunile sudice și în cele estice, temporar cu norări în zona litoralului, unde va ploua slab. În restul teritoriului cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări pe parcursul zilei în sudul Moldovei, în Dobrocea și în jumătatea estică a Munteniei. Temperaturile maxime se situează peste mediile multianuale specifice aceste perioade în partea de vest a țării și apropiate de normal în restul teritoriului. Astfel, la nivelul întregii țări, sunt temperaturi cuprinse între 17 grade în partea de est a Transilvaniei și în zona deluroasă din centrul Moldovei, până la 26 de grade în zona Banatului. Temperaturile minime la noapte vor caracteriza o vreme rece în jumătatea de nord a teritoriului, fiind cuprinse temperaturile între minus 2 grade în depresiunile Carpaților Orientali, unde se va forma și brumă, până la 14 grade în zona litoralului.

La 30 septembrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Grigorie Luminătorul, episcopul Armeniei. Grigorie s-a născut din părinți de neam slăvit, rudenii cu Arteban, împăratul Persiei, și cu Cosrov, împăratul Armeniei. Pornindu-se război între Persia și Armenia, Grigorie a ajuns în Cezarea Capadociei. Acolo a aflat întâia oară despre credința creștină, s-a botezat și s-a însoțit după lege cu o femeie. Din însoțirea aceasta i s-au născut doi fii, Bardanes și Aristaches, și pe amândoi i-a închinat slujirii bisericii. După moartea femeii sale, Grigorie s-a întors în Armenia și a slujit împăratului Tiriad. El slujea împăratului cu credință, iar Tiriad îl îndrăgea mult pe Grigorie. Însă, aflând că este creștin, împăratul s-a mâniat cumplit și l-a silit pe Grigorie să se lepede de Hristos și să jertfească idolilor și, neizbutind, l-a dat pe sfânt la multe și grele chinuri, iar apoi l-a aruncat într-o groapă adâncă, plină cu jivine veninoase, spre a fi ucis de ele. Dar Dumnezeu, care pe toate le vede, a păzit viața Sfântului Grigorie în groapa aceea vreme de 14 ani. Mai pe urmă, împăratul Tiriad a început a-i prigoni pe toți creștinii din cuprițul împărăției sale. Astfel s-a năpustit și asupra unei mănăstiri, unde petreceau 37 de fecioară împreună cu egumena lor, Gaiana. După ce le-a ucis pe toate în chinuri cumplite, Tiriad și-a ieșit din minți, iar la înfățișare s-a făcut asemenea unui vier. Atunci, surorii împăratului s-a arătat în vis un bărbat strălucind de slavă negreită, care a spus că Tiriad se va tămădui numai atunci când Grigorie va fi scos din groapă. Ieșind de acolo, sfântul l-a tămăduit și l-a botezat pe Tiriad. Apoi, prin voia împăratului, Grigorie a fost sfințit episcop al Armeniei. Mai pe urmă, prin purtarea de grijă cea dumnezeiască, Tiriad a slujit și el la luminarea a toată Armenia și a ținuturilor de, prin împrejurim, cu credința lui Hristos. După mare ostenel, Sfântul Grigorie și-a sfârșit viața cea pământească la adânci bătrâneți, pe la anul 335. În vremea aceasta fusese sfințit episcop al Armeniei, fiul său Aristaches, care a dus mai departe nevoința trupească și duhovnicească a părintelui său. Aristaches a fost unul dintre cei 318 sfinți părinți de la Sinodul I Ecumenic de la Nicea. Tot astăzi se face și pomenirea sfintelor mucenițe Gaiana și Ripsimia și a celorlalte 35 de fecioare împreună cu ele. Acestea toate au fost ucise de împăratul Tiriad pentru credința lor în Hristos. Ripsimia era de o negrăită frumusețe și pentru aceea împăratul Diocletian voia să o ia de soție. Aceasta a fost și prima mucenicie a lor. Ripsimia nu a voit să meargă după împărat, de vreme ce se dăruise mirelui ei Hristos. Apoi s-a ispitit și Tiriad pentru dânsa, voind-o pentru sine, căci se amețise de frumusețea ei ca de o beție. Sfânta Ripsimia s-a împotrivit păgânului împărat cu toată puterea ei și cel ce l-a biruit pe voivodul goților și a bătut pe perși nu a putut să o întreacă în putere pe o singură fecioară a lui Hristos. Cuprins de mânie, împăratul a dat-o la amare chinuri. I-a tăiat limba, i-a sfâșiat pântecele, încât toate cele din lăuntru ei s-au vărsat afară și astfel Ripsimia și-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu. Îndată după aceea le-a prins și pe celelalte fecioare și le-a tăiat capetele. Deasupra moaștelor acestor sfinte mucenițe s-a ridicat mai pe urmă vestita mănăstire Echmiadzin. Aflată în apropiere de Erevan, mănăstirea aceasta a fost vreme de multe veacuri inima vieții duhovnicești a Armeniei. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Mihail, întâiul mitropolit al Chievului. Sfântul Mihail a fost trimis în Rusia de Patriarhul Constantinopolului la rugămințile marelui cneaz Vladimir pentru a boteza poporul cel păgân și pentru a întemeia și pune în rânduială biserica rusească. Sfântul Mihail a botezat popoarele din Kiev, din Novgorod, din Rostov și din multe alte cetăți și sate. El a pus în rânduială biserica, a sfințit episcop și preoți, a pus temelia mănăstirii Sfântului Mihail din Kiev și a trimis propovăduitori în ținuturile bulgarilor și tătarilor, aducând pe mulți dintre ei la Hristos.
Toate acestea și mult mai multe decât acestea, Sfântul a săvârșit în numai 4 ani. El s-a înfățișat înaintea Domnului cu pace, spre a-și lua răsplata sa la anul 992. Moaștele sale odihnesc la Mănăstirea Peșterilor din Kiev. Totdeauna se fac schimbări minunate în soarta oamenilor, astăzi ca și odinioară. Cei umiliți pentru dreptatea lui Dumnezeu sunt ridicați în mare cinste, iar huritorii credinței ajung slujitori ai credinței. Împăratul Tiriad îl aruncase pe Sfântul Grigorie într-o groapă adâncă. 14 ani a petrecut Sfântul în groapa aceea, uitat de toată lumea, dar nu și de Dumnezeu. Cine dintre oameni s-ar fi putut gândi că cel mai mare luminător al poporului armean avea să zacă în întunericul unei gropi? Și cine s-ar fi putut gândi vreodată că puternicul și crudul împărat Tiriad va izbăvi într-o zi viața celuiași Grigorie, pe care îl osândise la moarte, și că îl va ajuta mai mult decât ar fi putut o face lumea toată? După 14 ani, Dumnezeu a descoperit că Grigorie era încă viu. Atunci Sfântul l-a tămăduit în chip minunat pe împăratul ce își ieșise din minți. Împăratul Tiriad, prigonitorul cel neîmpăcat al lui Hristos, a primit botezul și a ajuns cel mai mare apărător al credinței creștine. S-ar putea spune că prin purtarea de grijă cea dumnezeiască, Grigorie și Tiriad au fost scoși amândoi din adâncul întunericului. Grigorie din întunericul cel materialnic, iar Tiriad din cel sufletesc. O necuprinsă înțelepciune cu care Dumnezeu cârmuiește viețile oamenilor. Tiria, cel odinioară, atât de sălbatic și pătimaș, s-a îmblânzit și s-a învrednicit de atâta slavă prin pocăința și venirea sa la credința creștină, încât a ajuns să se asemene Sfântului Grigorie. Și s-a asemănat atât de mult, încât nu mai rămăsese întrânsul nimic din omul cel vechi, lipsit de pocăință.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la dreptatea împăratului Iotan și la răsplata primită de la Dumnezeu. Cum Iotan a făcut cele bune înaintea Domnului și a purtat de grijă casei lui Dumnezeu. Și cum Dumnezeu i-a ajutat să izbândească și în vreme de război și în vreme de pace. În război ieșea biruitor, iar în vreme de pace a dat bogăție și tărie poporului său.

0: Bine v-am găsit la știri, doamnelor și domnilor, iată titlurile orei. Crosul Speranței pe Câmpia Libertății din Blaj, circulație închisă pe drumul dintre Aiud și Ciumbrud și jacuzzi și bazin cu apă încălzită în complexul Weekend din Târgu Mureș. O nouă ediție a competiției sportive Crosul Speranței va avea loc sâmbătă 3 octombrie pe Câmpia Libertății din Blaj și în împrejurimi a ajuns la cea de-a noua ediție. Concursul include 3 curse pentru adulți de 5, 10 și 21 de kilometri și cursele copiilor. La cursa de 5 kilometri sunt 223 de participanți, la cea de 10 kilometri sunt 150 de persoane înscrise, iar la semi-maratonul de 21 de kilometri sunt 77 de persoane. De asemenea, spre finalul evenimentului vor avea loc și cursele copiilor, la care s-au înscris 250 de tineri. Evenimentul este organizat în scop caritabil. Începând de mâine dimineață de la ora 7 până pe 8 octombrie la ora 18, circulația rutieră înspre și dinspre localitatea Ciumbrud va fi închisă la trecerea la nivel cu cale ferată de la intersecția străzii Gării cu strada Ion Creangă din Aiud. Motivul este efectuarea unor lucrări de reabilitare a căii ferate. Circulația rutieră se va derula pe ruta ocolitoare drumul județean 107E, strada Ostașilor, DN1 către localitatea Rădești, strada Episcop Demetriu Radu, traversând calea ferată, urmând drumul târgului. Executantul lucrării va asigura semnalizarea corespunzătoare a traficului rutier, se arată într-un mesaj publicat de primăria Aiud pe rețelele de socializare. La complexul de agrement Weekend din Târgu Mureș a început demontarea balonului presostatic. Lucrările deschid calea către reamenajarea integrală a zonei și pentru crearea unor noi spații destinate vizitatorilor. Suprafața eliberată urmează să fie regândită astfel încât să ofere noi funcționalități și condiții mai bune pentru petrecerea timpului liber. În acea zonă vor fi amenajate jacuzziuri, un bazin cu apă încălzită, dar și o zonă de relaxare cu șezlonguri și baldachine. Datele meteo acum, vremea se menține frumoasă și caldă astăzi în Transilvania, cerul va fi mai mult senin pe parcursul zilei în majoritatea zonelor, iar șansele de precipitații sunt extrem de scăzute. Temperaturile maxime se păstrează agreabile și vor ajunge astăzi până în jurul valorii de 22 de grade Celsius. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 20 de grade la Târnăveni, Târgu Mureș și Câmpeni, iar la Alba Iulia, Sebeș și Blaj sunt 21 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, punem punct știrilor, eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă, pe curând!
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi 2 meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi en gros sau en detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți! Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga, la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shawarma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16:30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
2: E evident că la pcsecond.ro.
1: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
2: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
3: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
4: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
5: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
3: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
6: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.
7: Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 51. Ce te fălești cu răutatea-ți, puternicule, pe pământ? Că pururi ai cu mine mila lui Dumnezeu cel bun și sfânt. Cu mila ta cea veninoasă, tu numai răutăți urzești, și ca un brici de ascuțită e limba ta, viclean ce ești. Mai mult ca binele, tu răul iubitul ai întotdeauna, și mult mai mult ca adevărul, de-a pururi ai iubit minciuna. O limbă pururea vicleană, ce iadul te-o primi în vâltoare, tu ai iubit întotdeauna cuvinte numai pierzătoare. De aceea Dumnezeu preasfântul te va stârpi pe totdeauna. El te va smulge din sălașul în care făurești minciuna. Din cortul tău, în care zilnic veninul doar ți este cina, și din pământul celor vii, pe veci, ți-o smulge rădăcina. Vedea vor drepții și s-or teme, și zice vor râzând de dânsul, de cel cu limba lui vicleană, pe care zguduil va plânsul. Priviți pe acel care nădejdea nu și-o punea în Dumnezeu, ci în bogății și răutate se bizuia mereu, mereu. Iar eu sunt ca măslinul verde în casa Domnului meu sfânt, și în mila lui nădăjdui voi în ceruri, cum și pe pământ. Fi binecuvântat de-a pururi, de toate ce-ai făcut tu, sfântul, că în veci nădăjduiesc în tine smeriții tăi și întreg pământul. Psalmul 52. Zis acel nebun în sine, nu e niciun Dumnezeu. Oamenii prin a lor fapte cad mereu mai jos, mereu. Între ei nu e niciunul care binele să facă, nu-i nici unul plin de milă ca lui Dumnezeu să-i placă. Dumnezeu din cer privește pe pământ mereu, mereu, ca să vadă dacă vreunul caută pe Dumnezeu. O, dar iată că păcatul pe pământ e o largă baltă și ne-a plin de stricăciune toți înoată la olaltă. Nu-i niciunul între dânsii poleit de-al milei har, binele ca să-l mai facă, unul nu mai e măcar. Oare mintea și-au pierdut-o în nelegiuire adâncă, cei ce azi ca pe o pâine pe poporul meu mănâncă? În a lor, fără de lege, nu mai au ei nicio teamă, și pe Dumnezeu din ceruri să-i îndrepte nu-l mai cheamă. Atunci, gloata păcătoasă va încremeni de frică, deși n-ar avea pricină nici de frica cea mai mică, fiindcă risipiva Domnul ca pe o cenușă în vânt, oasele celor ce asupra-ți năvălivor pe pământ. Rușinase va atunci toată ceata lor înfrântă, că i-a lepădat pe dânsii Dumnezeu de slava-i sfântă. Cine va veni cu milă din Sion să aducă oare pace ție, Israele, mântuirea ta sub soare? Dumnezeu, când va întoarce din robia al său popor, Iacov și tot Israilul vor slăvi pe Domnul în cor. Psalmul 53. Într-un numele tău, Doamne, mântuiește-mă când pier, și dreptate fă-mi stăpâne cu puterea ta din cer. Doamne, ascultă rugăciunea ce trimit la tine în stele și aminte-ia cu milă la grăirea gurii mele. Că s-au năpustit vrăjmașii care vor sufletul meu, și înaintea lor aceștia n-au nici când pe Dumnezeu. Iată însă că Tu, Doamne, ajutorul meu sfânt ești, și în al meu suflet ce te cheamă, cu a ta dreaptă îl sprijinești. Să se întoarcă, Doamne, răul peste toți vrăjmașii mei, și în credincioșia-ți sfântă nimicește-i azi pe ei. Jertfe mari îți voi aduce cât voi sta pe acest pământ și voi preamări de-a pururi numele tău bun și sfânt, că din toată a mea restriște să mă izbăvești tu vrei și ai mei ochi, fără de teamă, cată la vrăjmașii mei.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

0: actualitatea religioasă.
1: Bine v-am găsit la rubrica Actualitatea religioasă, sunt Claudiu Popa, iată titlurile orei. Deschiderea noului an universitar va fi marcată mâine prin rugăciune la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Părintele Ioan Cojan a trecut la cele veșnice. 19 ani de la întronizarea preafericitului părinte Daniel în slujirea de patriarh al Bisericii Ortodoxe Române și istoria bisericească sud-est europeană dezbătută în cadrul a două conferințe la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Vă prezentăm știrile pe larg. Mâine, 1 octombrie, va debuta noul an academic 2026-2027 la Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia. La Facultatea de Teologie Ortodoxă, acest moment deosebit va fi marcat prin rugăciune în paraclisul Sfinții Trei Ierarhi din incinta facultății. În prima zi a lunii octombrie, în care prăznuim acoperământul Maicii Domnului, programul liturgic va debuta cu slujba otreniei, săvârșită de la ora 8. Apoi, de la ora 9, va fi celebrată Sfânta Liturghie de către un sobor de părinți profesori în prezența înalt preasfințitului părinte Arhiepiscop Irineu. De la ora 12, întâi stătătorul eparhiei noastre va oficia slujba de Tedeum, după care va săvârși slujba de binecuvântare a lucrărilor realizate recent la aula Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae. Despre evenimentele programate mâine la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia ne-a vorbit decanul instituției, părintele arhidiacon, conferențiar universitar dr. Răzvan Brudiu.
2: Cu bucurie vă invităm joi, 1 octombrie, să fim împreună la începutul unui nou an universitar. Programul zilei va debuta la ora 8 cu slujba otreniei, urmată de săvârșirea Sfintei Liturghii. După slujba de Tedeum, va avea loc binecuvântarea lucrărilor realizate la aula Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, iar ziua se va încheia cu întâlnirea tutorilor cu studenții. Vă așteptăm cu nădejde să începem împreună un nou an universitar.
1: Părintele protosingel Ioan Cojan a trecut la cele veșnice ieri, 29 septembrie, la vârsta de 67 de ani. Din anul 1990 a viețuit la mănăstirea Sfântului Ioan Botezătorul din Alba Iulia, fiind stareț și îndrumător duhovnicesc al vetrei monahale de pe strada Valea Popii. Mai multe detalii despre viața și activitatea părintelui protosingel Ioan Cojan ne sunt prezentate de părintele diacon Ioan Botezan.
3: Părintele Ioan Cojan s-a născut la data de 27 ianuarie 1959 în satul Cașolț, județul Sibiu, din părinți cucernici și cu dragoste față de cele sfinte. A primit la botez numele Nicolae. Văzându-i pe părinții săi rugându-se zilnic, îndelung și cu multă evlavie, i-a imitat de mic copil nu doar în manifestările religioase exterioare, ci și în profunzimea credinței lor. Când a împlinit 13 ani, tatăl său a trecut la Domnul pe neașteptate în urma unui infarct. Însă acest moment delicat a întărit și mai mult credința în familia sa. Tânărul Nicolae a urmat clasele a 9-a și a 10-a la liceul Gheorghe Lazar din Sibiu, după care s-a înscris la seminarul teologic ortodox din Cluj-Napoca, pe care l-a absolvit în anul 1981. În timpul seminarului l-a cunoscut pe vrednicul preot Gavril Miholca, cleric misionar într-o parohie din județul Cluj, un slujitor devotat care a avut o trăire duhovnicească atât de intensă încât mulți l-au considerat sfânt încă din viață. L-a avut ca duhovnic și îndrumător spiritual timp de mai mulți ani până la trecerea în veșnicie acestuia, în data de 28 septembrie 1988. După absolvirea seminarului teologic, tânărul Nicolae Cojan a fost hirotonit preot misionar celib, păstorind în cadrul unei comunități parohiale de munte în localitatea Măguri, județul Cluj. Urmând părintelui său duhovnicesc, a desfășurat o activitate pastoral-misionară și liturgică bogată, oficiind zilnic Sfânta Liturghie. În anul 1989 s-a înscris la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu, pe care a absolvit-o în anul 1993. Dorind să aprofundeze și mai mult viața duhovnicească, a depus voturile monahale în anul 1990 la mănăstirea Sfântului Ioan Botezătorul din Alba Iulia, primind la călugărie numele Ioan. Apoi a fost numit stareț de către chiriarhul locului. Părintele Ioan Cojan a readus la viață acest așezământ monahal închis în perioada regimului comunist, creând aici un adevărat centru duhovnicesc și misionar. Această lucrare a fost continuată și după mutarea așezământului monahal pe un alt amplasament în anul 1994, începând construirea de noi clădiri și a unei biserici monumentale în care să încapă toți credincioșii care veneau în număr din ce în ce mai mare la mănăstire. În tot acești ani, activitatea misionară a Părintelui Ioan a fost intensă și bogată, incluzând, pe lângă slujirea monahală și liturgică, o lucrare neobosită și jertfelnică de îndrumare a călugărilor și credincioșilor care l-au avut duhovnic. A susținut numeroase conferințe pe teme duhovnicești, atât în țară cât și în diaspora. S-a implicat în editarea cărților de spiritualitate, înființând editura Epifania, precum și în organizarea unor expoziții de artă religioasă de către ucenicii săi din Asociația Eleon, printre care cea mai cunoscută este expoziția itinerantă Crucea de la Comunitate la Comuniune, 100 de cruci la 100 de ani. Părintele Ioan Cojan s-a mutat la Domnul în ziua de 29 septembrie 2026 în urma unei suferințe trupești pe care a purtat-o cu demnitate și răbdare, încredințându-se cu totul în mâinile lui Dumnezeu pe care l-a iubit și l-a urmat întreaga viață. Veșnica lui pomenire din neam în neam.
1: Astăzi, 30 septembrie, Biserica Ortodoxă Română aniversează 19 ani de la întronizarea Preafericitului Părinte Daniel în slujirea de patriarh. Cu acest prilej, între orele 9 și 11 a fost săvârșită dumnezeiasca liturghie în Catedrala Patriarhală. După Sfânta Liturghie a fost oficiată slujba de Tedeum, ca mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate în viața Bisericii Ortodoxe Române în cei 19 ani de slujire patriarhală a Preafericitului Părinte Daniel. În continuare, la ora 12, în aula Europa Cristiana a Palatului Patriarhiei a fost programat un moment festiv în prezența ierarhilor Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, a membrilor permanenței Consiliului Național Bisericesc și a membrilor permanenței Centrului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, prin Centrul de Cercetări Interreligioase și Psihopedagogice Creștină, organizează la finalul acestei săptămâni două conferințe științifice dedicate istoriei bisericii, liturgicii și studiilor sud-est europene. Prelegerile vor fi susținute de către Ovidiu Victor Olar, de la Institutul de Studii Habsburgice și Balcanice al Academiei Austriece de Științe din Viena. Prima conferință, Arhanghelul Mihail în Europa de Est și Sud-Est, secolele 16-20, va avea loc joi 1 octombrie de la ora 14. Cea de-a doua prelegere, intitulată Manuscrise liturgice grecești în Europa de Sud-Est, secolele 16-18, va avea loc vineri 2 octombrie de la ora 9. Ambele conferințe vor avea loc în aula Sfântul Simeon Ștefan din incinta Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Sunt invitați să participe studenții, masteranzii, doctoranzii, cadrele didactice și toți cei interesați de istoria bisericii liturgică și studiile sud-est europene, transmit reprezentanții facultății pe paginile de socializare. Doamnelor și domnilor, punem punct rubricii Actualitatea Religioasă. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
0: Actualitatea religioasă.
4: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Ascultați Radio Reîntregire, aș dori să vă pun acum la suflet un gând al Sfântului Maxim Mărturisitorul. Ne învață Sfântul Maxim că cel ce nu disprețuiește slava lumii, plăcerea și iubirea de argint, care este hrănitoarea acestora, acela nu poate tăia pricinile mâniei, iar cel ce nu le taie pe acestea, nu poate dobândi dragostea desăvârșită. Prin poruncile sale, Domnul îi face nepătimași pe cei ce le lucrează pe ele, iar prin dumnezeieștile dogme le dăruiește lor luminarea cunoștinței. Toate dogmele sunt sau despre Dumnezeu, sau despre cele văzute și nevăzute, sau despre pronia și judecata lui care se arată în acelea. Milostenia tămăduiește partea cea iute a sufletului, postul veștejește pofta, iar rugăciunea curățește mintea și o gătește către vederea celor ce sunt. Pentru că Domnul ne-a dat nouă poruncile potrivit cu puterile sufletului.

Adesea stăruim înaintea ușii închise, încât nu mai putem să le vedem pe cele care sunt deschise. Succesul poate fi la fel de ucigător ca și eșecul, dacă nu ești pregătit pentru el.

timpul vieții ni scurt, hai să-l facem curat. Trăiesc unii din furt, alții doar din ce-au dat, sunt săraci și bogați, lași scuipă pe bani.

se poate. Este ora 15 și 28 de minute, stimați ascultători, la jumătate ore pe frecvența radioului Reîntregirea. Vă invităm să ascultați sinteza știrilor zilei, sinteză prezentată de Adriana Stroie.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Doamnelor și domnilor, bună ziua și bun găsit la sinteza știrilor. Până la sfârșitul acestei săptămâni, arta, arhitectura și patrimoniul se întâlnesc în spațiile expoziționale din Alba Iulia. Muzeul Național al Unirii invită publicul să descopere expoziții, lucrări de artă contemporană, arhitectură și ceramică, dar și evenimente dedicate unor artiști și personalități ale culturii locale. Toate aceste activități au loc în cadrul evenimentului Noaptea Albă a Galeriilor 2026, organizat de Consiliul Județean Alba, Muzeul Național al Unirii și Uniunea Artiștilor Plastici, filiala Alba Iulia. Județul Mureș participă sub identitatea comună Why Mureș la Expo Real München, unul din cele mai importante târguri internaționale dedicate investițiilor, dezvoltării imobiliare și infrastructurii. În perioada 5-7 octombrie, administrația locală și județeană, mediul de afaceri și mediul universitar vor prezenta împreună investitorilor internaționali proiectele și oportunitățile de dezvoltare ale Mureșului. Este pentru prima dată când județul Mureș este prezentat într-un astfel de format unitar investitorilor străini. Expo Real este unul din principalele puncte de întâlnire ale industriei europene de imobiliare, investiții și infrastructură. Ediția din 2025 a reunit aproximativ 42.000 de participanți din peste 70 de țări și peste 1.700 de expozanți din 34 de țări. Festivitatea de deschidere a noului an universitar la Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia va avea loc pe data de 1 octombrie și în acest an bobocii, precum și studenții din anii mai mari, sunt așteptați de la ora 11 la Casa de Cultură a Studenților din Alba Iulia. Ceremonia va include discursurile oficiale de începere a noului an universitar, după care ziua va continua cu o serie de activități pentru studenți. Este vorba despre UAB Student Fest 2026, un festival dedicat studenților cu activități, muzică, distracție și evenimente specifice vieții de campus. Manifestarea își propune să aducă împreună studenții și organizațiile din campus într-o atmosferă relaxată, specifică începutului de an universitar. Serviciul Public de Administrare a Patrimoniului Sebeș anunță predarea amplasamentului pentru lucrările de reamenajare a intersecției Turn. Investiția vizează zona intersecției străzilor Valea Frumoasei, Dorin Pavel, Lucian Blaga și Aviator Olteanu, una dintre cele mai importante ale municipiului din punct de vedere al circulației rutiere și pietonale. Prin proiect se va realiza un sistem de semaforizare inteligentă, se vor amenaja și moderniza spațiile pietonale, se vor realiza piste pentru biciclete și se vor amenaja spațiile verzi și zonele de odihnă. Valoarea actualizată a investiției este de 11 milioane de lei. O nouă ediție a competiției sportive Crosul Speranței va avea loc sâmbătă 3 octombrie pe Câmpia Libertății din Blaj și în împrejurimi. Ajuns la cea de-a noua ediție, concursul include 3 curse pentru adulți de 5, 10 și 21 de kilometri și cursele copiilor. La cursa de 5 kilometri sunt 223 de participanți, la cea de 10 kilometri sunt 150 de persoane înscrise, iar la semimaratonul de 21 de kilometri sunt 77 de participanți. De asemenea, spre finalul evenimentului vor avea loc și cursele copiilor, la care s-au înscris 250 de micuți. Evenimentul este organizat în scop caritabil. Începând de mâine dimineață de la ora 7 până pe 8 octombrie la ora 18, circulația rutieră înspre și dinspre localitatea Ciumbrud va fi închisă la trecerea la nivel cu calea ferată de la intersecția străzii Gării cu strada Ion Creangă din Aiud. Motivul este efectuarea unor lucrări de reabilitare a căii ferate. Circulația rutieră se va desfășura pe ruta ocolitoare drumul județean 107E, strada Ostașilor, DN1 către localitatea Rădești, strada Episcop Demetreiu Radu, traversând calea ferată, urmând drumul târgului. Executantul lucrării va asigura semnalizarea corespunzătoare a traficului rutier, se arată într-un mesaj publicat de Primăria Aiud pe o rețea de socializare. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!

În alt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care îi poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor, eminenți și morali, care sunt lipsiți de posibilități materiale. Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop acordă burse pentru elevi în valoare de 500 de lei pe lună, burse pentru studenți în valoare de 600 de lei pe lună, burse de cercetare pentru masteranzi în valoare de 600 de lei pe lună și burse de cercetare pentru doctoranzi în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni. Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs în perioada 24 august-30 septembrie 2026. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iuliei, cu sediul pe strada Mihai Viteazul, numărul 16. Condițiile de participare, fișa tip a aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului, se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro, la secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258 811 690.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările în al Preasfințitului Părinte, Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 86 3900 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1857, la data de 30 septembrie, încep lucrările adunării ad hoc a Valahiei, ce au precedat unirea principatelor românești, Moldova și Valahia. Lucrările s-au desfășurat în perioada 30 septembrie-10 decembrie, sub președinția formală a mitropolitului și cea efectivă a vicepreședintelui Nicolae Golescu. În țara românească, evenimentele s-au desfășurat natural, spre unire, conform dorinței populației, istoria consemnând inexistența unei stări conflictuale între autorități și populație în timpul căimăcăriei unioniste. Lucrările divanului ad hoc din țara românească au fost precedate de o slujbă de tedeum oficiată de mitropolitul Nifon în Catedrala Mitropolitană din București. Înainte de începerea lucrărilor, mitropolitul a susținut o scurtă predică în care îi îndemna pe ascultătorii să conștientizeze importanța istorică a adunării. În zilele de 7 și 9 octombrie sunt elaborate rezoluțiile celor două adunări ad hoc. De asemenea, tot pe data de 30 septembrie, în anul 2007, mitropolitul Daniel Ciobotea a fost întronizat ca patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Acesta s-a născut în data de 22 iulie 1951, în localitatea Dobrești, județul Timiș. La 6 august 1987, intră în viața monahală la mănăstirea Sihăstria, primind numele Daniel, avându-l ca naș de călugărie pe părintele Ilie Cleopa. În perioada 1 septembrie 1988, 1 martie 1990, a fost consilier patriarhal și director al sectorului Teologie Contemporană și Dialog Ecumenic. În paralel, deține funcția de conferențiar la Catedra de Misiune Creștină a Institutului Teologic Universitar din București. În anul 1990 a fost instalat în demnitatea de arhiepiscop al Iașilor și mitropolit al Moldovei și Bucovinei. De la alegerea sa ca mitropolit, a inițiat programul Niciun sat fără biserică, ce prevedea construirea în fiecare localitate și cartier, unde nu exista biserică, un locaș de cult, chiar și în cele în care ortodoxii erau minoritari. După înscăunarea sa ca patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, prefericitul părinte patriarh Daniel și-a continuat lucrarea bisericească pe tot cuprinsul Patriarhiei Române. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea.

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
4: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740 270 658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi 2 meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
5: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
6: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
7: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
8: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
9: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
7: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi.
4: când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
10: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
11: Buchet folcloric. O emisiune de melodii populare de la lume adunate și înapoi la lume date. Realizator, părintele Ionuț Șopterian.
12: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători! În această zi, împreună cu colegul meu, Toma Ghircău, din regia tehnică, am ales pentru dumneavoastră un buchet de melodii de muzică populară.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
2: De aici s-a luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
3: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
4: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
5: Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
6: Până în 27 noiembrie 2026, Secemiva Construx SRL, distribuitor autorizat Stihl, prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727 751 847.
7: Alege Stihl, alege calitatea germană!
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
8: Noi. Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Misiunea Bisericii în actualitate. O emisiune săptămânală realizată de părintele profesor Răzvan Brudiu.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii intitulată Misiunea Bisericii în Actualitate. Tema emisiunii noastre de astăzi se referă la frică, la moarte și la ritualurile funerare. Într-adevăr, frica a devenit modul de celebrare a noului cult sanitar. Și dacă plecăm de la exprimarea psalmistului David, care spune că începutul înțelepciunii este frica de Domnul, în psalmul 110, vom vedea faptul că această frică despre care vorbește David se referă la răspunsul pe care omul trebuie să-l dea din iubire lui Dumnezeu. Acest lucru trebuie plasat în probatoriul logionului patrical al Sfântului Antonie cel Mare, care spunea că eu nu mă mai tem de Dumnezeu, ci îl iubesc pe Dumnezeu, fiindcă iubirea alungă teama. De asemenea, din același registru apoftegmatic, este formularea axiomatică a Avei Pimen. Începutul și sfârșitul este frica de Dumnezeu. Frica de Dumnezeu este rațională și constructivă, pentru că nu e o simplă frică, ea fiind depășită de iubirea față de Dumnezeu, căci numai așa este cu adevărat și deplin înțelegătoare. Astfel, frica este percepută de către oameni în două moduri antagonice. Fie ca teroare, în care predomină grija ca groază, fie ca frică fericită, iubitoare, în care predomină grija ca iubire. Părintele Rafael Noica preferă frica lui Dumnezeu și vorbește despre acest lucru în lucrarea Cultura Duhului. Deoarece frica de Dumnezeu sugerează prea mult ideea că ți-e frică de, iar atunci când ți-e frică de cineva, fugi și te ascunzi. Această greșeală a făcut-o Adam în rai când Dumnezeu a venit cu iubirea lui să-l caute și Adam, auzind glasul lui, a fugit și s-a ascuns. Biserica ne învață prin întreaga ei lucrare sacramentală nu să fugim și să ne ascundem, ci să ne mărturisim prin actul spovedaniei. Frica lui Dumnezeu este ceva care apropie pe om de Dumnezeu și este una din trăirile iubirii. Sfântul Sofronie Saharov sublinea că frica lui Dumnezeu este dătătoare de viață. Nu este o frică șocantă, așa cum este groaza și panica pe care le trăim uneori ca stări în viețile noastre. Frica lui Dumnezeu este dătătoare de viață și o simți ca pe un dar de mare preț pe care nu vrei să-l pierzi niciodată. Argumentul păstorului este cuvântul lui Dumnezeu către Avram când acesta a terminat jertfelnicul. Și ni se spune în Cartea Facerii, în prima carte a Vechiului Testament, în capitolul 22, faptul că acum am cunoscut că te temi de Dumnezeu. Disponibilitatea spre jertfa lui Isaac este gestul, dacă vreți, întemeietor al lui Avram și al fiilor acestuia. Cu alte cuvinte, dragi ascultători, disponibilitatea pentru gesturi maxime este indicatorul sănătății omului. Adevărata sănătate este sinonimă cu dragostea de Dumnezeu care se manifestă atât ca punct de pornire al oricărui cult, cât și ca cea mai autentică formă de libertate. Situația actuală ne invită să reflectăm într-o manieră critică asupra modului în care este păstrată și protejată sănătatea întregii omeniri. De aceea, nu trebuie să ne lăsăm confiscați nici de o viziune non-precaută și indulgentă, tributară sindromului conspirației, care proclamă actuala situație drept o încropire a forțelor oculte, dar nici nu trebuie să fim cuprinși de panică, întrucât frica de cele mai multe ori fragilizează enorm sistemul imunitar. Libertatea omului în istorie a fost mereu atacată. Toate ideologiile totalitare s-au întemeiat pe încălcarea libertății omului. Instrumentul de muncă cel mai la îndemână, în sensul în care și martirii au fost munciți, a fost frica. De o eficiență covârșitoare, frica bine orchestrată generează ordine. Regimurile totalitare au rezistat în istorie doar cât a rezistat așa zisa ordine. Se înțelege că ordinea în acest caz nu reflectă rânduiala sau voia lui Dumnezeu, ci cade mai degrabă sub incidența providenței divine. Dacă răsfoim și citim din paginile Noului Testament, vedem că însuși Hristos a trăit ca om frica de moarte în grădina Ghetsiman. Așadar, Iisus Hristos a purtat frica lumii pentru a da în loc cei al său, bucuria și pacea sa. Trebuie să amintim faptul că amenințarea cu moartea sau teroarea morții, sub orice formă ar fi ea, este un șantaj care trebuie respins necondiționat.
Este vorba de moartea care se opune acelei minunate frici de Dumnezeu care vine și luminează ochii. Pentru omul recent, frica de moarte, frica de a pierde controlul asupra vieții, frica de ceea ce se va întâmpla cu propria familie după moarte, frica de izolare, frica de singurătate acționează precum cel mai eficace și rapid paralizant.

Frica omului de a-și pierde viața nu aduce unire între oameni, ci fragmentare asemenea unui arhipelag. Misiunea bisericii pe acest fundament de frică globală a fost una extrem de provocatoare, chiar ingrată pe alocuri. Păstrarea legăturii păstorului cu păstoriții, ca urgență pastorală, a fost nevoită să treacă printr-un proces aspru și dureros de deformalizare. Renunțarea la forme în favoarea conținutului profund adesea a generat atacuri tot mai virulente și severe la adresa bisericii și a slujitorilor acesteia. Practic, nicio hotărâre a bisericii nu a rămas nesancționată de unica și absoluta instanță, mass media. Uneori chiar și glasuri din biserică s-au ridicat împotrivă. Cu toate acestea, misiunea bisericii a funcționat, chiar dacă pe alocuri imperfect, cu mici sincope, redefinind chiar și reactualizând concepte precum Domus Ecclesiae, comuniune liturgică, viață sacramentală. În societatea actuală există tendința de ignorare a gândului morții. Fenomenului morții nu îi se mai atribuie niciun sens, iar acest lucru reprezintă o consecință a secularizării ce caracterizează societatea postmodernă și implicit spațiul cultural actual. Descreștinarea se referă la viață, eludând ideea morții ca eveniment decisiv. Cultura secularizată îl determină pe om să se gândească mai mult la el însuși decât la Dumnezeu, Ia dând naștere unor crize religioase fără precedent în cultura prezentă. Fiind un eveniment neplăcut și dureros pentru cei rămași în viață, societatea de azi își propune scăderea la minimum a neplăcerii cauzate atât pentru pacientul care se află în agonie, cât și pentru membrii familiei acestuia, prin conspirația tăcerii sau negarea morții. La nivelul societății, ia naștere un sistem care poate reduce efectele negative ale morții și care constă în colaborarea dintre mai multe instituții: spital, servicii funerare, biserică și familia celui decedat. Astfel, cei care primează în această mașinărie funerară sunt medicul și firma de servicii funerare, preotul și biserica ocupând un rol secundar, acest lucru fiind o consecință, dacă vreți, a medicalizării morții. Societatea în care trăim a redefinit de multă vreme moartea ca sfârșit al alergării după plăceri. Chiar fuga de moarte este una dintre ele. Tot ceea ce amintește de moarte, de ceasul morții, trebuie cosmetizat, trebuie pudrat, trebuie fardat. În marile orașe ale lumii, cimitirele de cele mai multe ori sunt ascunse privirii omului, pentru ca să nu-l deranjeze, ca nu cumva omul să-și aducă aminte de moarte și să fie destabilizat din punct de vedere emoțional, psihoafectiv, sufletește de ideea morții. Astăzi, tema morții este un adevărat tabu, încercându-se cosmetizarea și ascunderea acesteia. Pentru societatea postmodernă, moartea este o teamă, o frică. Occidentul dovedește o adevărată fobie față de moarte și acest lucru îl vedem în faptul că totul este, după cum spuneam, cosmetizat, că mortul este pudrat, că sicriul este închis, sigilat, că slujba este scurtă și discretă, că doliul aproape este inexistent, toate ducând la ideea că această societate se bucură de toate, că nu e frică de nimic, dar totuși se teme de un lucru, și anume se teme de moarte. Istoricul Philippe Arie a arătat cum de-a lungul secolelor moartea a trecut de la starea unei realități familiare la cea a unei realități străine, supărătoare, alungată din conștiința individuală și din peisajul social. Până în secolul al XIX-lea, moartea a fost un însoțitor familiar, o componentă acceptată a vieții. Dar potrivit istoricului francez, omul recent face abstracție de moarte pe care de frică o împinge cât mai departe. În societatea desacralizată și orientată spre câștig și spre performanță, moartea nu-și mai are locul, nu-și mai găsește locul. Este un factor perturbator care, în lipsa alternativei, trebuie gestionat doar din punct de vedere rațional. În lumea de astăzi, omul nu mai moare, de regulă înconjurat de familie și prieteni, ci este scos din spațiul public. Moartea a devenit străină omului și ea se întâlnește de cele mai multe ori doar sub formă de produs cultural sau artistic. După naștere, omul are o singură certitudine, moartea. Și cu toate acestea, întotdeauna moartea este o surpriză. În fața morții, omul rămâne singur. Fără prieteni, fără familie, fără soț, fără soție, fără copii.
rămâne singur. Experiența lipsei de comuniune cu biserica așează bolnavul în proximitatea iadului deznădejdii. Singurătatea este modul dureros, de-a dreptul cinic, de a trăi moartea mai devreme de vreme. Cu toate că nu convine celor mai mulți, doar biserica are o privire realistă în fața morții. Moartea nu e sfârșit mai mult decât început.

trebuie să conștientizăm faptul că aspectul morții înspăimântă, înfricoșează. Este un aspect irreversibil. Iar misiunea bisericii constă tocmai în pregătirea omului pentru acest moment de trecere în veșnicie. Și pregătirea are mai multe registre și trebuie să depășească, în primul rând, fatalismul și aspectul implacabil al morții pe care se construiesc adesea mesajele pretins creștine ale unora, astfel încât acest tip de toxicitate împinge cu hărnicie omul în abisul deznădejdii. Până la o nouă întâlnire, dragi ascultători, vă doresc sănătate!

Misiunea Bisericii în actualitate. O emisiune săptămânală realizată de părintele profesor Răzvan Brudiu.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele. Cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bun găsit, dragi prieteni, pe frecvențele Radio Reîntregirea, unde iată că și astăzi avem parte de bucuria reîntâlnirii. Numele meu este Oana Bozga Pintea și în clipele care urmează vă voi găzdui în lumea cântecului religios pe parcursul unei noi ediții a emisiunii Laudă Suflete al meu pe Domnul. Mi-am propus ca această ediție să fie închinată, dacă pot spune așa, Maicii Domnului. V-am pregătit pricesne alese de care să ne bucurăm împreună și pe care să le putem înălța spre cer ca o rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, ocrotitoarea noastră a tuturor. Vom începe cu o tânără foarte talentată, Ioana Maria Toma, pe care o vom asculta interpretând priceasna Scumpa mea ocrotitoare, o priceasnă cu versuri calde, care reflectă strigătul către Maica noastră, cerându-i ajutor și pace între frații. Vă invit așadar să rămâneți alături de noi, iar acum să ascultăm prima priceasnă.

Suntem din nou împreună, dragi ascultători, și emisiunea noastră continuă cu cea de-a doua parte. Așa cum spuneam mai devreme, astăzi vorbim și cântăm despre și pentru Maica Domnului. În clipele următoare ne vom întâlni cu tânărul interpret de folclor Ovidiu Homorodian, care ne va dărui prin glasul cu care a fost înzestrat priceasna sub o salcie pletoasă. Mesajul acestei pricesne este unul mai trist, aș putea spune, pentru că prezintă suferința Maicii Domnului, văzându-și fiul în chinuri grele, răstignit pe cruce și încununat cu spini. Continuăm apoi cu aceeași stare, în care ne va duce și următoarea priceasnă, intitulată Plânge Maica lui Hristos. Încă din titlul acesteia ne putem da seama de mesajul pe care ni-l transmite. Este vorba de suferința pe care Fecioara Maria o are din pricina înstrăinării lumii de cele sfinte și văzând viața pe care o ducem în păcat aici, pe pământ. Surorile Suzana și Daciana Vlad, două maramureșence frumoase, vor interpreta această minunată priceasnă, așa că vă invit să le ascultăm.

Dragi prieteni, timpul petrecut împreună se apropie de sfârșit și de această dată. Ce e frumos trece repede, iar eu sper și vreau să cred că timpul pe care ni-l oferiți nu trece doar frumos, ci și cu folos duhovnicesc atât pentru dumneavoastră cât și pentru mine. Pentru încheierea întâlnirii noastre de astăzi, v-am pregătit o priceaznă extraordinară cu o interpretare deosebită care îi aparține Lavinii Chifor, o tânără frumoasă din județul Bihor. Această cântare reflectă foarte frumos modul în care noi îi cerem ajutorul și ne rugăm Maicii Domnului. Vă invit să o ascultați cu drag și bucurie, iar până la următoarea noastră întâlnire, vă doresc toate cele bune!

Cântavoi Domnului de-a lungul vieții mele, cântavoi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
1: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CASE, de la medicul de familie sau specialist. CASE decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
3: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
4: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
0: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
5: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

Ascultați Radio Reîndrăgirea, este ora 17:59. De la această oră vom transmite în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia slujba Vecerniei Mari cu Litie. Dorim ca slujba pe care o vom transmite să vă fie spre folos sufletesc.

0: acum și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea ești și pe toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Trăime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre! Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, măritu Te-ai foarte, în strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc. Cel ce a întemeiat pământul pe temeliile Lui și nu se va clătina în viacul viacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape. De certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici seteași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit, acolo păsările își vor face cuib. Lăcașul cocostârcului în chiparoși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său. Pus ai întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puii leilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Îți au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplut s-a pământul de zidirea Ta. Marea aceasta este întinsă și largă, acolo se găsesc târătoare, cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă, balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le Tu lor vor aduna. Deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura. Luave-i Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slava Domnului în viac. Veseli se va Domnul de lucrurile Sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie, binecuvintează suflete ale meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, usai întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia!

Toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.

0: progresiv, îndrumător al pusnicilor și întemeietorul nopții bisericani, iubitorule de Hristos, roagă-te pentru cei ce cu dragoste săvârșesc pomenirea ta.
1: Din straja dimineții până în noapte,

0: della face recitire.
1: Să luăm aminte.
0: Ieșind Iacob din Berșeba, s-a dus în Haran. Ajungând însă la un loc, a rămas să doarmă acolo, căci a sfințise soarele. Și luând una din pietrele locului aceluia și punându-și o căpătâi, s-a culcat în locul acela. Și a visat că parcă era o scară sprijinită pe pământ, iar cu vârful atingea cerul. Iar îngerii lui Dumnezeu se suiau și se coborau pe ea. Apoi s-a arătat Domnul în capul scării și i-a zis: Eu sunt Domnul, Dumnezeul lui Avraam, tatăl tău, și Dumnezeul lui Isaac. Nu te teme, pământul pe care dormi ți-l voi da ție și urmașilor tăi. Urmașii tăi vor fi mulți ca pulberea pământului și tu te vei întinde la apus și la răsărit, la miază noapte și la miază zi. Și se vor binecuvânta întru tine și întru urmașii tăi toate neamurile pământului. Iată, eu sunt cu tine și te voi păzi în orice cale vei merge. Te voi întoarce în pământul acesta și nu te voi lăsa până nu voi împlini toate câte ți-am spus. Iar când s-a deșteptat din somnul său, Iacov a zis: Domnul e cu adevărat în locul acesta și eu nu am știut. Și înspăimântându-se, Iacov a zis: Cât de înfricoșător este locul acesta! Aceasta nu e alta fără numai casa lui Dumnezeu. Aceasta e poarta cerului.
1: Înțelepciune.
2: Din prorocia lui Ezechiel citire.
1: Să luăm aminte.
2: Așa grăiește Domnul: după sfârșitul acestor zile, în ziua 8-a și mai departe, preoții vor înălța pe jertfelnic arderile de tot ale voastre și jertfele de împăcare, și eu mă voi vi l-a strivit spre voi, zice Domnul Dumnezeu. Apoi m-a dus bărbatul acela înainte la porți, la poarta cea din afara a templului, spre răsărit, și aceasta era închisă. Și mi-a zis Domnul: poarta aceasta va fi închisă, nu se va deschide și niciun om nu va intra pe ea, că Domnul Dumnezeul lui Israel a intrat pe ea. De aceea va fi închisă. Cât privește pe rege, el se va așeza acolo ca să mănânce pâinea înaintea Domnului. Pe calea porții va intra și pe aceeași cale va ieși. După aceea m-a dus pe calea porții de la miază noapte în fața templului și am privit.

0: de la pilde citire.
1: Să luăm aminte.
0: Înțelepciunea și-a zidit casă rezemată pe 7 stâlpi, a înjunghiat vite pentru ospăț, a pregătit vinul cu mirodenii și a întins masa sa. Ea a trimis slujnicele sale să strige pe vârfurile dealurilor cetății: cine este neînțelept să intre la mine? Și celor lipsiți de bună chipzuială le zice: veniți și mâncați din pâinea mea și beți din vinul pe care eu l-am amestecat cu mirodenii. Părăsiți neînțelepciunea ca să rămâneți cu viață și umblați pe calea cea dreaptă a priceperii. Cel ce ceartă pe batjocoritor își atrage disprețul și cel ce dojenește pe cel fără de lege își atrage ocara. Nu certa pe cel batjocoritor ca să nu te urască. Dojenește pe cel înțelept și el te va iubi. Dă sfat celui înțelept și el se va face și mai înțelept. Învață pe cel drept și el își va spori știința lui. Începutul înțelepciunii este frica de Domnul și priceperea este știința celui sfânt. Căci prin Domnul

0: milostivi și tuturor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-mă în dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-mă cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-mă cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac, în lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Cercetează lumea ta cu milă și cu îndurări, înalță fruntea drept slăvitorilor creștini și trimite peste noi milele tale cele bogate pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioare Maria. Cu ocrotirile cinstitelor și de viață făcătoare, cu puterea cinstită și de viață făcătoare în cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților, slăviților și întru tolodaților apostoli, ale celor între sfinți părinții noștri, martascăle lumii și ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie Cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan Gură de Aur, ale sfinților Atanasie, Chiril și Ioan cel Milostiv, Patriarhii Alexandriei, și ale Sfântului Nifon, Patriarhul Constantinopolului, ale celor între sfinți părinții noștri, Nicolae al Milelor Lichiei, și Spiritul al Trimitundei, Făcătorii de Minuni, Calinic de la Cernica, Iosif cel Nou, Ioreș și Sava, Antimivirianul Iosif, Mărturisitorul, Ghelasie și Leontie și ale tuturor sfinților ierari, ale sfinților și slăbiților,

Suceava, ale Sfântului Sfințind Mucenic Haralambie, ale Sfinților Mucenici Nichita Romanul, Serghie și Vah, Ioan Valahul și Oprea, ale Sfinților Mărturisitori Ioan și Moise, ale Sfinților Martiri Brâncoveni, Constantin Voievod cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, și Sfetnicul Ianache, ale Sfintelor Mucenițe Filoteia și Tatiana, și ale tuturor Sfinților Bumbinuitor, Mucenici și Mucenițe, ale Sfinților Voievod Ștefan cel Mare și Neagoie Basarab, ale Sfinților Cuvioși de Dumnezeu, purtătorii părinței noștri, Grigorie de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, Daniel Siastrul, Vasile de la Poiana Mărului, Paisie și Ioan Iacob de la Neamț, și ale tuturor Sfinților Cuvioși Părinți, ale Sfintelor Cuvioase Maici, Parascheva de la Iași și Teodora de la Sihla, și ale tuturor Sfintelor Cuvioase Maici, ale Sfântului Apostol Anania, ale Sfântului

creștinesc cel necăjit și întristat, care are trebuință de mila și ajutorul lui Dumnezeu, pentru apărarea țării acesteia și a celor ce viețuiesc în ea, pentru pacea și bunașezarea întregii lumi, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu biserici, pentru mântuirea și ajutorul celor care cu sârdie și cu frică de Dumnezeu se ostenesc și slujesc părinți și frații noștri, pentru cei trimiși, pentru cei ce sunt în călătorie, pentru tămăduirea celor ce zac în boli, pentru odihna, ușurarea, iertarea păcatelor și fericita pomenirea tuturor celor care mai înainte s-au mutat într-o dreapta credință, părinți și frații noștri drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni, pentru izbăvirea celor robiți, pentru frații noștri care sunt în slujbe și pentru

pentru ca să se păzească în locașul acesta, țara aceasta și toate orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Și pentru ca milostiv, blând și lesne, iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrare,

pentru mila viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu care s-au pomenit și pentru ca să li se ierte.

pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

0: Stăpâne mult milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților și slăviților buni biruitori mucenici, ale sfinților cuvioși și de Dumnezeu purtători părinții noștri, ale Sfântului Apostol Anania, ale cuvioșilor părinților noștri, Iosif și Chiriac de la Bisericani, Roman Melodul și Ioan Cucuzel și a celor din preună cu dânsi a căror pomenire săvârșim, ale sfinților dreților și dumnezeieștilor părinții Joachim și Ana și pentru ale tuturor sfinților tăi, bine primită fă rugăciunea noastră.
1: Amin.
0: Dăruiește iertare greșelilor noastre.
1: Amin.
0: Acoperă-ne cu acoperământul aripilor tale.
1: Amin.
0: Depărtează de la noi pe tot vrăjmașul și potrivnicul. Împacă viața noastră. Doamne, miluiește-ne pe noi și lumea ta și mântuiește sufletul.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai binecuvântat cele cinci pâini în pustie și ai săturat cu ele 5.000 de bărbați, însuți binecuvintează și pâinile acestea, grâul, vinul și untdelemnul, și le mulțește în sfânt locașul acesta, în orașul acesta, în țara aceasta și în toată lumea ta. Iar pe credincioșii tăi robi care vor gusta din ele îi sfințește, că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Părintelui tot celui fără de început, și prea Sfântului Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pur.

0: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează.
1: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, ale Sfinților, Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celui întru Sfinț Părintelui nostru Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, Făcătorul de Minuni, ale Sfinților Arhanghel, Mihail și Gavril, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale Sfântului Apostol Anania și ale cuvioșilor părinților noștri, Iosif și Chiriac de la Bisericani, Roman Melodul și Ioan Cucuzel, ale cuviosului părintelui nostru Grigorie Atonitul și a celor din preună cu dânsii, a căror pomenire săvârșim, ale Sfinților Dreptilor și Dumnezeștilor părinții Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
0: Amin.
1: Pentru rugăciunile Sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristos,

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 19 și 15 minute. Am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia slujba Vecerniei Mari cu litie. Începând cu ora 19 și 25 de minute, vă invităm să ascultați emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul Arhipăstorului, o emisiune realizată de înalt preasfințitul părinte, Arhiepiscop Irineu. Vă invităm să rămâneți alături de noi și vă dorim audiție plăcută tuturor!

0: suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul Arhipăstorului.

Citeam undeva că la ora de religie li s-a cerut elevilor din clasa întâi să deseneze pe cineva sau un obiect. Pentru aceasta li s-a dat timp de 15 minute. După 2 minute, Ana privea peste umărul micuței Maria, întrebând-o: Maria, ce dorești tu să desenezi? Întorcându-și capul peste umăr, ea a zis: Eu vreau să fac portretul lui Dumnezeu. Acționând ca și cum ar ști mai bine, Ana i-a zis: Oh, nimeni nu știe cum arată Dumnezeu. Maria nu putea fi întru totul de acord cu aceste cuvinte și, după ce și-a mușcat creionul o clipă, a răspuns: O să mai vedem după ce voi termina desenul. Noi nu știm ce a așternut Maria în cele din urmă pe hârtia ei, dar ne place mult ideea pe care ea a avut-o în inimă. Credem că după terminarea desenului, ea i-a ajutat pe ceilalți copii din jurul ei să aibă o idee mai bună despre cum este, cum arată Dumnezeu. Dacă ne gândim bine la rolul pe care l-a avut Maria în clasa ei, ne dăm seama de scopul pe care îl avem noi, creștinii, pe acest pământ. Acest scop este să arătăm oamenilor cine este Dumnezeu și cum arată Dumnezeu. Avea dreptate micuța Ana când spunea colegei sale: Oh, nimeni nu știe cum arată Dumnezeu. Însă avea dreptate parțial. Nimeni nu știa cum arată Dumnezeu până ce fiul său, unul născut, s-a coborât pe pământ, luând chip și viață de om. Iisus, fiul Tatălui, este lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Privind la Hristos, îl vedem pe Dumnezeu și știm că Dumnezeu este iubire. Iar iubirea lui s-a arătat în faptul că pe fiul său l-a dat să moară pentru răscumpărarea noastră, pentru ca să avem viață veșnică. Prin întruparea fiului lui Dumnezeu, ni s-a dat tuturor posibilitatea îndumnezeirii noastre, asemănării noastre cu Dumnezeu. Sfântul Atanasie cel Mare ne spune clar: Dumnezeu se face om ca omul să devină Dumnezeu, adică Dumnezeu prin har.

Mântuitorul nostru este iubirea divină întrupată în istorie. El ne-a numit prietenii săi și și-a manifestat dragostea, iertând păcătoșii, vindecând bolnavii, mângâind pe cei cu inima zdrobită și dându-și viața sa pe cruce pentru noi. Acum știm cum arată Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu s-a arătat în trup, în persoana Fiului Său, care a spus: Eu și Tatăl meu una suntem. Cel ce m-a văzut pe mine l-a văzut pe Tatăl. Hristos, în care locuiește trupește toată deplinătatea dumnezeirii, este, după expresia unui copilaș, cel mai bun portret pe care Dumnezeu l-a făcut vreodată. Dumnezeu vrea ca noi să fim asemenea lui Hristos. Vrea să desenăm portretul lui Hristos, nu pe o hârtie sau pe o tablă, ci în viețile noastre. El vrea să ne modelăm viața noastră după viața lui Isus, încât concetățenii noștri să poată spune despre fiecare din noi cum spuneau contemporanii Domnului: Trece Isus, Nazarineanul. Cu viața noastră putem zugrăvi chipul lui Hristos, așa încât alții să-L poată vedea pe El în lumea noastră. Ca să fii un alt Hristos în lumea actuală, nu se cere neapărat jertfă sângeroasă, dar de multe ori se cere o mucenicie a Evlaviei. În această privință, fericitul Augustin scrie: Întreaga viață a unui creștin, când e trăită după Evanghelie, este o mucenicie și o cruce. Noi vom reuși să-L oglindim și să-L mărturisim pe Domnul, asemănându-ne Lui în bunătate, blândețe, iubire, smerenie, puritate, iertare și îndelungă răbdare. Poate nu avem în mâna noastră un creion ca micuța elevă Maria, însă avem în mâinile noastre viața prin care putem arăta lumii cine este Dumnezeu, ca lumea să-L poată vedea. Este minunat când, prin purtarea noastră, dăm mărturie elocventă despre Dumnezeu.

0: În istoria bisericii avem exemple de oameni aleși care l-au oglindit pe Dumnezeu în viața lor. Întrebat de colegii săi cine este Sfântul Vasile cel Mare, un filozof păgân a răspuns: ori Dumnezeu, ori Vasile. Pentru că arhiereul Cezareei avea o trăire dumnezeiască. Un indian budist, văzând faptele pilduitoare ale unui misionar creștin, a zis: ceea ce nu mi-ai spus cu gura ta, am văzut în viața ta. Știu acum cine este Hristos. Vreau să devin creștin. În Sfântul Antonie cel Mare, unul dintre ucenici vedea sfințenia lui Dumnezeu. Folosindu-se, edificându-se, numai stând în prezența lui, zicea: Avo, Părinte, îmi ajunge doar să te văd. Noi, care prin botez ne-am îmbrăcat în Hristos, putem să ne asemănăm lui, să umblăm precum a umblat el, să facem precum a făcut el, să iubim cum ne-a iubit el, să iertăm cum ne-a iertat el, să gândim la fel ca și Hristos. Și, deci, putem să ne asemănăm cu el, care ne-a lăsat pildă să pășim pe urmele lui, cum zice Sfântul Apostol Petru în epistola sa. Pentru că Fiul lui Dumnezeu a devenit om asemenea nouă, noi putem deveni asemenea lui. Pentru că Fiul lui Dumnezeu a devenit ceea ce suntem noi, noi putem deveni ceea ce este El, modelându-ne viața după El, chipul lui Dumnezeu prin excelență, care ne grăiește astfel: pildă v-am dat vouă, învățați-vă de la mine. În împărăția cerurilor se ajunge pe calea îngustă și spinoasă a asemănării cu Hristos. Cine se străduiește să lepede păcatul și să îmbrace mantia purității morale, îl slujește cu adevărat pe Domnul, exclamând cu Sfântul Grigorie de Nazianz: pentru tine, Doamne, trăiesc, vorbesc și cânt. Răsplata acestei slujiri, care duce la asemănarea cu cel adorat, ne asigură Mântuitorul nostru prin cuvintele: unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva mie, Tatăl meu îl va cinsti. Amin.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul arhipăstorului.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket. Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi angro sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nici o problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga, la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shawarma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756-487-815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16.30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
4: Clinica
3: Clinica de Terapii Naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de Terapii Naturiste Biomedisan, în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258 813 111.
3: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
5: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
6: E evident că la PCSecond.ro.
5: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
6: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin PCSecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. PCSecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
7: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
8: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
3: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă a zilei la Radio Trinitas.

0: Bun găsit la știri, începem cu principalele titluri. Biserica Ortodoxă Română a sărbătorit astăzi 19 ani de la întronizarea Preafericitului Părinte Daniel în slujirea de patriarh. Mâine vom prăznui acoperământul Maicii Domnului. Guvernul propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan a fost respins astăzi în Parlament. România și Polonia au semnat la București o scrisoare de intenție privind cooperarea în domeniul apărării, iar lucrările pe un troson al autostrăzii Transilvania între Nădășelu și Zimbor sunt aproape de final. Continuăm cu știrile pe larg. Biserica Ortodoxă Română a sărbătorit astăzi 19 ani de la întronizarea Preafericitului Părinte Daniel în slujirea de patriarh. Sărbătorirea a început la Catedrala Patriarhală cu Sfânta Liturghie săvârșită de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. A urmat slujba de Tedeum săvârșită ca recunoștință adusă lui Dumnezeu pentru binecuvântările revărsate asupra Bisericii Ortodoxe Române și a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel în cei 19 ani de slujire patriarhală rotnică. La final, preotul Ștefan Sfarghie, consilier patriarhal, a rostit un cuvânt aniversar intitulat Mesajul Bisericii Ortodoxe Române prin publicațiile Lumina ale Patriarhiei Române. În cadrul acestuia, părintele a evidențiat viziunea și contribuția Preafericitului Părinte Daniel la dezvoltarea și consolidarea prezenței Bisericii Ortodoxe Române în spațiul mediatic, precum și parcursul de peste două decenii al publicațiilor Lumină.
1: Cu profundă recunoștință și aleasă prețuire la împlinirea a 19 ani de la întronizarea Preafericirii voastre, în demnitate de patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, aducem astăzi prin ostul nostru de mulțumire lui Dumnezeu pentru darul unei slujiri patriarhale, care a însemnat deopotrivă fidelitate față de tradiția Bisericii Ortodoxe și deschidere responsabilă către provocările lumii contemporane. Aceste aproape două decenii au reprezentat o perioadă de înnoire, de consolidare și de afirmare a misiunii Bisericii Ortodoxe Române în societatea românească. Au fost ani în care lucrarea pastorală, culturală, social-filantropică, mediatică și educațională a Bisericii s-a dezvoltat într-un ritm fără precedent sub semnul unei viziuni coerente și al unei înțelegeri profunde a faptului că Evanghelia trebuie vestită fiecărei generații în limbajul pe care aceasta îl poate înțelege fără a-i altera însă adevărul veșnic, deoarece Iisus Hristos, ieri și azi, și în veci este același. Evrei, capitolul 13, versetul 8.
0: Preotul Ștefan Sfarghie, consilier patriarhal, directorul publicațiilor Lumina. La rândul său, părintele patriarh Daniel a rostit un cuvânt în care a subliniat că realizările ale patriarhatului său, precum centrul de presă Bazilica, arată atât o bogăție spirituală a bisericii noastre, care trebuia exprimată și prin mijloacele moderne de mediatizare, cât și împlinirea unui deziderat mai vechi.
2: Primul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Miron Cristea, spunea deja în timpul său că este nevoie ca Biserica Ortodoxă Română să aibă un ziar al ei. Deci, prin aceasta noi am împlinit un deziderat, o dorință a primului patriarh, dar și am răspuns unei necesități. Faptul că la ora actuală ziarul Lumina este unicul cotidian ortodox din lume, arată că nu este ușor și nu este simplu să publici în fiecare zi un cotidian, fiindcă aceasta înseamnă oameni pregătiți și surse financiare adecvate. La întronizarea noastră în această catedrală, în 30 septembrie 2007, cu 19 ani în urmă, am anunțat principalele obiective ale păstoririi, și anume au fost patru. Primele trei au fost nevoia de a avea aici la Patriarhie un post de radio, un post de televiziune al bisericii și un cotidian. La 4 săptămâni după întronizare, acestea erau funcționale. Deci în 27 octombrie, la sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor, a fost inaugurat în clădirea de alături, Palatul Patriarhiei, centrul de presă Bazilica.
0: Preafericitul părinte patriar Daniel a vorbit apoi despre celălalt mare obiectiv anunțat la ceremonia de întronizare din urmă cu 19 ani, ridicarea unei catedrale reprezentative pentru poporul român creștin ortodox.
2: Era nevoie ca aceste trei componente, atunci inaugurate deja, la 27 octombrie 2007, se contribuie la zidirea concretă din piatră și cărămide, sigur și fier și beton, în zilele noastre, a noii catedrale a Bazilicii Sfântul Andrei, pentru că fratele său, Petru, are o bazilică deja la Roma și se cuvenea ca Sfântul Andrei, fratele lui Petru din Betsaida Galilei, să aibă o bazilică în România, la București. Și deci această lucrare a zidirii duhovnicești a bisericii prin radio, publicațiile Lumina și, desigur, prin televiziunea Trinitas, pentru că credința bisericii, a bazilicii, este credința în iubirea veșnică a Preasfintei Treimi, în care noi intrăm prin botezul în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Deci legătura aceasta între centrul de presă Bazilica și construirea Bazilicii sau Catedralei Naționale, închinată eroilor poporului român, dar și Sfântului Apostol Andrei cel întâi chemat, părintele spiritual al românilor și ocrutorul României, această legătură să fie permanentă.
0: Preafericitul părinte patriar Daniel, la Palatul Patriarhiei a avut loc apoi un moment festiv dedicat aniversării celor 19 ani de slujire patriarhală. Au participat membrii Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, ai Permanenței Consiliului Național Bisericesc și ai Permanenței Centrului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor. În deschidere, Preasfințitul părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, a transmis mesajele de felicitare din partea instituțiilor statului. La final, preafericitul părinte patriar Daniel a rostit un cuvânt în care a adus mulțumiri lui Dumnezeu și membrilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și a subliniat că marile realizări ale bisericii sunt rodul conlucrării sinodale, al echilibrului dintre tradiție și înnoire și al unei libertăți profund responsabile.
2: Mulțumim tuturor celor care ne-au ajutat în activitatea și responsabilitatea noastră. Trebuie să precizăm că în biserică atunci lucrurile se desfășoară după voia lui Dumnezeu și cu rezultate binecuvântate, când se lucrează în comuniune și cooperare. De aceea este foarte important să mulțumim tuturor membrilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, care a înțeles că este nevoie în fiecare perioadă a istoriei de o continuitate și fidelitate față de tradiție și în același timp de o înnoire a mijloacelor. Continuitatea tradiției, continuitatea Evangheliei și a tuturor adevărilor credinței creștine și a valorilor vieții creștine se bazează pe faptul că Hristos, capul bisericii, este ieri, astăzi și în veci același. De aceea biserica reprezintă eternitatea în timp și are ca scop nu doar realizări trecătoare în lumea aceasta, ci dobândirea vieții veșnice. Și din acest punct de vedere, toată lucrarea bisericii s-a făcut ca un rezultat al cooperării, conlucrării și comuniunii sinodale mai întâi, pentru că și noirile care s-au adus și completările la statutul Bisericii Ortodoxe Române, ținând seama de noua etapă în care ne aflăm, și regulamentele care s-au adaptat sau unele au apărut ca regulamente noi, s-au făcut cu aprobarea membrilor Sfântului Sinod și de asemenea toate proiectele mari, inclusiv Catedrala Națională, a fost construită și cu o contribuție din partea eparhiilor.
0: Preafericitul Părinte Patriar Daniel. În Biserica Ortodoxă l-am sărbătorit astăzi pe Sfântul Ierarh Grigorie Luminătorul, Arhiepiscopul Armeniei. A fost unul dintre participanții la Sinodul I Ecumenic din anul 325. A inițiat alcătuirea alfabetului armean și se presupune că el a început și traducerea Bibliei în limba armeană. Spre sfârșitul vieții a trăit în singurătate și multă rugăciune. Moaștele sale au fost descoperite în secolul al V-lea. Astăzi, mâna dreaptă se află în Armenia, iar capul și mâna stângă se păstrează la mănăstirea Marea Lavră din Sfântul Munte Athos. În țara noastră, Sfântul Ierarh Grigorie Luminătorul este ocrotitorul unuia dintre paraclisele reședinței patriarhale din București. Lăcașul este situat la ultimul etaj al turnului de pe latura de nord-vest a clădirii. A fost amenajat acolo cu binecuvântarea și purtarea de grijă a actualului patriarh al României în anul 2008. Preafericitul Părinte Patriar Daniel a transmis astăzi un mesaj de condoleanțe în urma trecerii la Domnul a academicianului Ionel Haiduc, Patriarhul României. A subliniat contribuția fostului președinte al Academiei Române în promovarea științei și a culturii. Ascultăm mesajul în lectura părintelui Florin Petre de la biroul de presă al Patriarhiei Române.
3: Am primit cu multă durere vestea trecerii din această viață în ziua de marți, 29 septembrie 2026, a distinsului academician Ionel Haiduc, personalitate marcantă a științei românești, profesor și cercetător de prestigiu internațional, fost președinte al Academiei Române. De-a lungul unei îndelungate și rodnice activități universitare și științifice, distinsul academician Ionel Haiduc și-a consacrat viața cercetării și formării mai multor generații de specialiști, contribuind în mod deosebit la dezvoltarea chimiei organometalice și a chimiei supramoleculare. Prin bogata sa operă științifică și prin prolifica activitate desfășurată în țară și în străinătate, a dobândit o bine meritată recunoaștere națională și internațională. Membru titular al Academiei Române din anul 1991 și președinte al acesteia între anii 2006-2014, academicianul Ionel Haiduc a contribuit cu multă competență, responsabilitate și devotament la afirmarea prestigiului celui mai înalt for al științei și culturii românești, promovând importanța cercetării fundamentale, a educației și a dialogului dintre diferitele domenii ale cunoașterii.
0: Patriarhul României a reamintit în mesajul său rolul pe care academicianul Ionel Haiduc l-a avut în valorificarea patrimoniului spiritual și cultural românesc.
3: O expresie semnificativă a acestei preocupări pentru valorificarea patrimoniului spiritual și cultural românesc a constituit-o și susținerea acordată de academicianul Ionel Haiduc în calitate de președinte al Academiei Române, colaborării dintre Academia Română și Patriarhia Română pentru realizarea amplei lucrări dedicate istoriei monahismului ortodox român de la origini până în prezent, intitulată Monahismul Ortodox Românesc, istorie, contribuții și repertorizare. Inițiat în anul 2009. La propunerea noastră, acest important proiect de cercetare a reunit într-o comisie mixtă academicieni, istorici, cercetători și profesori de teologie în dorința de a evidenția contribuția monahismului ortodox la formarea și dezvoltarea spiritualității, culturii și identității românești. Păstrăm cu profundă recunoștință amintirea deschiderii, susținerii și colaborării pe care domnul academician Ionel Haiduc le-a arătat acestei importante inițiative a Patriarhiei Române, contribuind la consolidarea unei rodnice conlucrări dintre biserici Ortodoxă Română și Academia Română în slujirea valorilor spirituale și culturale perene ale poporului român.
0: De asemenea, a fost subliniată și moștenirea științifică și culturală a cercetătorului de prestigiu internațional, care este un exemplu pentru generațiile viitoare.
3: Prin rigoarea cercetării sale, prin vocația de profesor și prin preocuparea constantă pentru afirmarea valorilor științei și culturii românești, academicianul Ionel Haiduc lasă generațiilor viitoare o bogată moștenire intelectuală și un exemplu de slujire perseverentă a cunoașterii. Cu profunde sentimente de compasiune față de membrii familiei îndoliate, precum și față de prietenii și colegii din Academia Română și din comunitatea academică, ne rugăm Domnului Iisus Hristos, cel ce este este învierea și viața, să odihnească sufletul academicianului Ionel Haiduc împreună cu drepții în lumina, pacea și iubirea Preasfintei Treimi, iar celor îndurerați să le dăruiască mângâiere și întărire sufletească, veșnica lui pomenire din neam în neam, semnează Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
0: Ați ascultat mesajul de condoleanțe transmis de prea fericitul părinte Patriar Daniel la trecerea la Domnul a academicianului Ionel Haiduc. Mesajul a fost citit de preotul Florin Petre, secretar patriarhal la biroul de presă al Patriarhiei Române. Slujba de înmormântare a Zamfirei Dascălu, mama părintelui consilier patriarhal Nicolae Dascălu, a avut loc în biserica din parohia natală Bogdănești, județul Bacău. Evenimentul a început în cursul dimineții cu săvârșirea Sfintei Liturghii. A urmat slujba prohodirii oficiată de un sobor de preoți condus de părintele consilier eparhial Ilarion Mâță. Din sobor au mai făcut parte părintele Nicolae Zaharia, protopop de Onești, și părintele inspector eparhial Ioan Bârgăuanu. La finalul slujbei au fost prezentate mesajele de condoleanțe trimise de ierarhii Bisericii Ortodoxe Române. Părintele Ioan Grigore a dat citire mesajului transmis de prea fericitul părinte patriar Daniel, intitulat Zamfira Dascălu 1936-2026, o lumină pentru toți cei care au cunoscut-o și un exemplu strălucit de bunătate. În textul său, întâi stătătorul bisericii noastre a evocat viața plină de credință, jertfă și hărnicie a mamei Zamfira și a evidențiat modul demn în care aceasta a înfruntat încercările vieții, precum și grija deosebită pentru educația aleasă a celor doi copii ai săi. De asemenea, părintele consilier Ilarion Mâță a citit mesajul de compasiune trimis de înalt preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Studenții Facultății de Teologie Ortodoxă Sfântul Dumitru Stăniloae din Iași au participat astăzi la festivitatea de deschidere a noului an universitar. Evenimentul a început la Catedrala Metropolitană din municipiu, unde a fost săvârșită Sfânta Liturghie de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, episcovicar al Arhiepiscopiei Iașilor, împreună cu Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, episcovicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, și cu Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, episcopicar la Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Cuvântul de învățătură a fost rostit de părintele conferențiar Roger Coresciuc de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Ieșeană.
4: Teologul ar trebui să fie viu în credință și în trăirea sa. În momentul în care veți simți că orice altceva devine în viața voastră mai important decât viața lăuntrică, decât liturgia, decât scriptura, decât părinții, decât biserica în ansamblul ei, și că sunteți acaparați de literă și nu sunteți mișcați lăuntric de harul dumnezeiesc, aduceți-vă aminte de cuvintele unui alt teolog, profesorul Manzaridis, care spune, și citez: biserica nu pretinde disciplină în sens pur formal, ci ascultare față de porunca lui Dumnezeu, de porunca dragostei. Așadar, să încercăm să fim oameni ai Scripturii și ai părinților, să fim oameni ai lumii în care trăim, să cunoaștem lumea în care trăim.
0: Părintele conferențiar Roger Coresciuc de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași. Importanța momentului festiv a fost subliniată și de părintele conferențiar Cezar Hârlăuanu, decanul instituției.
5: Momentul pentru noi cei de la facultate este unul de bucurie, ca orice început, este unul de responsabilitate în mod firesc și în același timp cred că este prilejul în care, pornind de la mesajul pe care cuvântul lui Dumnezeu l-a pus în Scriptura de astăzi, în Evanghelia de la Luca, modul în care fiecare dintre noi va trebui să învățăm și separat, dar și împreună, să depășim cele trei ispite pe care cel rău ni le pune de fiecare dată înaintea noastră. Pornind și hrănindu-ne din Scriptură, hrănindu-ne din învățătura părinților, hrănindu-ne din Sfântul Potir și fiind împreună în comuniunea de rugăciune în Biserica lui Dumnezeu.
0: Părintele conferențiar Cezar Hârlăuanu, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Iași. La final, preasfințitul părinte Nichifor Botoșăneanul le-a vorbit studenților despre importanța împlinirii virtuților.
4: Cel credincios își începe și ziua și lucrarea cu rugăciune, cu încredințarea inimii înaintea lui Dumnezeu, dar și cu mulțumire pentru darul vieții, pentru ceea ce Dumnezeu rânduiește în calea sa, pentru că rostul fiecărei încercări, orice oportunitate a unei întâlniri, se dea-l cunoaște pe Dumnezeu mai adânc și a înțeles că Dumnezeu lucrează în istorie, lucrează viu și lucrează și atunci când noi nu înțelegem în amănunt această

0: fost transmis de părintele Andrei Iancu, responsabilul cu orele de cateheză din cadrul centrului.
1: Ne concentrăm acum în trei direcții principale. E vorba despre poarta înapoi, este vorba despre poarta de lângă mine, adică poarta prin care îl întâlnesc pe celălalt, celălalt fiind semenul meu, sau celălalt poate fi chiar Dumnezeu, cea mai importantă persoană. Și poarta care privește spre înainte. Toate aceste trei porți reprezintă întreaga noastră viață. Dumneavoastră, stimați seniori, ne spuneți prin atitudinea pe care o aveți, prin voioșia de care ați dat dovadă chiar și în momentele acestea pe care le-am parcurs împreună cu bucurie, faptul că există nădejde și că lucrurile în viață nu se opresc în a explora, în a te bucura, ci dimpotrivă pare a se concentra mai mult și a căpăta mai multă valență, mai multă valoare.
0: La eveniment a fost prezent și Mircea Crețu, prefectul județului Sibiu, care a felicitat seniorii și a vizitat spațiile centrului.
2: Ca în fiecare an îmi face mare plăcere să fiu alături de dumneavoastră, de persoanele vârstnice. Nici eu nu mai am foarte mult timp până atunci, așa că plăcerea e și mai mare. Vă felicit pentru ceea ce ați făcut aici, pentru acest centru. Și cred că cei care vor beneficia sunt bucuroși și se simt bine în centrul dumneavoastră. Iar cu ocazia Zilei persoanelor vârstnice, vă urez la mulți ani și multă, multă sănătate!
0: Atmosfera de sărbătoare a fost completată de prezența elevilor de la liceul Henri Coandă, care vizitează frecvent bunicii de la centrul catedral. În a doua parte a întâlnirii, seniorii au prezentat invitațiilor o parte din activitățile zilnice la care participă cu drag, de la ședințele de kinetoterapie și clubul de lectură până la atelierul de croitorie și noul cor de terapie prin muzică înființat în cadrul centrului. Continuăm cu alte știri de interes național. Guvernul propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan a fost respins astăzi în Parlament. Cabinetul avea nevoie de cel puțin 233 de voturi pentru a fi investit, însă a strâns doar 182 de voturi pentru și 15 împotrivă. Deputații și senatorii AUR nu au fost prezenți în sală, în timp ce parlamentarii PSD au participat la ședință, dar au refuzat să voteze. Siegfried Mureșan este a treia propunere de premier respinsă sau retrasă după Eugen Tomac și Adrian Veștea. Instabilitatea politică durează de aproape 5 luni de la căderea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură. Deși președintele Nicușor Dan a declarat recent că alegerile anticipate ar aduce și mai multă instabilitate, Constituția îi permite acum șefului statului să dizolve Parlamentul. Președintele a anunțat că va convoca pentru luni consultări la Palatul Cotrocen pentru desemnarea unui nou candidat de prim-ministru. România și Polonia au semnat la București o scrisoare de intenție privind cooperarea în domeniul apărării. Documentul se referă la instrumentul financiar european numit Acțiunea pentru Securitatea Europei, pe scurt SAFE. Prin această scrisoare, cele două ministere ale apărării au căzut de acord să colaboreze mai strâns pentru sprijinirea industriei de apărare din ambele țări. Cooperarea va avea loc direct între cele două state, dar și în cadrul NATO și al Uniunii Europene. Cele două părți vor colabora și la achiziția unui sistem de lovire cu muniție. Este unul dintre proiectele Ministerului Apărării Naționale care urmează să fie finanțat prin mecanismul SAFE. Mii de localnici din 5 comune sunt sfătuiți să își facă rezerve de apă potabilă în contextul lucrărilor de modernizare de la barajul Cireșu. Aflăm mai multe informații de la Florentina Caragea.
3: Compania de apă Buzău, operatorul regional al Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare din județ, va executa în intervalul 6-14 octombrie lucrări de mentenanță și modernizare pentru siguranța în exploatare la barajul Cireșu din comuna Mânzelești. Astfel, se va efectua golirea controlată a lacului de acumulare Cireșu, singura sursă de apă brută pentru alimentarea cu apă a comunelor Mânzelești, Vintilă-Vodă, Beceni, Sărulești și a satului Fulga din comuna Cernătești. Potrivit operatorului de apă, intervenția efectivă va dura, conform angajamentului constructorului, între 48 și 72 de ore, apoi se va trece la reumplerea bazinului. Utilizatorii din zonele afectate sunt rugați să își pregătească stocurile de apă până luni 5 octombrie. În intervalul de sistare a furnizării, compania de apă Buzău va asigura cu suportul autorităților locale amplasarea unor rezervoare cu apă potabilă în apropierea primăriilor din zonele afectate în arii cu supraveghere video. Aproximativ 15.000 de persoane din mai multe comune vor fi afectate în următoarea perioadă de lipsa apei. Lucrările anunțate încă din luna mai au fost amânate pe fondul condițiilor meteo nefavorabile și ca urmare a prăbușirii unor stânci de pe un versant pe drumul de acces către obiectiv.
0: Florentina Caragea. Consiliul General al Municipiului București a aprobat astăzi proiectul de consolidare a podului Opera. Investiția costă 88.600.000 de lei fără TVA, iar lucrările sunt estimate să dureze 2 ani. Primăria Capitalei a transmis că podul peste Dâmbovița are o stare tehnică nesatisfăcătoare. Șoseaua și trotuarele sunt degradate, grinzile au fisuri, iar podul nu are sisteme de protecție la cutremur. Podul leagă zona centrală a capitalei de cartierele din vest și de autostrada A1. Lucrările pe un troson al autostrăzii Transilvania între Nădășelu și Zimbor sunt aproape de final. Au fost realizate 9,2% din lucrări, a anunțat directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol. Trosonul are 30 de kilometri și 600 de metri. Pe șantier lucrează 690 de muncitori și 410 utilaje. Cristian Pistol a precizat că se pune acum pământ vegetal și se modelează pantele de pe marginea drumului. Se așează și stratul final de asfalt pe un sector al traseului. Se montează de asemenea parapeții, indicatoarele rutiere și bordurile de la parcări. Mai sunt determinat două viaducte pe traseu, Topa Mică și Nădășelu. Acestea sunt gata în proporție de 86%. Directorul a spus că după ce se vor încheia lucrările, se va circula continuu pe 155 de kilometri de autostradă între Poarta Sălă și Târgu Mureș. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Ministerul Educației și Cercetării lansează concursul național de desen Desenăm pentru Mediu. Aflăm detalii de la Alexandra Ștefănescu.
4: Concursul este dedicat elevilor din clasele 1 până la a 6-a. Înscrierile unităților de învățământ continuă până în 28 octombrie, în ordinea înregistrării și în limita locurilor disponibile. Prin desen, elevii sunt invitați să exploreze relația dintre oameni și natură, să abordeze teme precum apa, solul, biodiversitatea, hrana, agricultura și utilizarea responsabilă a resurselor. Concursul Desenăm pentru Mediu cuprinde două secțiuni. Secțiunea 1, destinată elevilor din clasele 1 până la a 3-a, 6-9 ani, și secțiunea a 2-a, destinată elevilor din clasele a 4-a până la a 6-a, 10-13 ani. Fiecare școală poate participa la una sau la ambele secțiuni prin înregistrare separată pentru fiecare dintre ele, cu maximum 5 elevi înscriși la fiecare secțiune. Sunt disponibile pentru fiecare secțiune câte 50 de locuri. Numărul total de participanți la nivel național poate ajunge la 500 de elevi. Lucrările participante vor fi încărcate în interfața dedicată concursului. Va urma etapa votului publicului, iar etapa finală este programată pentru finalul anului școlar 2026-2027.
0: A fost Alexandra Ștefănescu. Concursul reprezintă prima activitate educațională lansată în baza protocolului încheiat între cele două ministere în cadrul campaniei de conștientizare Acționăm Rapid, aferentă proiectului Rapid, prevenirea și reducerea poluării din spațiul rural în România. Detalii despre regulament și criteriile de participare sunt disponibile pe apanoastră.ro. La final, datele despre vreme de la ANM. În cursul nopții, cerul va fi variabil în sudul și estul țării și mai mult senin în rest. Cu totul izolat pe litoral, vor fi posibile ploi slabe. Vântul va sufla cu intensificări pe litoral și în Carpații de curbură. Temperaturile minime se vor situa între minus 3 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 14 grade pe litoral. Mâine vremea va fi predominant frumoasă, însă rece dimineața. Cerul va fi variabil în estul, sudul și centrul țării și mai mult senin în rest. Vântul va sufla cu intensificări temporare în Dobrogea, în sudul Moldovei, jumătatea estică a Munteniei și în Carpații de curbură. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 25 de grade, cu cele mai mari valori în vest și nord-vest. Acestea au fost informațiile, sunt Ana Maria Movilă și vă mulțumesc pentru atenție.

Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit! Astăzi pornim în călătorie către Nepal. Încadrată între India și Tibet, Nepalul este un stat faimos pentru regiunile sale muntoase. Totuși, această țară are multe alte caracteristici incredibile, inclusiv un drapel cu o formă neobișnuită și un calendar ieșit din comun. Această țară se mândrește cu 8 dintre cele mai înalte 10 vârfuri muntoase din lume, toate cu înălțime de peste 8.000 de metri. Cu o înălțime de 8.848 de metri, vârful Everest este cel mai înalt și cel mai faimos munte din lume. Spre deosebire de vecinii săi, Nepalul nu a fost colonizat niciodată. Deși Compania Britanică a Indiilor de Est a încercat de 3 ori să colonizeze Nepalul, nu a reușit. Ulterior s-a încheiat un tratat de pace între Marea Britanie și Nepalul, iar această țară a fost declarată țară suverană. Nepalul are multe lacuri, dintre care multe se află la altitudini mari. Lacul Tiliko, situat la altitudinea de 4.949 de metri, în districtul Manang, din lanțul Annapurna, este situat la cea mai mare înălțime. Nepalul este atât de bogat în moștenirea sa culturală, încât are 80 de grupuri etnice și 123 de limbi băștinașe. Nepal este singura țară din lume cu un steag care nu este dreptunghiular. Acesta este compus din două triunghiuri, cu un segment superior reprezentând un soare și o jumătate de lună, iar partea inferioară reprezintă un soare solitar. Există multe teorii cu privire la semnificația acestor simboluri, dar este general acceptat faptul că stelele fac aluzie la sentimentul de speranță al poporului nepalez. Fie că este vorba de parapantă, rafting, caiac canoe, maratoane la mare altitudine, bungee jumping, ciclism montan sau alpinism, Nepalul este un loc popular pentru pasionații de sporturi extreme. Industria turismului este enormă în Nepal. Aproximativ 25% din veniturile țării provin din turism. Aeroportul Lukla este principala poartă de acces pentru cei care doresc să viziteze muntele Everest. Deoarece este situat pe un versant cu o pistă destul de scurtă și abruptă, acesta este considerat unul din cele mai spectaculoase aeroporturi din lume și poate fi folosit doar de un număr restrâns de aeronave și piloți. Nepalul are un calendar propriu, care este cu 57 de ani și 8,5 luni înaintea calendarului gregorian. Așadar, acest an pentru nepalezi este anul 2081. De asemenea, anul nou nepalez este sărbătorit la mijlocul lunii aprilie în calendarul nostru. Nicio discuție despre Nepal nu ar fi completă fără a menționa legenda lui Yeti. Tibetanii din Himalaya îl numesc Jigu și ar fi o primată bipedă de mari dimensiuni despre care se crede că se găsește în această regiune. Această țară beneficiază doar de 59 de kilometri de cale ferată. 92,1% din energia Nepalului provine din centralele hidroelectrice. Restul provine din combustibili fosili. Nepalul are o populație de peste 27 de milioane de locuitori, din care 741.000 locuiesc în Kathmandu, capitala Nepalului. Nepalezii trăiesc în medie cu doar $1 pe zi. Capul este considerat cea mai sacră parte a corpului omenesc și de aceea nepalezii nu ating niciodată capul altcuiva. În Nepal trăiesc mai multe animale aflate pe cale de dispariție. Printre acestea se numără tigrul bengalez, panda roșu sau leopardul de zăpadă. Văcuțele sunt considerate animale sacre pentru nepalezi, de aceea este interzisă sacrificarea lor. Doi nepalezi dețin recordul mondial pentru cea mai lungă strângere de mână. 42 de ore și 35 de minute este recordul stabilit în anul 2011. Nepalul este cel mai mare producător de semințe de muștar și se află pe locul 3 la producția de ghimbir. Nepalezii nu mănâncă niciodată cu mâna stângă. Numele complet al statului este Republica Federală Democrată Nepal. Nepalul are unul din cele mai mici procente de populație urbană. Doar 14 din 100 de locuitori preferă să locuiască în orașe. Un local din Nepal,
oferă mese gratuite pentru tot restul vieții celor care au reușit să cucerească Everestul. Rata de alfabetizare în Nepal este de 63% pentru bărbați și doar 35% pentru femei. În continuare, dragi prieteni, vă invit să ascultăm câteva acorduri din imnul Nepalului.

Călătoria noastră de astăzi se încheie aici. Eu vă mulțumesc că mi-ați fost alături și astăzi și vă dau întâlnire mâine pentru a descoperi o altă țară fascinantă.

0: pentru că oamenii erau puțini la suflet și n-au văzut cu adevărat binecuvântarea pe care o aducea Sfântul Nectarie. În Egipt, unii preoți au scornit minciuni și i-au spus patriarhului Alexandriei că episcopul Nectarie vrea să-i ia locul, pentru că era foarte bătrân. Patriarhul i-a crezut și a poruncit ca episcopul Nectarie să fie izgonit din Egipt fără să cerceteze adevărul. Credincioșii l-au însoțit cu lacrimi până la corabia care avea să-l ducă înapoi la Atena. Sfântul și-a luat rămas bun cu inima grea, dar i-a mângâiat spunându-le că rugăciunea îi va ține împreună, iar vești își vor trimite prin scrisori. Apoi le-a amintit că Hristos îi învață pe creștini să nu se împotrivească celor răi, ci să le răsplătească cu binele. Știa că, având răbdare, adevărul va ieși la lumină. La Atena, episcopul a aflat că minciunile din Egipt se răspândiseră și aici. Nu i-a fost îngăduit să slujească sau să propovăduiască Evanghelia așa cum își dorea. Locuia într-o casă sărăcăcioasă și adesea nu avea nici ce să mănânce. Deși se simțea părăsit, nu și-a pierdut nădejdea, ci și-a încredințat viața în mâinile lui Dumnezeu. După o vreme, Dumnezeu i-a răsplătit răbdarea și Sfântul Nectarie a putut să predice din nou în insula Evia, nu departe de Atena. La început, credincioșii nu l-ascultau, deoarece crezuseră minciunile care se spuneau despre el. Însă, cu timpul, și-au dat seama că un astfel de om blând, smerit și atent cu fiecare dintre ei nu putea să fie lacom și iubitor de putere, așa cum le fusese lor înfățișat. În Evia, Sfântul Nectarie se ruga și postea pentru toți cei aflați în nevoi, bolnavi, săraci, orfani, văduve și bătrâni. Într-o duminică le-a spus preoților cu care tocmai slujise Sfânta Liturghie:
1: să mergem la casa croitorului, căci este foarte bolnav și dacă va muri, cei 7 copii ai lui vor rămâne fără niciun sprijin.
0: Acolo s-au rugat pentru bolnav, apoi s-au întors la biserică. La scurtă vreme, fiii croitorului au venit, alergând să-i spună că tatăl lor s-a ridicat din pat și se simte mult, mult mai bine. Cu atâta dragoste și dăruire le slujea Sfântul oamenilor, încât Dumnezeu îi asculta grabnic rugăciunea. Mai târziu, pentru că era un om înțelept și învățat, a fost numit directorul seminarului teologic din Atena, un liceu în care tinerii învățau să-L cunoască pe Dumnezeu prin credință. După ce terminau școala, mulți dintre ei erau hirotoniți preoți. Sfântul Nectarie le era profesor și îndrumător. Le asculta cu atenție gândurile și le răspundea la întrebări, ajutându-i să-și afle drumul în viață. Îi plăcea și să învețe pe elevi să cânte imne către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, scrise și puse pe note muzicale chiar de el. Odată, un elev pe nume Nicolae s-a îmbolnăvit grav și a fost dus la spital. Dar fiindcă medicii nu găseau cauza bolii, iar Nicolae era pe moarte, Sfântul i-a rugat să îl aducă înapoi la internat. În noaptea aceea, Sfântul Nectarie și colegii băiatului s-au rugat împreună, ca Maica Domnului să-l vindece. Spre dimineață au adormit lângă patul lui. Atunci, Sfântului i s-a arătat în vis Născătoarea de Dumnezeu, care i-a spus: tânărul Nicolae va trăi, nu mai fiți triști. Într-adevăr, băiatul s-a vindecat, iar după câțiva ani a fost hirotonit preot de către părintele lui duhovnicesc, episcopul Nectarie. Într-o zi, Lucian, îngrijitorul seminarului, s-a îmbolnăvit și el. Timp de 3 zile, cât acesta a lipsit, Sfântul Nectarie s-a trezit cu 2 ore înaintea elevilor și a curățat singur întreaga școală, chiar și toaletele. A 4-a zi, dis de dimineață, când Lucian s-a întors îngrijorat la lucru, mare i-a fost mirarea văzându-l pe director spălând podelele. "Ce faceți aici, preasfințite?" l-a întrebat el.
1: "Bine ai venit, Lucian. Ți-am ținut eu locul ca nu cumva consiliul de profesori să ceară un alt îngrijitor. Știam că ești om sărac și cinstit și nu-ți puteai pierde slujba, dar te rog, nu spune nimănui ce ai văzut. După ce i-a sărutat mâna sfântului, Lucian i-a mulțumit lui Dumnezeu că avea în continuare cu ce să-și rănească

0: Într-o seară, pe când străbătea o vale răcoroasă în drum spre satul ei, lui Samson îi ieșise înainte un leu flămând. Îl măsura pe voinic din cap până în picioare, apoi se năpusti asupra lui scoțând un răget. Fără să stea pe gânduri, Samson se feri într-o parte, iar când Dihania atinse din nou pământul, îi sări în spate. O apucă strâns de gât și n-o lăsă până n-o sugrumă. Nu spuse nimănui nimic despre isprava asta. Peste câteva zile, trecând prin același loc, găsi leșul leului scobit pe dinăuntru și un roi de albine zumzăind în jurul lui. Cu vârful armei pe care o avea mereu la el, tăie o bucată de fagure, luă o înghițitură, iar restul îl duse acasă. Nunta s-a făcut în casa părinților miresei. Ca să fie de pomină și pentru că își mărita singura lui fiică, socrul mic a pregătit un ospăț de 7 zile și 7 nopți. Mâncare a fost destulă, muzicanții dintre cei mai vestiți, iar veselia n-a slăbit nici măcar o clipă. Tot socrul mic, tatăl Dalilei, a ales 30 de feciori pe care i-a pus să stea mereu în preajma mirelui. Într-o dimineață, Samson s-a ridicat în mijlocul lor și le-a zis: "Vă voi spune o ghicitoare. Dacă mi-o deslegați în cele 7 zile de ospeție, vă voi da fiecăruia câte un rând de veșminte. Dacă nu, să-mi dați voi fiecare câte unul." Tinerii s-au uitat unul la altul și s-au învoit din priviri. Gândeau că ghicitoarea va fi una ușoară și că nu se poate ca vreunul dintre ei să nu-i afle tâlcul. "Ascultați aici," zise Samson. "Cel ce mănâncă a fost mâncat și din trupul celui tare a ieșit dulceață." În sala nunții s-a lăsat o tăcere adâncă, flăcăii își încruntară frunțile ca și cum ar fi căutat răspunsul, dar la capătul câtorva clipe de liniște, vătaful le zise: "Să nu facem din nunta asta priveghi, la ghicitoare ne vom gândi altă dată. Să ne întoarcem acum la cărnurile fripte și la vinul cel rece, cu care ne-a cinstit slăvita noastră gazdă." La vorba vătafului, muzica a început din nou, însă treceau și niciunuia nu-i dădea în gând cine ar fi cel tare din trupul căruia a ieșit dulceață. Începură atunci toți să se uite cu ciudă la Samson, iar în a șasea zi unul o trase pe mireasă deoparte și îi zise: "Oare ne-ați chemat aici ca să ne jefuiți? Spune-ne tu, cum se dezleagă ghicitoarea?"
1: "Nu știu nici eu," se apără mireasa speriată.
0: "Atunci fă bine și întreabă-ți mirele, altfel după nuntă îți vom da foc la casă."
1: Dalila nu stătu mult pe gânduri, se duse în brațele lui Samson și îi spuse plângând:
0: "Degeaba zici că mă iubești dacă ții secrete față de mine. Spune-mi, care-i răspunsul la ghicitoarea ta? Altfel vor râde de mine toți nuntașii."
1: Samson se înnegură la față. Nu i-ar fi spus, dar până la urmă nu se putu împotrivi lacrimilor soției lui. Îi dădu cu mâna părul de pe ureche și îi șopti încet: "Ce e mai tare ca leul și ce e mai dulce ca mierea?" Apoi îi povesti întâmplarea din ajun cu leul întâlnit în cale. Dalila căută un prilej și le dezvălui celor 30 răspunsuri, iar ei se prefăcură că nu știu nimic.
2: Înger, înger de lume, ce mică tată mea, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă-mă mare, eu sunt slab, tu fă-mă tare și într-o loc mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngeroși, tăi fie păzitorii mei și în zi și în noapte până în ce de mai.
3: Cufărul cu povești. povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/Ania Ciolacu.
1: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi 2 meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși.
2: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
3: De aici ți-ai luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
4: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
5: Yeah. Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
6: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
1: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
7: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
8: Tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune săptămânală realizată de părintele Lucian Colda.

Stimați ascultători, în emisiunea din săptămâna aceasta ne vom ocupa de etapele vieții spirituale necesare atingerii stării de desăvârșire, așa cum sunt ele prezentate de către Sfântul Grigorie al Nisei în tratatul despre viața lui Moise, și anume Lumina, Norul și Întunericul Luminos. Stimați ascultători, în starea de început a vieții virtuoase a lui Moise, acesta este luminat de rugul aprins, așa după cum dă mărturie Sfânta Scriptură a Vechiului Testament. În sensul acesta, spune Sfântul Grigorie al Nisei următoarele lucruri. Prin această lumină învățăm ce să facem ca să ajungem în lăuntrul razelor adevărului, căci nu este îngăduit picioarelor încălțate să urce către înălțimea aceea unde se vede adevărul, ci trebuie să fie îndreptat de la temelia sufletului, învelișul din piele moartă cu care a fost înfășurată firea omenească, atunci când, prin neascultarea voinței divine, am rămas goi. Ca urmare a acestor lucruri întâmplate, cunoașterea adevărului ni se face curățitoare cugetării neadevărului care se ocupă cu nimicul. Aceasta este, după părerea mea, ființa adevărului. A nu te minți în înțelegerea a ceea ce este cu adevărat. Acest lucru mi se pare că l-a învățat Marele Moise să-l cunoască în acea arătare dumnezească, anume că nimic din câte cad sub simțuri și din câte se cunosc prin înțelegere nu subzistă cu adevărat afară de ființa mai presus de toate, care e cauza tuturor și de care atârnă toate. Stimați ascultători, această descoperire a dumnezeirii despre care vorbește Sfântul Grigorie al Nisei în tratatul despre viața lui Moise este primul pas al vederii în viața virtuoasă a lui Moise după ce sufletul s-a întors de la deșertăciunile realităților false către Dumnezeu. Pentru a ajunge la această măsură, sufletul are nevoie de restaurarea interioară, de curățirea patimilor și ajungerea la nepătimire și îndrăzneală pentru a fi pregătit să se apropie de Dumnezeu. Când sufletul ajunge la această măsură de vedere, își dă seama în adâncul ființei sale că Dumnezeu este unicul cel și El este singurul care există cu adevărat. A doua cale în lucrarea de desăvârșire a sufletului este cea a norului, nor sub care poporul evreu era călăuzit în pustie. După ce sufletul a învățat, spune Sfântul Grigorie, zădărnicia lucrurilor create și a deprins să vadă în el manifestarea slavei lui Dumnezeu, de acum el începe să cunoască și să contemple adevăratele realități inteligibile. De bună seamă că nu este sfârșitul drumului contemplarea acestora, stimați ascultători, ci doar o etapă premergătoare pentru a ajunge la cunoașterea duhovnicească. Sufletul are deci nevoie să treacă prin cunoașterea lucrurilor figurate, prin trâmbițele ce le aude Moise în timpul primului său urcuș pe muntele Sinai. În sensul acesta, Sfântul Grigorie al Nisei scrie: dar mi se pare că și în alt mod trâmbița cerească se face învățătoare celui ce urcă la cortul nefăcut de mână, și anume, armonia minunilor cerești vestește înțelepciunea ce se arată în făpturi și povestește marea slava lui Dumnezeu din cele ce se văd, după cum s-a spus, cerurile spun slava lui Dumnezeu. Iar aceasta se face trâmbiță prin sunetul ei limpede și răsunător, după cum zice unul din proroci, trâmbițata Dumnezeu din înălțimi. Apoi cel curat și cu auzul inimii ascuțit, primind acest sunet, adică cunoștința puterii lui Dumnezeu născută din contemplarea făpturilor, pătrunde cu înțelepciunea acolo unde este Dumnezeu. Acest loc este numit de Sfânta Scriptură Întuneric, ceea ce se tâlcuiește, precum s-a spus, că necunoscutul și nevăzutul în care intrând Moise vede acel cort nefăcut de mână pe care îl arată celor de jos prin asemănare materială. Stimați ascultători, în concepția sa despre cunoașterea lui Dumnezeu este de remarcat faptul că Sfântul Grigorie punctează existența a două lucruri distincte, însă totuși posibile, și anume perceperea lui Dumnezeu într-o oarecare măsură prin credință, care este inferioară naturii dumnezeiești, iar în al doilea rând, faptul că sufletul încearcă să desfășoare ceea ce a perceput,
aceasta înțelegându-se că este și de această dată inferioară puterii de exprimare a ceea ce a simțit. Rezultă din acestea că înțelegerea prin credință nu este sinonimă cu gândirea, deoarece gândirea este insuflată de lucrarea cuvântului al Logosului dumnezeiesc în suflet. Spune Sfântul Grigorie, rezultă din cele spuse că scopul cunoașterii nu este Dumnezeu în sine sau așa cum este El, lucru de altfel imposibil, întrucât Dumnezeu nu poate fi cunoscut de nimeni, ci Dumnezeu așa cum este se arată El prin energiile sale divine, atât în crearea lumii cât și în mântuirea ei. Prin urmare, stimați ascultători, realitățile imateriale și spirituale nu sunt decât prin efectele lor reflectate în sfera sensibilului, unde Dumnezeu poate fi cunoscut, și numai prin intermediul creației. Acest fel de a cunoaște ne învață că Dumnezeu există și că lucrează în creația sa, dar cât privește ființa sa, El este cu totul necunoscut, deosebindu-se de creaturi prin esență. Din scrierile Sfântului Grigorie putem vedea că Dumnezeu se manifestă în sufletul nostru ca adevăr. El face deosebirea între cele ce există, care sunt cele create, și cel cu adevărat existent, cel necreat, cel ce nu și are existența de la altul, ci există prin sine. Acesta nu se mișcă spre rău, iar e o treaptă mai înaltă, spre bine, adică în existență, spre care să se miște, nu există. În aceasta se vede că nu are nevoie de nimic altceva și existența lui nu scade prin nici vreo mișcare spre rău, dat fiind că răul este un minus în existență. Dumnezeu e suprainfinit și infinitul nu scade și nici nu crește. În suprainfinitatea lui, Dumnezeu se dăruiește fără ca aceasta să însemne o scădere, deci o mișcare spre mai puțin sau mai mult decât este. Poate aceasta o experiem și noi, în oarecare măsură, în faptul că dăruindu-ne nu scădem, ci întrucât noi putem crește, creștem prin dăruire. În dăruirea Sfântului Grigorie, referitoare la Dumnezeu ca existența prin excelență, întrucât nu are nevoie de nimic, se pare că ni se arată faptul că această cunoștință nu este dată printr-o vedere, ci prin considerații ale rațiunii. El pare, în general, să considere că evenimentele din viața lui Moise, prin care urcă în cunoașterea lui Dumnezeu, nu sunt întâmplări minunate externe, ci o creștere interioară în virtute. Sfântul Grigorie vorbește adeseori despre depășirea sinelui prin cunoaștere, dar omul nu poate să se autodepășească pe sine însuși cu puterile sale, ci rămâne în cadrele în care a fost creat la început de către Dumnezeu. Dat fiind faptul că și sufletul este circumscris în eonul său, gândirea umană pierde din evidență și nu percepe ființa incomprehensibilă a lui Dumnezeu, care depășește orice asemănare cu creaturile. Urmarea acestui fapt, spune Sfântul Grigorie, sufletul n-are decât să se mulțumească în contemplația sa că Dumnezeu există și că e mai presus de orice asemănare omenească. Prin urmare, omul trebuie numai în tăcere să-l contemple pe cel cu neputință de conceput și inexprimabil. Și așa cum spune Scriptura, când omul se apropie de cel necuprins cu mintea, atunci vremea este să tacă, păstrând cinstirea față de cel neexprimat și păzind cu fidelitate taina celui incomprehensibil.

Stimați ascultători, al treilea stadiu al cunoașterii în gândirea gregoriană este intrarea minții în lumină sau luminarea minții, lumină care prin densitatea ei devine întuneric luminos. Această luminare, în fapt, este vederea lui Dumnezeu de care vorbește Sfântul Grigorie în tâlcuirea fericirii a șasea, acolo unde spune cum omul poate să vadă lumina necreată. În sensul acesta, zice el, dar oare ne cere Domnul ceea ce este în afară de puterea firii noastre și ne dă o poruncă ce întrece prin mărimea ei măsurile puterii omenești? Nu face aceasta. Ce este firea dumnezeiască însă și în sine după ființă întrece orice înțelegere cuprinzătoare, neputându-ne apropia și neputând străbate către ea gândurile întemeiate pe presupuneri. Și încă nu s-a aflat de oameni vreo putere de înțelegere a celor ce ar dori să le înțeleagă, precum nu s-a născocit vreun mijloc de cuprindere a celor cu neputință de cuprins. De aceea, Marele Apostol numește fără urmă căile lui, arătând prin acest cuvânt că este neumblată de gânduri calea ce duce la cunoștința ființei dumnezeiești, întrucât nici unul dintre cei ce ne-au fost înainte mergători în viață n-a lăsat vreo urmă a conștiinței vreunei înțelegeri cuprinzătoare a celui mai presus de cunoaștere. Așa fiind, după fire, cel mai presus de întreaga fire, cel nevăzut și nescris împrejur, este văzut și este înțeles prin altă rațiune. Iar modurile acestui fel de înțelegere sunt multe, căci se poate vedea prin presupunere din înțelepciunea arătată în toată zidirea cel ce toate într-o înțelepciune le-a făcut. E așa cum se vede în oarecare mod prin cugetare, chiar în lucrurile făcute de om, făcătorul lucrului de față, ca unul ce și-a întipărit meșteșugul în acest lucru. Nu se vede firea celui ce l-a meșterit, ci numai priceperea meșteșugărească pe care meșterul a întipărit-o în alcătuirea lucrului. Așa privind spre podoaba zidirii, ne formăm o idee nu a ființei, ci a înțelepciunii celui ce a făcut toate în chip înțelept. Observăm așadar, stimați ascultători, că a vedea, după Sfântul Grigorie, este tot una cu a avea, iar să nu vezi ceva înseamnă să nu ai parte de acel lucru. Așadar, dacă nu vezi dincolo de un lucru, nu poți nici să ajungi dincolo de el. Dar în ciuda acestui imposibil spiritual, Sfântul Grigorie găsește că taina întunericului reprezintă totuși un mod de cunoaștere divină, de comuniune cu Dumnezeu superioară contemplației luminii în care Dumnezeu s-a arătat lui Moise în rugul aprins la începutul chemării sale. Trecerea de la lumină la întuneric este explicată de Sfântul Episcop Teolog în sensul imposibilității vederii ființei divine. De la această înțelegere se depășește vederea, simțul cel mai intelectual al omului și se accentuează unirea, prezentată ca o cale ce depășește contemplația, fiindcă se află dincolo de înțelegere. Cunoașterea este, deci, suprimată pentru a da loc iubirii sau, mai degrabă, pentru a deveni ea însăși iubire. Stimați ascultători, în lucrarea sa mistică, omul se întoarce din exterior în adâncurile sale spre tainica cunoașterea lui Dumnezeu, prin curățirea inimii de tot ceea ce nu este ea. Prin întrupare, firea dumnezească nepătimitoare a cuvântului s-a schimbat după înfățișarea și chipul nostru, a luat o stare capabilă să se însoțească cu firea noastră pătimitoare. Dar când se va întoarce în sânul Tatălui, atunci nu se mai schimbă nepătimirea ei spre capacitatea de a se însoți cu firea noastră pătimitoare, ci firea noastră schimbătoare și pătimitoare se schimbă prin părtășie, prin comuniune cu firea sa dumnezească neschimbătoare în firea nepătimitoare. Sfântul Grigorie de Nisa vorbește de cuvântul și Fiul lui Dumnezeu, asemănându-l cu cortul pe care îl vede Moise în întunericul de pe muntele Sinai. Fiul lui Dumnezeu este cortul nefăcut de mână, care cuprinde rațiunile tuturor, dar pe urmă, făcându-se și om, cuprinde și în alt mod cele create pe baza rațiunilor aflate în el din veci. El este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu, pentru că poate crea, cuprinde, susține, conduce, cu o minunată rânduială și aduna în sine toate. El este ipostasul ultim al tuturor,
este ipostasul prin fire al celor dumnezeiești și ipostasul prin întrupare al celor create. El se poate face și cort, făcut sau omenesc, pentru că e modelul omului, pentru că omul este și el un cort sau un subiect care cuprinde în sine toate cele create. Stimați ascultători, întrupându-se ca om, cuvântul sau logosul lui Dumnezeu însuși s-a fixat în calitate de cort între noi sau în firea noastră omenească, cuprinzând din însuși interiorul omenesc toate și în același timp întărind în omenescul nostru la maximum capacitatea de a cuprinde toate. Apoi, prin unirea sa cu noi, ne face pe fiecare împreună cuprinzător cu el al tuturor. El se face din biserică, ce le cuprinde într-un anumit fel pe toate, încă înainte de întrupare, biserica ce le strânge și mai mult în sine, într-un mod în parte văzut, împăcându-le prin sângele crucii lui, după cum ne spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Coloseni. S-a făcut biserică și în același timp arhiereul ei, aducându-le ca om pe toate în sine ca într-o încăpere, dar în aceeași calitate și ca subiect mijlocitor la Tatăl, ca să le ofere împreună cu sine sieși ca Dumnezeu. Iar omul, fiind chemat să fie și el cort, în cortul dumnezeiesc, iar cuvântul dumnezeiesc cort de plin înfăptuit în cortul omenesc, sau un singur cort în corturile omenești, omul e chemat să fie și el biserică sau biserică dumnezeiască, adică să le cuprindă pe toate împreună cu ceilalți semeni și să fie cuprins de toți, dar în același timp să fie preot al lor. Fiecare e chemat să se roage și să mijlocească pentru toți, fiind legat prin cuvânt în mod activ și conștient cu Dumnezeu cuvântul și cu semenii săi și prin Dumnezeu cuvântul făcut om, referindu-se la Dumnezeu Tatăl prin puterea Duhului Sfânt. Stimați ascultători, prin experiența aceasta, sufletul nu ajunge niciodată la o limită a trăirii lui Dumnezeu. Sufletul, prin faptul că intră și iasă din Dumnezeu, nu face altceva decât să intre prin avansarea spre cele înalte și să iasă din cele ajunse. Prin toate aceste experiențe, Sfântul Grigori al Nisei scoate în evidență faptul că vederea lui Dumnezeu este ceva natural sufletului. Evident, este vorba de natura prima a omului care trebuie refăcută și purificată de orice întunecime pentru ca sufletul să ajungă la Dumnezeu și în același timp să se regăsească pe sine. Sublinierea acestui adevăr este clară la Sfântul Ierarh care zice: îndepărtează de la tine tot ceea ce este străin și vei reveni la adevărata și propria natură a sufletului tău. Numai în felul acesta, sufletul, simțind binele suprem, va putea avea cale liberă spre starea originară, pe care mergând va ajunge să devină

stimați ascultători, incontestabil pentru episcopul Nisei, marele arhiereu Grigorie și pentru întreaga mistică creștină, creștinul este chemat imperativ să devină asemenea lui Dumnezeu, fără de care nimeni nu va vedea fața Tatălui Ceresc. Această vocație nu este o țintă rânduită de Dumnezeu în afara naturii umane, ci este o reîntoarcere la starea de fericire originară. Deci, a deveni asemănător lui Dumnezeu și a intra în lumina divină este un dar al Tatălui Ceresc oferit omului încă de la creația sa și sădit în adâncul ființei sale. Tot ceea ce omul trebuie să facă este să se deschidă spre lucrarea terapeutică a Harului, să se curățească de întinăciunea patimilor și să dea loc luminii divine ascunse de fapt în sufletul său ca să strălucească cu putere în întreaga sa ființă. Omul accede spre Dumnezeu prin propria lui libertate, o altă latură pe care o dezvoltă Sfântul Episcop al Nisei în teologia sa. Libertatea omului nu poate fi încălcată de altă ființă, nici de Dumnezeu, dar ceea ce îl face pe el să tindă spre Dumnezeu este înrudirea libertăților. Libertatea omului izvorăște din libertatea lui Dumnezeu. Conștient că libertatea voinței este cea mai înaltă expresie a ceea ce credem că suntem și a ceea ce vrem să devenim, Sfântul Grigorie de Nisa analizează problema libertății voinței nu psihologic, ci ontologic și într-o manieră pe care la nimeni nu a mai întâlnit-o până la el. Dacă filozofii antici și părinții sau scriitorii bisericești anteriori au studiat problematica ridicată de libertatea voinței în sine, raportând-o la Dumnezeu, socotind-o ca fiind ceva separat de Dumnezeu, la Sfântul Grigorie al Nisei, libertatea umană și libertatea divină sunt studiate împreună. Omul fiind integrat ontologic în Dumnezeu, libertatea lui constituie una și aceeași problemă cu libertatea în sensul deplin al cuvântului. Dar pe alt plan, libertatea umană este rezultatul manifestării economice a libertății lui Dumnezeu. Este libertatea creată în chip.

Tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune săptămânală realizată de părintele Lucian Colda.

bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea cu textul biblic, vă spune tuturor părintele Alexandru Moldovan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Dragi prieteni, textul Evangheliei care se citește în cadrul cultului divin public în duminica 18 după Rusalii descrie o scenă simplă și sugestivă. Iisus se afla pe țărmul lacului Genezaret, înconjurat de mulțime de oameni, adunată ca să-i asculte cuvintele și învățătura. În apropiere se aflau două bărci de pescuit acostate la țărm, iar pescarii, coborâți din ele, își spălau mrejele. Iisus a urcat într-una dintre cele două bărci, care era a lui Simon Petru, și, depărtând-o puțin de la țărm, învăța din ea mulțimile. Nu e nevoie de multă știință ca să ne dăm seama de faptul că acea scenă, sau, dacă vreți, același scenariu, se întâmplă chiar acum între noi, chiar și în momentul acesta când ascultați această emisiune. Dar de fiecare dată când mergeți în Sfânta Biserică, urcați în corabia lui Petru și ascultați cuvântul Domnului care se rostește în cadrul cultului divin public în Sfânta Evanghelie. Tot timpul de 2000 de ani, Iisus ne vorbește și o face și astăzi din corabia lui Petru, care este biserica. Prieteni, textul Evangheliei nu ne-a spus despre ce anume le-a vorbit Iisus în ziua aceea, care a fost tema discursului său. Ne-a spus doar că atunci când a încetat de a vorbi, i-a zis lui Simon Petru: Simone, mână corabia la apă adâncă și aruncați mrejele voastre ca să pescuiți. Luca, capitolul 5, versetul 4. La auzul acestui îndemn, Simon Petru i-a zis lui Iisus: Învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic. Dar după cuvântul tău, voi arunca mrejele. Luca, capitolul 5, versetul 5. Așadar, o noapte întreagă de nesom, o noapte întreagă de trudă, de așteptare, de osteneală, de efort, însă totul a fost în zadar. S-a făcut dimineață și plasa de pescuit mrejele erau goale. Dezamăgire, frustrare pentru o noapte de lucru care nu a adus cu ea rezultatul, recolta piscicolă așteptată, care le-ar fi garantat nu îmbogățirea, ci traiul zilnic sau traiul de zi cu zi, pâinea cea din fiecare zi. Ne putem imagina, prieteni, starea sufletească pe care o aveau pescarii în dimineața aceea. Aceasta era meseria lor, ăsta era serviciul lor, din asta trăiau. Își câștigau existența în felul acesta. Să te întorci de la pescuit cu mâna goală nu putea fi și n-avea cum să fie o situație tocmai plăcută. Din Sfânta Evanghelie cunoaștem cât de cât caracterul și temperamentul apostolului Petru. Ce s-o fi gândit el atunci când Iisus i-a făcut îndemnul de a ieși din nou în larg la pescuit? Dacă n-au prins nimic în timpul nopții, adică atunci când se prindea pește, cum se putea aștepta la o pradă consistentă în timpul zilei? Nu cred că a primit foarte bine îndemnul lui Iisus, însă totuși l-a primit. Prieteni, să fim sinceri, nici noi nu primim ușor sfaturi într-o situație sau într-un domeniu în care credem că suntem pricepuți sau învățați. Nu ne place să ni se spună cum să ne facem meseria, mai ales atunci când cel care ne dă sfaturi n-are nicio treabă cu domeniul nostru de activitate. E de bun simț să nu dai sfaturi acolo unde nu te pricepi. În final, Petru va trebui să se convingă, ca pescar, de faptul că cuvântul lui Hristos trebuie ascultat. Cuvântul lui Hristos nu poate fi pus în discuție, ci trebuie obligatoriu pus în aplicare și o să vezi. O să fii încredințat până la urmă și nu o să fii dezamăgit. Simon Petru e invitat sau îndemnat să facă ceva ce nu era obișnuit să facă. Nu se ducea la pescuit ziua în amiaza mare. Noaptea era timpul propice, timpul potrivit pentru acest lucru. Era contra sau împotriva tot ceea ce știa el despre pescuit. Astăzi ar fi chiar și împotriva științei, care a demonstrat și a explicat foarte multe lucruri și le-a explicat bine și limpede. Așadar, Petru, după o scurtă ezitare, a ascultat cuvântul lui Hristos. A aruncat mrejele în apa adâncă și, auziți, a prins mulțime mare de pește încât li se rupeau mrejele. Luca, capitolul 5, versetul 6. Ca pescar cu experiență, Simon Petru a putut aprecia cel mai bine situația. O noapte întreagă s-au trudit să prindă ceva. Iar acum, când nimic nu anunța o asemenea captură, au prins atâta pește încât li se rupeau mrejele. Cuprins de frică, de emoție și de fior, Simon Petru a căzut la picioarele lui Iisus și a adresat
aceste cuvinte, citez: „Ieși de la mine, Doamne, că sunt un om păcătos.” Luca, capitolul 5, versetul 8. Nu știa ce să zică, nu știa ce să creadă și cum să se comporte, că îl cuprinsese spaima și emoția era peste puterile lui de a suporta. Acesta este sentimentul pe care îl ai în preajma lui Dumnezeu. În apropierea lui te simți copleșit și ai impresia că Dumnezeu te poate strivi cu măreția sa, cu prezența sa. De aceea Petru i-a spus: „Ieși de la mine, Doamne, că sunt un om păcătos.” Cufundat în lumina strălucitoare a sfințeniei și a măreției lui Dumnezeu, omul se simte pierdut, deoarece numai așa se poate descoperi așa cum este el în realitate, adică păcătos și nevrednic. Să știți că numai în lumina strălucitoare a lui Dumnezeu și numai cu lucrarea Duhului Sfânt în sufletele noastre ne putem vedea așa cum suntem în realitate, adică păcătoși și nevrednici. Profetul Isaia a văzut slava lui Dumnezeu în templul din Ierusalim și când a văzut-o a exclamat, citez: „Vai mie că sunt pierdut! Sunt om cu buze spurcate și locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate și pe Domnul Savaot l-am văzut cu ochii mei.” Am încheiat citatul Isaia, capitolul 6, versetul 5. Dragi prieteni, există însă o diferență mare între ceea ce a scris profetul Isaia în secolul 8 înainte de Hristos și ceea ce ne spune Evanghelia de astăzi. În Iisus Hristos, Dumnezeu și-a asumat un chip și o voce și cu acest chip și cu această voce îi cheamă pe oameni în sau prin Iisus Hristos. Reacția celui chemat, a lui Petru în cazul nostru, este aceeași ca și în cazul profetului Isaia, căci a zis Petru: „Ieși de la mine, Doamne, că sunt un om păcătos.” Domnul i-a zis lui Simon: „Nu te teme, de acum înainte vei fi pescar de oameni.” Luca, capitolul 5, versetul 10. Textul original grecesc folosește un verb la participiu, zogron, un termen care nu e foarte ușor de tradus în limba română. Îi vei prinde pentru viață sau îi vei pescui pentru viață. În pescuitul obișnuit, peștele, scos din apă, adică din mediul său natural, moare în scurt timp, iar tu ca pescar nu urmărești interesul peștelui, ci propriul tău interes. Însă, în pescuitul de oameni, lucrurile stau cu totul diferit. Abia atunci când este scos din apă, adică din marea cea sărată a acestei vieți, omul are șansa să trăiască, are o șansă la viață.

Prieteni, imaginați-vă, vă rog, un naufragiu pe mare. Corabia sau barca în care te aflai a luat apă și s-a scufundat. Iar tu, ca naufragiat, te agăți cu toate speranțele de un obiect plutitor. Spuneți-mi, vă rog, care ar putea fi pentru naufragiat? Dorința supremă, idealul sau țelul suprem în acel moment, dacă nu acela de a-i se arunca un colac de salvare? Și cu ce echivalează acest gest, dacă nu cu un pescuit sau cu o scoatere din varurile învolburate pregătite să te înghită pentru totdeauna? Căci mediul tău natural nu este apa. În apă intrăm din când în când, dar omul nu este o ființă acvatică. Nu? Și atunci, dacă bărcuța lui sau corabia vieții lui s-a scufundat, are nevoie să fie scos din marea cea sărată acestei vieți și să fie adus la viață. Ei bine, oamenii care veneau la credința creștină, la credința în Hristos, în primele viacuri, aveau sentimentul că au fost efectiv pescuiți, adică au fost scoși de sub puterea întunericului și strămutați în împărăția luminii, așa cum se exprimă apostolul neamurilor, apostolul Pavel, în epistola către Coloseni, în capitolul 1, versetul 13. A cădea în acest năvod sau în această mreajă, a fi prins în această undiță, nu înseamnă a fi amăgit, nu înseamnă a fi înșelat, nu înseamnă a fi momit, ci înseamnă a fi salvat sau a fi mântuit. Poate că din acest motiv primii creștini preferau să se numească pe ei înșiși peștișori, de la cuvântul ichthys, care îl desemna pe Mântuitorul Iisus Hristos. Peștele era unul dintre simbolurile cu care era descris sau prezentat Mântuitorul Hristos în arta sacră timpurie. Prietenii, a pescui oameni sau a fi pescar de oameni nu e o meserie sau o îndeletnicire din această lume și nu este la îndemâna oricui. Nu ține de cunoștințele sau de cunoașterea acestei lumi, deși este implicată și această cunoaștere. Ai conduce pe oameni spre Dumnezeu și spre mântuire nu e o meserie care se învață după mentalitatea lumii acesteia. Nu e o artă între celelalte arte. Iisus vorbește despre o barcă de pescuit desprinsă de țărm sau desprinsă de pământ. Nu, i-a zis lui Petru, mână corabia la apă adâncă și aruncați mrejele ca să pescuiți. Mai mari popoarelor, liderii noștri, politici și economici, încearcă și ei să-i pescuiască pe oameni. Dar o fac ca în pescuitul obișnuit, urmărindu-și propriul lor interes. Există teorii, există tehnici avansate ale publicității, ale reclamei, care te învață cum să fii convingător, cum să fii persuasiv, cum să fii convingător, să-i convingi pe oameni și cum să cucerești pe cineva prin vorbe, chiar și mincinoase. Nu contează lucrul acesta. Scopul, scuză, mijloacele. Când vrei să faci ceva astăzi, trebuie să ai un proiect, nu? Să ai un plan. Se face un studiu de caz, se fac analize peste analize, se fac calcule, se fac estimări, evaluări, se emit ipoteze, dar cu toate acestea nu mai reușim să oferim oamenilor speranță și nădejde și să le oferim un sens pentru viața lor, pentru că viața trebuie obligatoriu să aibă un sens, o țintă, o finalitate fericită. Omul modern a creat o mașină infernală, a creat un sistem, dar mașina pe care a creat-o dă rateuri și nu funcționează. Ai mântui pe oameni nu ține de lumea aceasta și nu stă în puterea omului. Când Petru l-a întrebat pe Iisus, după episodul acela cu tânărul bogat, atunci cine poate să se mântuiască? Iisus i-a spus, acest lucru este cu neputință la oameni, dar este cu putință la Dumnezeu. Petru era pescar de meserie și nu avea nevoie să-i spună cineva cum să pescuiască. Și totuși, în acea zi, a trebuit să asculte de cuvântul lui Hristos, care l-a învățat o altă cale, un alt mod nou de a pescui. Dacă Petru ar fi stat mai mult pe gânduri, dacă ar analiza mai mult și după logica lui situația pe care a și exprimat-o, în mod cert, n-ar fi acceptat îndemnul Mântuitorului, care după priceperea, după înțelegere și după știința lui părea absurd. Prieteni, poate că aici s-a cuibărit problema. Ne temem să ne încredem în Dumnezeu și în cuvântul Său și punem mai mult preț pe ceea ce știm noi. Și din ceea ce știm noi nu vrem să lăsăm. Vrem ca lucrurile să se desfășoare așa cum știm noi, să se întâmple așa cum am învățat noi, după logica noastră, după știința noastră. Suntem tentați și ispitiți să ne încredem mai mult în meseria pe care am învățat-o la școală și mai puțin în cuvântul lui Dumnezeu. Știți care a fost minunea sau miracolul cel mai mare petrecut în ziua aceea pe țărmul lacului Genizaret?
mai întâi pe țărm și apoi în larg, la apa adâncă, Iisus a fost pescarul și ucenicii săi au fost cei pescuiți. Că este așa, ne-o confirmă finalul Evangheliei, care a sunat așa, citez, iar ei, ucenicii, trăgând corăbile la țărm, au lăsat totul, și-au mers după Iisus. Luca, capitolul 5, versetul 11. Un semn limpede că, de fapt, ei au fost cei pescuiți în ziua aceea, nu peștii, și că, de fapt, Iisus a fost primul pescar de oameni. În epistola către Filipeni, Sfântul Apostol Pavel le face la un moment dat destinatarilor săi, cititorilor săi, o confidență, o confesiune sau o mărturisire despre experiența sa cu Hristos. Și le zice așa, citez, eu sunt evreu din evrei. La 8 zile am fost tăiat împrejur. Sunt din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, după lege sunt fariseu. În ceea ce privește râfna, sunt un prigonitor al bisericii, în ceea ce privește conduita mea în legea mozaică, sunt neprihănit, fără de prihană sau ireproșabil. Dar, și aici urmează partea pe care aș dori să vă pun la suflet, dragi ascultători, astăzi. Dar, zice Apostolul Pavel, cele ce mi erau mie câștig, pe acestea le-am socotit pentru Hristos pagubă. Ba mai mult, eu pe toate le socotesc că sunt pagubă față de înălțimea cunoașterii lui Iisus, Domnul meu, pentru care m-am lipsit de toate și le privesc sau le consider drept gunoaie ca pe Hristos să-L dobândesc. Un singur lucru vreau, continuă Apostolul Pavel, un singur lucru îmi doresc, vreau să-L cunosc pe Hristos și puterea învierii Lui și să fiu primit părtaș la pătimile Lui, făcându-mă asemenea cu El în moartea Lui, că doar să pot ajunge la învierea cea din morți. Nu zic că am dobândit-o sau că sunt desăvârșit, dar un singur lucru fac, urmăresc sau îmi doresc sau caut mântuirea, că doar o voi prinde, întrucât auziți. Și eu am fost prins de Hristos. Am încheiat citatul Filipeni, capitolul 3, de la versetul 5 până la versetul 12. Dragi prieteni, noi, slujitorii lui Dumnezeu, preoții, bisericii, cu toate defectele, cu toate bubele, cu toate rănile și umbrele noastre, știm că am fost prinși sau pescuiți în mrejele iubirii lui Hristos. Și am fost chemați la această nobilă lucrare de a fi și noi, la rândul nostru, pescari de oameni. Aceea de a vă oferi motivații solide și pertinente credinței dumneavoastră, dar mai ales șansa de a vă izbăvi din marea cea sărată a acestei vieți, ale cărei valuri, iată, astăzi sunt tot mai mari și mai învolburate. Închei însă nu înainte de a vă îndemna împreună cu psalmistul astăzi. Dacă ați auzit cuvântul Domnului, nu vă învârtoșați inimile. Primiți cu dulceață cuvântul lui Dumnezeu, căci El poate să vă mântuiască sufletele. Sunt părintele Alexandru Moldovan, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia și împreună cu părintele Bogdan Stroia, din Regia Tehnică, vă spunem tuturor pace și bucurie!

autorul ne propune un fel de itinerariu modern al minții la Dumnezeu, conducându-ne în mod spiritual pe muntele Sinai, în căutarea Dumnezeului celui viu, nu un Sinai închipuit și atemporal, ci actual. Slujitori ai Cuvântului lui Dumnezeu, vechi și noi și din toate confesiunile creștine, vor fi ghizii noștri în această expediție pe muntele Domnului. Vom descoperi curând că muntele pe care vrem să-l urcăm nu e undeva în afară de noi, ci în interiorul nostru și că, într-un anume sens, acel munte suntem tocmai noi. Nu e posibil să-l definim pe Dumnezeu cel viu, însă emisiunea aceasta ne poate indica cel puțin cum și unde poate fi căutat. Pelerinaj spre Dumnezeu cel viu. Emisiune realizată de părintele Alexandru Moldovan.

Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se în numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune urgenție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucruri mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată, născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă în ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toții tole cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce-și păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh
în veci. Amin. Doamne Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărate, milostivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate câte am greșit iasesc ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă, dăruiește-mi. Pe Îngerul tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor. Stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașul meu celui potrivnic mă izbăvește, ca să nu mânii cu niciun păcat pe Dumnezeul meu, și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te mireasă, pururea fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul tău.
Te Dumnezeu născătoare, fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău și de folosința ta, că spre tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, odoară nu va fi acest pat groapă, sau încă vei mai ilumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurată Maica ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat, nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin ție, preasfântă treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită. Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preanalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Preasfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților a lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către stăpânul. Rugați-vă pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane Gură de Aur cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cântătorul și Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstită și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare,
nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu Născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea ce are a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întăritu-m am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu Născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașilui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Vă invităm să facem împreună acatistul Sfântului Slăvitului Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei.

Arătat-te-ai în vis împăratului celui cinstitor de Dumnezeu și pentru moartea voievozilor acelora l-ai îngrozit pe el și de grabă ascultând de porunca ta, Sfinte Nicolae, a poruncit ca să-i libereze pe ei. Pentru aceea au fost cuprinși de bucurie și de frică, iar noi cu dânsii grăim ție, Sfinte Nicolae. Bucură-te, capul cel sfințit! Bucură-te, cel ce ai sfărâmat capul cel diavolesc cu rugăciunile tale! Bucură-te, slujitorule al împăratului tuturor! Bucură-te, ajutătorul celor credincioși! Bucură-te, întărirea ortodoxiei! Bucură-te, pierzătorul celor fără de lege! Bucură-te, cel ce ești însuflat cu suflarea Duhului Sfânt! Bucură-te, cel ce ai pierdut viforul mulțimii zeilor! Bucură-te, cel ce ești dinpreună vorbitor cu îngerii! Bucură-te, izgonitorul demonilor! Bucură-te, graiule al Dumnezeu cuvinte! Bucură-te, cel ce ai astupat gurile ereticilor!

Iară ta, Sfinte Nicolae, spre mustrarea fără de legilor, că acela a mustrat pe Irod, săvârșitorul fără de legii, iar tu ai rușinat pe Arie, cel orbit cu eresul, și toată lumea ai voit să o curățești de învățăturile lui cele nedrepte, și turma ta a o lumina ca un părinte și învățător.

Porunca împăratului să scoată pe cei legați din temniță la tăiere, tu cu minunile tale mai înainte ai apucat prin vis și îngrozindu-l pe el ai zis, nimic să nu faci bărbaților acestora, că nevinovați sunt spre a fi tăiați. Pentru aceea și noi cu dânsii grăim ție, Sfinte Nicolae mărite. Bucură-te, mare făcătorule de minuni, bucură-te, grabnic ajutătorule, bucură-te, cald folositorule, bucură-te, cercetătorul celor necăjiți, bucură-te, limanul celin al celor înviforați, bucură-te, mângâierea celor ce plâng, bucură-te, hrănitorul celor flămânzi, bucură-te, povățuitorul celor orbi, bucură-te, bogăția săracilor, bucură-te, toiagul cel tare al bătrâneților,

cântat, că de bucurie și de frică fiind cuprinși, ce avem a răspunde nu ne pricepem, ci Tu cu rugăciunile Tale cele treze, luminează-ne mintea.

Arhanghelii cu îngerii se minunează, Părinte, de credința ta cea tare către Dumnezeu. Apostolii cu prorocii se laudă cu tine. Oamenii cei drept credincioși spre tine au nădejde. Pentru aceasta și noi, deși suntem nevrednici, grăim ție, Sfinte Nicolae. Bucură-te, Cel ce împreună locuitor ești cu îngerii. Bucură-te, Cel ce aduci întristare diavolilor. Bucură-te, Spitor, asemenea lui Grigorie, teologul în preoție. Bucură-te cu Ioan, gură de aur, dinpreună vorbitorule. Bucură-te, prietenul marelui Vasile. Bucură-te că dinpreună cu dânsii taie resurile. Bucură-te, Cel ce porți o credință cu dânsii. Bucură-te că faci minuni spre împăcare. Bucură-te că Tu cureți lumea de mulțimea zeilor. Bucură-te, Cel ce ai vorbit mai dinainte despre cinstirea născătoarei de Dumnezeu în biserică. Bucură-te că, rușinând pe arie înșelătorul, la sobor l-ai învins. Bucură-te că pe fecioarele acelea

mare făcătorule de minuni Nicolae, deși pe fecioarele acelea vrea tatăl lor să le dea pentru sărăcie la desfrânare, tu, părinte, mai înainte apucând, aur din destul tatălui lor ai dat. Pentru aceea, nepricepând ei de unde se făcea aceasta,

Arăți a ta mare milostivire către cei săraci prea fericite, bătrânului noaptea într-o ascuns trei legături de galben de aur ai dat, izbăvindu-l pe el și pe fetele lui de la căderea în păcat. Pentru aceea auzi de la noi, bucură-te visteria milei lui Dumnezeu, bucură-te primirea mai înainte a cunoștinței lui, bucură-te dătătorule al bunătăților lui Dumnezeu. Bucură-te hrana și bucuria celor ce aleargă către tine, bucură-te pâine de hrană neîmpuținată celor lipsiți, bucură-te bogăție de Dumnezeu dăruită celor ce viețuiesc în lipsă pe pământ, bucură-te ridicarea grabnică a săracilor, bucură-te limpede cugetare celor necăjiți, bucură-te că ești blând ascultător celor neputincioși, bucură-te dulceața toată lumea, bucură-te mirele celor trei fete, bucură-te izbăvitorul necazurilor mele cu rugăciunile tale,

mergând oarecând vasile, sârguindu-se să-ți aducă dar, a fost răpit de agareni și l-au dat pe el ostașii lui Amira, stăpânului lor, spre slujbă. Iar părinții lui, deși erau întristați, însă n-au încetat a îndrepta către tine rugăciuni și, trecând ziua praznicului tău, de către seară l-ai pus pe el înaintea lor. Și văzând ei această minune,

Mergând fiul lui Agricola să dea un pahar lui Amira, a stat înaintea lui cu frică, iar tu, părinte, rugat fiind de părinții lui, l-a izbăvit pe el din mâinile lui în acel ceas. Pentru aceea, cu dâns și grăim ție, Sfinte Nicolae, ca unui bun păstor. Bucură-te, ierarhul Domnului, bucură-te, luminată propovăduirea creștinătății, bucură-te, cel ce porți nume de biruință, bucură-te, stăpânirea patimilor celor neroditoare, bucură-te, aducerea de roada pomilor celor duhovnicești, bucură-te, îndreptătorul drept credincioșilor, bucură-te, prădarea păgânătății, bucură-te, doctorul cel fără de plată, bucură-te că în dar ai luat, în dar împarți tămăduiri, bucură-te a celor neputincioși bun păstor, bucură-te cel ce izgonești dintre noi pe slujitorii cei diavolești, bucură-te de sfătarea toată lumea,

Minunată s-a arătat nașterea ta, Sfinte Nicolae, credincios Sfintul pe pământ din vremea nașterii tale, că ai sub numai din sânul cel drept și de la sânul Maicii tale te-ai cunoscut făcător de minuni. Pentru a

De împresurările diavolești izbăvește pe oameni, Părinte, cu rugăciunile tale, Cel ce cu râul nesudorilor tale ai stins mulțimea zeilor celor păgâni. Pentru aceea și acum dăruiește vindecări neputințelor mele, ierarhe, ca să te laud pe tine zicând, Bucură-te, Sfinte Nicolae, bucură-te de minuni, bucură-te, ierarhe, bucură-te, preacuvioase, bucură-te, preafericite, bucură-te, Cel ce ești cu nume mare, bucură-te, preamărite, bucură-te, hrănitorul postitorilor, bucură-te, învățătorul înfrânării, bucură-te, îndreptarea celor rătăciți, bucură-te, că altceva nu știu să grăiesc fără numai bucură-te, bucură-te, că prin tine ne îndestulăm.

Având vicleană cunoștință, Aria a început a învăța eresurile cele fără de Dumnezeu și a intrat în turma ta ca un lup, vrând ca o fiară să o apuce. Dar tu, prea lăudată de grabă, alergând către stăpânul, cu rugăciunile tale ai izgonit toată nebunia lui și ca pe o fiară cumplită l-ai surpat. Pentru aceea, cu tine, Sfinte Nicolae, cântăm lui Dumnezeu, celui ce ți-a dat ție această

Te, împotrivindu-te eresului lui Arie, cel de trei ori blestemat, ai rușinat a lui fără de Dumnezeu învățătură. Și ca pe al doilea Iudă, surpându-l, l-ai lăsat, pentru aceea și noi grăim ție neîncetat. Bucură-te, întâi stătătorule, pe scaunul mirelor, bucură-te, mare ierar al Lichiei, bucură-te, cale nerătăcită a celor care înoată pe mare, bucură-te, timpan care dai sunet de dumnezeiască glăsuire, bucură-te, chimbal bine răsunător, bucură-te, trâmbița Sfintei Treimi, bucură-te că ai stricat trâmbița eresurilor lui Arie. Bucură-te, zicea ție Constantin, bucură-te, a grăit ție Avlavie, bucură-te, a adus ție tatăl cu fetele, bucură-te, au grăit Agricola cu Vasile, bucură-te că prin tine de mânia potopului izbăvindu-ne, pace cu Dumnezeu aflăm.

Minune dumnezeiască te-ai arătat fericite celor ce alergau la biserica ta de Dumnezeu purtătorule, de multe feluri de necazuri și nevăliri izbăvindu-i, Părinte, pe Dumnezeu spre tine cu credință și-au pus nădejdea.

Mântuitorule cel bun, bucură-te că dinpreună cu ungerii salți, bucură-te căci cu arhanghelii te veselești, bucură-te că fără materie cu heruvimii slujești Făcătorului, bucură-te că pe arie diavolul cel întrupat l-ai surpat, bucură-te cel ce dăruiești bun miros, bucură-te cel ce respingi mirosul cel rău.

Nu pricepem de unde vom începe a-ți aduce laudă, Părinte, care cântare vom cânta sau cu ce cununte vom încununa. Că de ne vom aduce aminte de voievos ne minunăm, de Vasile ne mirăm, despre fecioarele acelea nu ne pricepem să grăim, de toți numai ne minunăm și împreună cu tine lui Dumnezeu celui ce s-a dat ție,

Dinamica slujirii pastorale în eparhia Alba Iuliei. Monografii radiofonice.

0: Bun găsit, stimați ascultători, sunt Toma Ghircău și iată ne reîntâlnim în cadrul emisiunii Dinamica Slujirii Pastorale în Eparhia Alba Iuliei. Suntem tot în Alba Iulia și pentru ediția de astăzi a emisiunii și l-avem invitat pe părintele Sebastian Simion Țandea, părintele paroh al parohiei Dealul Furcilor din orașul nostru. Bine ați venit în studioul Radio Reîntregirea.
1: Bine v-am găsit pe dumneavoastră și ascultătorii Radio Reîntregirea.
0: Părinte, pornim la drum în cadrul emisiunii noastre cu o întrebare standard. Unde v-ați născut?
1: M-am născut în localitatea Aiud, județul Alba.
0: Chiar în oraș ați copilărit?
1: Da.
0: Părinții sunt tot din Aiud sau din satele din apropiere? Încerc să fac o legătură. Dacă sunteți chiar băiat de oraș, născut și crescut la oraș, sau aveți legături și la sat?
1: Tatăl meu este din localitatea Valea Largă, județul Mureș, iar mama din localitatea Decea.
0: Și o altă întrebare care vine firesc. Școala, probabil că ați făcut-o la Aiud, școala gimnazială. Cum vă aduceți aminte legătura copilului Sebastian cu biserica?
1: Da, școala generală am urmat-o la Aiud între anii 1984-1992. Și mi-aduc aminte că mergeam la Sfânta Biserică.
0: Frecventați des biserica sau doar duminica?
1: Da, frecventam destul de des biserica, da.
0: Cine v-a îndrumat și cine v-a dus la biserică? Vă aduceți aminte părinții sau a simțit dumneavoastră?
1: Am simțit eu. Și părinții, dar în special eu am simțit această dragoste față de biserică și față de Hristos.
0: Ați urmat apoi seminarul sau un liceu laic?
1: Am urmat cursurile Seminarului Teologic Ortodox Simion Ștefan din Alba Iulia între anii 1992-1997.
0: Acum, sigur că vă aduceți aminte că mergeați la biserică, dar de aici și până la hotărârea de a urma o școală teologică este un drum. Cine v-a călăuzit pe acest drum? Cineva v-a insuflat sau a fost tot o hotărâre personală?
1: Mergând la biserică, am îndrăgit cântarea, muzica bisericească foarte mult și în clasa a șaptea mi-aduc aminte că am început să citesc și chiar să cânt la strană. În clasa a opta deja cântam Sfânta Liturghie și am prins drag de biserică și de părinții din Aiud, pentru că localitatea Aiud a avut preoți foarte buni, preoți dedicați. Și cred că și de acolo am prins această dragoste de biserică și de Dumnezeu.
0: Este o altă întrebare care o adresez invitaților noștri. V-ați văzut în copilărie, deja în clasa 7-8-a, cântați la strană, cântați la Sfânta Liturghie, v-ați văzut slujind, v-ați văzut în locul părintelui sau măcar v-ați dorit acest lucru la acea vârstă?
1: M-am văzut slujind, nu în locul părintelui, dar m-am văzut slujind. Hotărârea a fost fermă din partea mea că vreau să urmez cursurile seminarului teologic și că vreau să merg pe acest drum. Nu m-a putut clinti nimeni din această decizie pe care am luat-o în clasa a șaptea.
0: Cum au primit părinții hotărârea noastră și cei din jur?
1: Părinții, bineînțeles, s-au bucurat, dar în același timp se gândeau că noi nu avem pe nimeni preot în familie. Sunt primul preot din familia mea și m-au întrebat, normal, ca și orice părinte, dacă sunt sigur că vreau să urmez acea cale. Și am fost hotărât, răspunsul meu a fost da, vreau să urmez calea seminarului și pe urmă a facultății și cu ajutorul lui Dumnezeu să ajung într-o zi preot. Asta era visul meu cel mai mare.
0: Cum a fost ruperea de casă, de părinți? Deja, dacă ne gândim că sunteți din Aiud, înseamnă că a stat în căminul seminarului, nu erați din oraș și atunci programul pentru un elev la seminar care este din afara orașului și stă în cămin este mult mai strict. Cum a fost pentru noastră, cum v-a simțit atunci de la băiatul mamiei acasă până în clasa 8-a la cel care trebuia să se descurce oarecum singur într-un alt oraș la o altă școală?
1: Da, la 14 ani am plecat de acasă. Am venit la seminar la Alba Iulia. A fost o desprindere dureroasă, cu lacrimi, pentru că știam că trebuie să stau în cămin, dar Aiudul totuși nu era așa de departe și nu e așa de departe de Alba Iulia și ne vedeam săptămânal. Ori mergeam eu acasă, cu bile de voie, ori veneau părinții și chiar din anul întâi de seminar, știu că mergeam aproape în fiecare weekend acasă la biserică, unde cântam, la părintele Emil Gâlea.
0: În seminar ați găsit ceea ce căutați ca și copil înainte de admitere. Ați găsit liniștea, învățătura pe care v-ați dorit-o când cântați la strana din Aiud?
1: Da, mi-am găsit liniștea și seminarul teologic a fost o experiență foarte frumoasă pentru mine, pentru că acolo deja eram o familie. Toți colegii ne înțelegeam bine. Era o bucurie să fim împreună. Și cadrele didactice care ne-au îndrumat pașii au fost excepționale.
0: Vreau să vă spun că mai particip așa la întâlnirea seminariștilor de 10, 20, 30 de ani și sau a celor care au absolvit facultatea. Ce mi se pare foarte interesant este că legătura care s-a creat și se creează în seminar, în liceu, pare mai strânsă decât cea din facultate. Adică am văzut relația dintre cei care au terminat în urmă cu 20 de ani seminarul, cât de bine și sunt ca frații, și cei care au terminat se întâlnesc după 10 ani de la absolvirea facultății. Da, se înțeleg bine, sunt parcă altfel alte relații. A simțit și noastră asta legătura din seminar mai puternică decât cea din facultate?
1: Da, este legătura din seminar mai puternică decât cea din facultate, dar și cu colegii din facultate avem o legătură destul de frumoasă și strânsă, pentru că în proporție de 70% sunt și am fost absolvenți ai seminarului teologic din Alba Iulia, cei care am urmat cursurile facultății pe urmă. Și atunci nu este o mare diferență, dar este.
0: Ce v-a impresionat cel mai mult la seminar? Ce ați recomanda? Cum ați convinge un tânăr care este 50-50% să meargă sau să nu meargă la seminar? Ce v-a plăcut foarte mult și ați purtat cu dumneavoastră în timp?
1: Eu cred că nu aș încerca să conving pe nimeni. Cred că dacă dorești să devii preot și dacă dorești să urmezi cursurile seminarului teologic, nu trebuie să te convingă nimeni. Trebuie să o faci din convingere tu. Pentru că în momentul în care ajungi la seminar, trebuie să înțelegi că este o școală diferită. Și pentru mine Și acum îmi răsună așa în minte cuvintele părintelui Gâlea Emil, care m-a și pregătit pentru intrarea la seminar și m-a întrebat cam așa: ești convins că vrei să urmezi cursurile seminarului? Și am spus da. Dar știi că trebuie să renunți la multe lucruri, pentru că într-o zi te vei duce într-o parohie și oamenii te vor cunoaște și trebuie să poți să stai drept în fața oamenilor pe care o să-i păstorești. Și am răspuns părintelui: sunt convins 100% că asta vreau să fac. Și am încercat cât am putut, și în seminar și în facultate, și pe urmă să nu-ți mintesc pe nimeni. Mi-aduc aminte, chiar am copii, 14-15 ani, și indiferent unde mergeam în Alba Iulia, indiferent unde intram, oamenii ne cunoșteau și ne întrebau: sunteți de la seminar? Și răspunsul era da. Și mi-aduc aminte că am întrebat pe cineva: dar de unde v-ați dat seama? Sunteți altfel, aveți un alt comportament, se vede pe chipul vostru.
0: E un lucru foarte important ca atunci când ești în societate, cineva să vadă în tine liniștea care ți-o dă biserica și rugăciunea, pentru că la seminar este un program de rugăciune la care elevii trebuie să participe.
1: Mă gândesc că nu pot să urmez cursurile seminarului teologic, și așa gândeam atunci, așa gândesc și acum. Și la școală și la biserică să mă comport într-un anumit fel și în momentul în care sunt singur și nu mă văd părinții profesori, domnii profesori, să fiu altul. Adică trebuie să fii convins de ceea ce faci. Și eu chiar am fost convins. Și chiar am urmat cursurile seminarului și ale facultății, convins că asta vreau să fac.
0: Să trecem la facultate. Ați absolvit și Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, secția Teologie Pastorală. Vorbiți-ne și despre anii de facultate.
1: Da. Între anii 1997-2001 am urmat cursurile Facultății de Teologie din cadrul Universității 1 decembrie din Alba Iulia. Și într-adevăr, drumul a continuat la fel de frumos, doar că eu, după anul 2 de facultate, am fost hirotonit diacon și pe urmă preot.
0: Unde a fost? Sigur că a fost întâi căsătoria.
1: Bineînțeles.
0: Și de la ce vârstă s-a întâmplat?
1: 22 de ani.
0: 22 de ani. Și în ce parohie ați fost prima dată?
1: Prima parohie a fost Gârbova de Jos, protopopiatul la Iud.
0: Cum este la 22 de ani să ajungi preot într-o parohie?
1: A fost o provocare. Pentru că...
0: Eu până acum, mă iertați că vă întrerup, punem această întrebare gândindu-mă din punct de vedere duhovnicesc cum este pentru un tânăr la 22 de ani să păstorească o comunitate. Dar mă gândesc că nici din punct de vedere administrativ nu e foarte ușor, începând cu actele contabile care trebuie făcute, până la, știu eu, tot ceea ce înseamnă întreținerea bisericii, construcție și așa mai departe. Nu e foarte ușor pentru un tânăr la 22 de ani, dar sigur, punem un pic mai mare accent pe partea duhovnicească, că este interesant și greu să sfătuiești un om în vârstă, tu care ești la începutul drumului, să sfătuiești un om la 90 de ani, să zicem. sau să reformulez întrebarea, că mi-a venit acum în minte, oamenii la 90 de ani, din experiența pe care o aveți și a spovedit oameni de 90 de ani, mai au nevoie de îndrumarea tânărului paroh, preot de 22 de ani?
1: Cu siguranță au nevoie. Și să știți că nu m-am lovit de refuzul credincioșilor de a se spovedi, pentru că eram foarte tânăr, 22 de ani. Mi-aduc aminte că 1 octombrie am fost numit preot în parohia Gârbova și urma pe urmă postul Crăciunului. Și oamenii chiar au venit foarte mult și s-au spovedit. Eram totuși formați în acea perioadă ca după ce terminăm seminarul să putem merge în parohie. Am avut și colegi care au fost sirotoniți chiar în timpul seminarului, în anul 5, în anul 4. Și acolo unde era nevoie, eram trimiși. Și singurul lucru pentru care nu am fost poate destul formați a fost într-adevăr Sfânta Taina Spovedaniei, pentru că în momentul în care te duci ca și preot într-o parohie și spovedești, cred că indiferent de vârstă, ai impresia că spovedești niște teologi. Și știu că după prima spovedanie am ajuns acasă și chiar așa m-am și exprimat. I-am spus soției, ori nu știu eu să spovedesc, ori am ajuns într-un sat de sfinți. Și pe urmă mi-am dat seama că oamenii trebuie spovediți diferit de cum spovedești un teolog care este format în școlile teologice și care are o anumită cultură teologică. Și în următoarea duminică am abordat Sfânta Taina Spovedaniei cu totul altfel. Și mi-am dat seama de acest lucru, că omul trebuie conștientizat. Și Sfânta Taina Spovedaniei este o discuție intimă cu penitentul. Și nu poți să te spovedești dacă nu vii cu încredere că preotul care stă în fața ta chiar poate să te ajute. Nu preotul, Dumnezeu prin preot. Că Dumnezeu este Cel care lucrează prin noi preoții.
0: Care au fost provocările? A fost, într-adevăr, poate cea mai mare provocare aceasta de a fi tânăr și a participa la viața duhovnicească a comunității. Ce alte provocări sunt într-o parohie pentru un tânăr? Nu erați absolvent, erați încă la facultate, pentru un tânăr preot.
1: Să știți că parohia Gârbova de Jos a venit cu provocări foarte mari. Mi-aduc aminte că în parohie am moștenit și 60 de familii de credincioși greco-catolici care săvârșeau Sfânta Liturghie la școală. Și prima înmormântare a fost la o familie mixtă. Dar nu mi-a fost teamă. A fost chiar foarte bine. Prima cununie a fost la fel la o familie mixtă. Ortodox, greco-catolic, greco-catolic care a trecut la ortodoxi. Și cu toate că aveam doar 22 de ani, să știți că în cei 2 ani cât am stat în Gârbova de Jos, în momentul în care am plecat din parohie în urma concursului la parohia Livezile, Cacova, tot în protopopiatul la Iud. Din 60 de familii de greco-catolici au mai rămas două familii greco-catolice. Toți ceilalți credincioși au revenit în sânul Bisericii Ortodoxe. S-au reîntors. Și nu doar că s-au reîntors. Au fost cei care

0: dar acum totuși cu o experiență de 2 ani. O parohie unde la fel credincioși ca și în prima parohie Gârbova de Jos, oameni buni, cu frică de Dumnezeu, oameni credincioși care veneau la Sfânta Biserică, doar că aici toți erau ortodoxi. Și în parohia Livezile am avut alte provocări. A trebuit să termin construcția casei parohiale. Am reparat o biserică, monument istoric. Este o biserică foarte frumoasă. Și chiar am pus piatra de temelie pentru o biserică nouă. Ce mi-a rămas așa în minte și din parohia Gârbova de Jos și din parohia Livezile. Și mă înfioară de fiecare dată când mi-aduc aminte. Momentul în care la Sfânta Liturghie rosteam crezul. Aveam impresia că biserica efectiv se înalță când rosteam cu toții crezul. Erau bisericile pline de oameni. Oameni buni, oameni extraordinari. Și să știți că adevărata pastorație acolo înveți ca și preot, la țară. Pentru că la țară este un altar în fiecare localitate. Nu sunt două altare, rar unde-s doi preoți la țară. În oraș ai zeci de alternative unde să mergi duminica și în sărbători la biserică, dar la țară ai o singură biserică. Și acolo trebuie să te duci și acolo să faci adevărata pastorație. Iar cei care nu au slujit nicio zi într-o parohie de țară, nu pot avea această experiență. Este o experiență unică.
1: Cu siguranță, în cei 2 ani de când ați fost hirotonit la Gârbova până la numirea în parohia Livezile, ați absolvit și facultatea. Ați terminat și a urmat cu siguranță și alte studii. Cum se descurcă, cum cu timpul, cum menegeriază timpul un preot care trebuie să fie în parohie lângă credincioși, cu slujbe, cu toate cele și cursurile care trebuie făcute și dacă au mai urmat și altele, master, știu eu, cum a fost, cum vă împărțiați?
0: Da, am terminat Facultatea de Teologie din Alba. Mi-a susținut lucrarea de licență la părintele profesor Vasile Stanciu cu lucrarea Muzica Bisericească din Transilvania în secolul al XIX-lea. După care am urmat cursurile de master între anii 2001-2003, secția istorico-practice din cadrul Universității Babeș din Cluj-Napoca, unde am susținut lucrarea la părintele profesor dr. Alexandru Moraru, Monumente religioase de seamă în secolul 14-17 în județul Alba. Și nu pot să uit că în momentul în care trebuia să susțin lucrarea, eram următorul candidat, a intrat pe ușa sălii de curs înalt-preasfințitul arhiepiscop Irineu și a luat locul părintelui decan, care a trebuit să ajungă la mitropolie, și am susținut lucrarea. Iar în momentul în care ne-am văzut la Alba Iulia, înalt-preasfințitul mi-a spus: eu pe tine te cunosc. Am spus: da, mă cunoașteți, pentru că atunci când am susținut lucrarea de disertație, ați fost prezent în comisie. Cum a fost perioada aceasta cu studiile, cu parohia? Să știți că aveam înțelegere din partea părinților profesori. Adică trebuia să fim și în parohie, trebuia să fim și la cursuri. Bineînțeles că într-o parohie mai ai slujbe, mormântări și nu puteai veni chiar în fiecare zi. Dar veneam. Veneam pentru că știam că trebuie să urmez cursurile și să învăț. Ca să pot să învăț la rândul meu pe credincioșii mei. Spunea un preot mai în vârstă într-o predică foarte frumos. Preotul trebuie să știe că dacă dintr-o cămară doar iei și consumi și nu pui nimic în loc, la un moment dat cămara rămâne goală. Adică dacă nu studiezi tot timpul și nu te perfecționezi, la un moment dat nu mai ai ce să le spui credincioșilor. Și atunci am înțeles că trebuie să îmbin slujirea cu școala, cu parohia, cu toate provocările preotului și omului.
1: Preotului și omului, dar urmează în spatele, nu neapărat în spatele, câteodată și în fața preotului și a omului, soția, care trebuie să-l susțină pe preot. Și mă gândeam, cu siguranță doamna preoteasă în parohie la Gârbova, apoi drumul spre Livezile și de la Livezile apoi spre Alba Iulia, vom vorbi ceva mai târziu, trebuie să fie greu să schimbe locul de muncă, aranjează până la punct o casă, pentru că doamnele de obicei fac acest lucru. Când a terminat și mulțumită de ce a realizat, ne mutăm într-o altă casă parohială și apoi într-o altă casă, dacă nu o construim, și stăm undeva până când construim casa parohială. Cum a primit toate aceste lucruri și doamna preoteasă? Probabil că se aștepta, dar a fost...
0: Vedeți, dumneavoastră, e important și de unde ziei soția care devine preoteasă. Ei, eu nu mi-am căutat soția nici în cluburi, nici în discoteci, cum era pe vremuri, ci mi-am căutat soția în biserică. Și mi-aduc aminte că eram la strană într-o duminică seara, cântam și la un moment dat viitoarea mea soție a intrat în biserică și s-a închinat. Și în momentul acela am simțit și am și spus colegului de strană: uite, o vezi pe fata aceea. Ea va fi soția mea. Așa am simțit atunci. Și așa a fost.
1: Da, nu avem camere de la vederi pentru că ascultătorii noștri să vadă emoția pe care o trăiți în acest moment. Și mă bucur când întâlnesc oameni care rememorează momente din viață care au rămas așa adânc întipărite în sufletul lor.
0: Gândiți-vă că ne-am început să ne cunoaștem la biserică. Eu eram clasa nouă la seminar, terminam clasa nouă, soția termina clasa șaptea, cânta și la cor și...
1: Oh, ce poveste frumoasă, clasa nouă, clasa șaptea, însemnând 15-16 ani, da, da. 14 ani.
0: Deci eu 22 de ani când m-am dus în parohie, soția mea 19. Și mulți ne-au spus:
1: vedeți și vede treabă.
0: Voi nu, nu vă mai terminați școala. Dar cu toate acestea am terminat școala amândoi și a fost sprijinul meu în parohie. Preoteasa este sprijinul preotului în parohie sau al doilea picior al preotului într-o parohie. Și mi-aduc aminte, tot așa cu drag, că discutam cu soția și cu viitoarea soție. Și îi spuneam, nu știu unde o să fiu trimis în parohie, probabil. Și într-o parohie de munte, nu știm, pentru că nimeni nu știe unde vei ajunge. Și răspunsul ei a fost, nu contează, eu te voi urma oriunde. Vreau să vă spun că soția mea a fost o elevă de 10. Adică avea în față tot viitorul și îl are în față tot viitorul, drept urmare a și ajuns să facă ceea ce și-a dorit. Și-a dorit să fie profesoară de română și asta este profesoară de română.
1: Și dacă toți suntem la familie, să vorbim și de copii.
0: Da.
1: Dumnezeu. Eu pun aceste întrebări așa ca o explicație cumva și pentru ascultătorii postului nostru de radio. Am pornit cu această emisiune cu gândul că poate nu îndrăznim întotdeauna să întrebăm preotul paroh: părinte, dar pe unde ai mai fost? Unde te-ai născut? De unde ești? Câți copii ai? Și atunci cumva credinciosul își descoperă preotul și în alte ipostase. Și am ajuns la această întrebare.
0: Dumnezeu ne-a binecuvântat cu doi copii.
1: Ce vârstă au?
0: Gabriel, Sebastian, care în data de 4 septembrie a împlinit frumoasa vârstă de 25 de ani.
1: Mulți înainte, cu sănătate, Doamne.
0: Mulțumim. Și Matei Ștefan, care în data de 16 august a împlinit 15 ani.
1: Mulți înainte. Vă urmează vreunul dintre ei? I-ați îndrumat spre teologie? Sau i-ați lăsat să hotărască?
0: Eu i-am îndrumat spre Dumnezeu. De mici au fost în biserică. Dar niciodată nu i-am constrâns să-mi urmeze și să urmeze ceea ce fac eu. Nu lipsesc duminica de la biserică, dar vor să facă cu totul altceva. Și atunci trebuie să le respectăm decizia. Pentru că orice faci, trebuie să faci din convingere. Și cu atât mai mult, preoția. Preoția nu poți să o faci că te constrânge tata sau mama. Preoția trebuie să o faci că așa vrei tu. Altfel, ești doar un funcționar. Eu, în momentul în care m-am dus în prima parohie, în Gârbova și în Livezile, în ambele parohii, să știți că am avut de lucru la casele parohiale. În Gârbova de jos am făcut lucrări ample la casa parohială. Și am stat acolo. Cu toate că puteam să stăm în aiud. Dar am zis că noi nu suntem funcționari, ci suntem preot și preoteasă și oamenii au nevoie de noi în parohie. Și așa este. Când ești musafir în parohie, în sărbători și duminica, doar atunci te întâlnești cu credincioșii. Când stai acolo, în parohie, te întâlnești zi de zi. Și în momentul în care am fost numit în parohie, și în prima și în a doua parohie ne-am mutat în parohie. Acolo se creează legătura. Când omul te vede zi de zi, știe că la casa parohială, la biserică, e părintele, doamna preoteasă, și nu doar eu am avut o relație frumoasă cu credincioșii, și preoteasa a avut o relație frumoasă cu credincioșii. Adică ne vedeam tot timpul cu bucurie. Nu aveam nimic de împărțit. Și mi-aduc aminte că în momentul în care m-am dus și în Gârbova și în Livezile, am spus, trebuie să aranjăm puțin casa parohială, că eu vreau să locuiesc aici. Și oamenii mi-au spus, părinte, păi chiar asta doream și noi să vă spunem, că ar fi bine să stați aici, că noi avem nevoie de dumneavoastră.
1: Până să ajungem și în parohia în care sunteți acum, despre care avem de asemenea multe de vorbit, mai spuneți-ne de studiile pe care le-ați făcut, pentru că nu v-ați oprit doar cu masterul de la Cluj, de la Universitatea Babeș-Bolyai. Ce a urmat?
0: În anul 2002 am fost declarat admis la cursurile de doctorat organizate la Facultatea de Teologie din Oradea, secția biblice, sub îndrumarea părintelui profesor Dumitru Abrudan. După care părintele a avut ceva probleme de sănătate și m-am transferat la părintele profesor dr. Emilian Cornițescu, Dumnezeu să îl odihnească, unde am și terminat cursurile de doctorat în 2010.
1: Din 2010 până acum, în 2026, a urmat o amplă activitate de construire, de construcții. Ați pus temelia unei noi parohii în Alba Iulia, parohia Dealul Furcilor. Vorbiți-ne despre acești ani de când ați terminat, iată, și cu doctoratul și până acum. Când a fost, de fapt, numirea în parohia Dealul Furcilor? Ca să spunem ascultătorilor noștri, ca punct de reper cumva în Alba Iulia, în drum spre Pâclișa, pe partea stângă, după DSV, Direcția Sanitar-Veterinară, se vede o foarte frumoasă biserică, biserica parohiei Dealul Furcilor. Vorbiți-ne despre biserica dumneavoastră.
0: În anul 2005 am fost transferat în urma concursului pe care l-am susținut la parohia ortodoxă Alba Iulia Dealul Furcilor.
1: Era doar de denumirea atunci,
0: da, nu era doar nimic denumirea altceva. Pentru că era o parohie fără credincioși și fără biserică. Și cu data de 1 octombrie 2005 am fost numit în parohia Dealul Furcilor. De fapt, cam toate evenimentele din viața mea au fost așa în luna octombrie. Eu și soția suntem născuți în octombrie. Soția în 27 octombrie, eu în 30 octombrie. În 17 octombrie am fost hirotonit diacon la Filbișul Mare. În 21 octombrie am fost hirotonit la Catedrala Reîntregirii preot. În octombrie m-am dus în prima parohie și tot în octombrie m-am dus și în parohia Dealul Furcilor. Da, o parohie fără credincioși, fără biserică, o nouă provocare. Dar ce vreau să vă spun? În momentul hirotoniei, așa m-am gândit, să mă vrencească Dumnezeu ca într-o zi să ridic o biserică. Și Dumnezeu, iată, mi-a oferit această șansă. Nu toți preoții au această șansă să fie ctitor de biserică. Și în zilele pe care le trăim, este o adevărată provocare și pentru mine a fost cu atât mai mult o provocare, pentru că n-am avut biserică, n-am avut credincioși, n-am avut teren unde să încep construcția bisericii. Și atunci osteneala a fost cu mult mai mare. Am primit donație un teren de 417 metri pătrați de la familia Șutea Ilie și Viorica. Și după 9 luni de zile am construit o biserică din lemn, o capelă. De fapt, am strămutat o biserică din Valea Aurie, din Sibiu, de la părintele Sesăușan. Și vreau să spun că până în 2016, când am intrat în actuala biserică, am slujit acolo, în acea capelă. Și a fost o experiență foarte frumoasă. Era o bisericuță micuță, din lemn, cu icoane, cu ștergare la icoane. Parcă era acea biserică veche, din satele noastre uitate. Și toți credincioșii veneau așa cu dragoste. Că încet, încet au început să se construiască și case. Și toți îmi spuneau: părinte, parcă s-a acasă, la țară. Așa mă simt aici. Și îmi aduc aminte că în momentul în care ne-am mutat în 2016 în Biserica Mare, cu un ochi plângeam după cea veche, bisericuța de lemn, și cu un ochi râdeam. Ne bucuram pentru că am ajuns să vedem visul realizat. Normal, provocările au fost foarte mari și mai ales în zilele pe care le trăim. E foarte greu să construiești o biserică. Materialele scumpe, manopera scumpă. Dar întotdeauna Dumnezeu a trimis oameni potriviți. Și oameni buni, cu credință. Și oameni care au înțeles, după cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, că ceea ce au nu e a lor și că ei sunt doar niște administratori ai lui Dumnezeu. Și-au dat. Și-au ajutat. Unii mai mult, alții mai puțin. Fiecare atât cât l-a lăsat inima. Dar în proporție de 80%, această biserică a fost construită cu bani pe care i-am adus de la București, de la Ministerul Cultelor. Acolo am avut tot sprijinul și toată înțelegerea, pentru că au văzut că nu suntem foarte mulți, familiile puține, și că vrem să ridicăm o biserică, și au realizat că sunt foarte mari costurile, și atunci aproape în fiecare an am primit bani de la culte. Și pentru asta sunt recunoscător. Dumnezeu ne-a dat putere să vedem mireasa lui Hristos pregătită pentru ziua de 20 septembrie anul Domnului 2026, când în al preasfințitul arhiepiscop Irineu, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, a sfințit biserica.
1: Privind în urmă, credeți că hirotonia la 22 de ani și faptul că ați ajuns într-o parohie la 22 de ani tânăr v-a ajutat apoi în activitatea dumneavoastră de preot, sau o hirotonie mai, dacă ar fi fost mai spre 30 de ani, poate ați fi acumulat și altă experiență și ar fi fost mai ușor. Care variantă vi se pare mai bună?
0: Cred că varianta 22. Și mă gândesc că atunci când plantez un pom,
1: în ideea că se zice că ești mai copt la o vârstă mai...
0: Când plantezi un pom, pui sprijin ca pomul să crească drept. Omul cu cât înaintează în vârstă are șanse să se apropie mai mult de Dumnezeu sau să se depărteze de Dumnezeu. Și în momentul în care lucrezi și altceva, poate te îndepărtezi și nu mai urmezi calea preoției. Deci, cu siguranță, dacă mâine ar trebui să iau de la început, tot la 22 de ani m-aș duce în parohie. Nu regret nici un moment că m-am dus la parohie, în parohie la vârsta de 22 de ani.
1: Suntem pe finalul emisiunii noastre de astăzi și o să vă rog să puneți la sufletul ascultătorilor noștri un cuvânt, un gând care, așa, îl aveți dumneavoastră lipit de sufletul dumneavoastră și care vă ghidează în viață.
0: Sfințirea bisericii reprezintă o taină a rusalilor. O revărsare a harului necreat care coboară din ceruri pentru a preface o zidire de piatră și lemn în însăși cămarea slavei lui Dumnezeu. Prin stropirea cu apă sfințită și pecetuirea cu Sfântul Mir, istoria acestei comunități se intersectează cu veșnicia, iar altarul proaspăt sfințit devine scara lui Iacob, locul unde pământul se îmbrățișează cu cerul. Această bucurie a biruinței duhovnicești nu este însă o destinație, ci este o chemare la o înaltă responsabilitate existențială. Zidurile acestea sfințite cer ca lăuntrul nostru să devină la rândul său un templu curat, lucrat prin fapte de lumină, jertfă și milostenie. Despre trecerea pragului veșniciei, despre biserică, cuviosul Paisia Ghioritul ne îndeamnă. Acolo unde este Hristos, acolo este și cerul. Când venim la biserică, pășim dincolo de clepsidra lumii acesteia, lăsând țărâna grijilor pentru a ne adăpa din izvorul nesecat al mângâierii Duhului Sfânt. Deci trebuie să facem din Sfânta Liturghie inima bătătoare a săptămânii, aducând la Sfântul Altar pruncii, tinerii și bătrânii, pentru ca suflul Harului să ne reînnoiască neîncetat puterile. Piatra pusă la temelia acestui lăcaș să aibă ecou în faptele concrete de milostenie. Să ne sprijinim unii pe alții în suferințe, să ne purtăm sarcinile cu delicatețe și dragoste frățească. Trebuie să ocrotim această casă, ferind-o de duhul certurilor și al dezbinării, transformând pragul ei într-un hotar unde orice răutate se stinge în fața iubirii lui Hristos. Iar această biserică să rămână pururea un far de neclintit în marea frământătura acestui viac, o oază de mântuire și un rug aprins care nu se va stinge niciodată. Când furtunile lumii vor bate în geamurile istoriei, iar oboseala păcatului va apăsa umerii urmașilor noștri, această biserică să fie necontenit limanul, unde durerea se preschimbă în cântare de slavă, iar lacrima devine mărgăritar în coroana împărăției. Harul preasfintei și cele de o ființă treimi, ocrotirea preacuratei sale maici și rugăciunile tuturor sfinților, să plutească peste aceste cupole ca un nor de lumină, păzind această vatră și pe fiii ei în vecii vecilor.
1: Mulțumim, minunat, minunat acest gând, să-l purtăm în suflet și să conștientizăm aceste lucruri în momentul în care intrăm în biserică, la rugăciune, la Sfânta Liturghie și la toate slujbele care se săvârșesc în biserică. Părinte, mulțumim mult că ați acceptat să participați la emisiunea Dinamica Slujirii Pastorale în Eparhia Alba Iuliei. Vă mulțumim și vă mai așteptăm cu drag în studioul postului nostru de radio.
0: Vă mulțumesc și eu și voi veni cu mare bucurie.
1: Stimați ascultători, punem punct emisiunii de astăzi. Invitatul nostru, părintele Sebastian Simeon Țandea, preot paroh al parohiei Dealul Furcilor din Alba Iulia, biserica cu hramurile Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorătorul de Mir și Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul din Alba Iulia. Sunt Toma Ghircău, până la o nouă reîntâlnire pe calea undelor, toate cele bune, Doamne ajută!
2: Dinamica slujirii pastorale în Eparhia Alba Iuliei. Monografii radiofonice.

fascinația muzicii. Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. În deschiderea emisiunii de astăzi, vă oferim spre audiție ultimele patru părți din serenada numărul 7 în re major pentru vioară și orchestră, serenada Hafner de Wolfgang Amadeus Mozart. Interpretează Orchestra Simfonică din Triest, dirijată de Sergiu Celibidache. Solist va fi violonistul Giuseppe Principe.

În deschiderea emisiunii de astăzi, v-am oferit spre audiție ultimele părți din serenada numărul 7 în re major, Haffner, pentru vioară și orchestră, de Wolfgang Amadeus Mozart. Varianta interpretativă a aparținut Orchestrei Simfonice din Triest, dirijată de Sergiu Celibidache. Solist a fost violonistul Giuseppe Principe. În încheierea emisiunii vom începe să ascultăm concertul în mi bemol major pentru două piane și orchestră de același compozitor. Și în această lucrare atmosfera este senină. Vom asculta așadar primele două părți din concertul în mi bemol major pentru două piane și orchestră de Wolfgang Amadeus Mozart în interpretarea pianiștilor Bruno și Tito Aprea, aflați în compania Orchestrei Simfonice Rai din Roma, dirijată de Sergiu Celibidache.

În încheierea emisiunii de astăzi, v-am oferit spre audiție primele două părți din concertul în mi bemol major pentru două piane și orchestră de Wolfgang Amadeus Mozart, în interpretarea pianiștilor Bruno și Tito Aprea, aflați în compania Orchestrei Simfonice Rai din Roma, dirijată de Sergiu Celibidache. În speranța că această emisiune v-a plăcut, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și mâine pentru a încheia audiția acestei lucrări. Până atunci, însă, toate cele bune! Fascinația muzicii.

un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine. Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă a zilei. La Radio Trindade.

0: Bun găsit la știri, începem cu principalele titluri. Biserica Ortodoxă Română a sărbătorit astăzi 19 ani de la întronizarea Preafericitului Părinte Daniel în slujirea de patriarh. Mâine vom prăznui acoperământul Maicii Domnului. Guvernul propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan a fost respins astăzi în Parlament. România și Polonia au semnat la București o scrisoare de intenție privind cooperarea în domeniul apărării, iar lucrările pe un troson al autostrăzii Transilvania între Nădășelu și Zimbor sunt aproape de final. Continuăm cu știrile pe larg. Biserica Ortodoxă Română a sărbătorit astăzi 19 ani de la întronizarea Preafericitului Părinte Daniel în slujirea de patriarh. Sărbătorirea a început la Catedrala Patriarhală cu Sfânta Liturghie săvârșită de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. A urmat slujba de Tedeum săvârșită ca recunoștință adusă lui Dumnezeu pentru binecuvântările revărsate asupra Bisericii Ortodoxe Române și a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel în cei 19 ani de slujire patriarhală rotnică. La final, preotul Ștefan Sfarghie, consilier patriarhal, a rostit un cuvânt aniversar intitulat Mesajul Bisericii Ortodoxe Române prin publicațiile Lumina ale Patriarhiei Române. În cadrul acestuia, părintele a evidențiat viziunea și contribuția Preafericitului Părinte Daniel la dezvoltarea și consolidarea prezenței Bisericii Ortodoxe Române în spațiul mediatic, precum și parcursul de peste două decenii al publicațiilor Lumină.
1: Cu profundă recunoștință și aleasă prețuire la împlinirea 19 ani de la întronizarea Prefericirii voastre, în demnitate de patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, aducem astăzi prin ostul nostru de mulțumire lui Dumnezeu pentru darul unei slujiri patriarhale, care a însemnat deopotrivă fidelitate față de tradiția Bisericii Ortodoxe și deschidere responsabilă către provocările lumii contemporane. Aceste aproape două decenii au reprezentat o perioadă de înnoire, de consolidare și de afirmare a misiunii Bisericii Ortodoxe Române în societatea românească. Au fost ani în care lucrarea pastorală, culturală, social-filantropică, mediatică și educațională a Bisericii s-a dezvoltat într-un ritm fără precedent sub semnul unei viziuni coerente și al unei înțelegeri profunde a faptului că Evanghelia trebuie vestită fiecărei generații în limbajul pe care aceasta îl poate înțelege fără a-i altera însă adevărul veșnic, deoarece Iisus Hristos, ieri și azi, și în veci este același. Evrei, capitolul 13, versetul 8.
0: Preotul Ștefan Sfarghie, consilier patriarhal, directorul publicațiilor Lumina. La rândul său, părintele patriarh Daniel a rostit un cuvânt în care a subliniat că realizările ale patriarhatului său, precum centrul de presă Bazilica, arată atât o bogăție spirituală a bisericii noastre, care trebuia exprimată și prin mijloacele moderne de mediatizare, cât și împlinirea unui deziderat mai vechi.
2: Primul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Miron Cristea, spunea deja în timpul său că este nevoie ca Biserica Ortodoxă Română să aibă un ziar al ei. Deci, prin aceasta noi am împlinit un deziderat, o dorință a primului patriarh, dar și am răspuns unei necesități. Faptul că la ora actuală ziarul Lumina este unicul cotidian ortodox din lume, arată că nu este ușor și nu este simplu să publici în fiecare zi un cotidian, fiindcă aceasta înseamnă oameni pregătiți și surse financiare adecvate. La întronizarea noastră în această catedrală, în 30 septembrie 2007, cu 19 ani în urmă, am anunțat principalele obiective ale păstoririi. Și anume au fost patru. Primele trei au fost nevoia de a avea aici la Patriarhie un post de radio, un post de televiziune al bisericii și un cotidian. La 4 săptămâni după întronizare, acestea erau funcționale. Deci în 27 octombrie, la sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor, a fost inaugurat în clădirea de alături, Palatul Patriarhiei, centrul de presă Bazilica.
0: Prefericitul părinte patriar Daniel a vorbit apoi despre celălalt mare obiectiv anunțat la ceremonia de întronizare din urmă cu 19 ani, ridicarea unei catedrale reprezentative pentru poporul român creștin-ortodox.
2: Era nevoie ca aceste trei componente, atunci inaugurate, deja la 27 octombrie 2007, se contribuie la zidirea concretă din piatră și cărămide, sigur și fier și beton, în zilele noastre, a noii catedrale, a Bazilicii Sfântul Andrei, pentru că fratele său, Petru, are o bazilică deja la Roma și se cuvenea ca Sfântul Andrei, fratele lui Petru din Betsaida Galilei, să aibă o bazilică în România, la București. Și deci această lucrare a zidirii duhovnicești a bisericii prin radio, publicațiile Lumina și, desigur, prin televiziunea Trinitas, pentru că credința bisericii, a bazilicii, este credința în iubirea veșnică a Preasfintei Treimi, în care noi intrăm prin botezul în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Deci legătura aceasta între centrul de presă Bazilica și construirea bazilicii sau catedralei naționale închinată eroilor poporului român, dar și Sfântului Apostol Andrei cel întâi chemat, părintele spiritual al românilor, socrătorul României, această legătură să fie permanentă.
0: Prefericitul părinte patriar Daniel, la Palatul Patriarhiei a avut loc apoi un moment festiv dedicat aniversării celor 19 ani de slujire patriarhală. Au participat membrii Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, ai Permanenței Consiliului Național Bisericesc și ai Permanenței Centrului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor. În deschidere, Presfințitul părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarh, a transmis mesajele de felicitare din partea instituțiilor statului. La final, Preafericitul părinte patriar Daniel a rostit un cuvânt în care a adus mulțumiri lui Dumnezeu și membrilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și a subliniat că marile realizări ale bisericii sunt rodul conlucrării sinodale, al echilibrului dintre tradiție și înnoire și al unei libertăți profund responsabile.
2: Mulțumim tuturor celor care ne-au ajutat în activitatea și responsabilitatea noastră. Trebuie să precizăm că în biserică atunci lucrurile se desfășoară după voia lui Dumnezeu și cu rezultate binecuvântate, când se lucrează în comuniune și cooperare. De aceea este foarte important să mulțumim tuturor membrilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, care a înțeles că este nevoie în fiecare perioadă a istoriei de o continuitate și fidelitate față de tradiție și în același timp de o înnoire a mijloacelor. Continuitatea tradiției, continuitatea Evangheliei și a tuturor adevărilor credinței creștine și a valorilor vieții creștine se bazează pe faptul că Hristos, capul bisericii, este ieri, astăzi și în veci același. De aceea biserica reprezintă eternitatea în timp și are ca scop nu doar realizări trecătoare în lumea aceasta, ci dobândirea vieții veșnice. Și din acest punct de vedere, toată lucrarea bisericii s-a făcut ca un rezultat al cooperării, conlucrării și comuniunii sinodale mai întâi, pentru că și noirile care s-au adus și completările la statutul Bisericii Ortodoxe Române, ținând seama de noua etapă în care ne aflăm, și regulamentele care s-au adaptat sau unele au apărut ca regulamente noi, s-au făcut cu aprobarea membrilor Sfântului Sinod. Și de asemenea, toate proiectele mari, inclusiv Catedrala Națională, a fost construită și cu o contribuție din partea eparhiilor.
0: Preafericitul Părinte Patriar Daniel. În Biserica Ortodoxă l-am sărbătorit astăzi pe Sfântul Ierarh Grigorie Luminătorul, Arhiepiscopul Armeniei. A fost unul dintre participanții la Sinodul I Ecumenic din anul 325. A inițiat alcătuirea alfabetului armean și se presupune că el a început și traducerea Bibliei în limba armeană. Spre sfârșitul vieții a trăit în singurătate și multă rugăciune. Moaștele sale au fost descoperite în secolul al V-lea. Astăzi, mâna dreaptă se află în Armenia, iar capul și mâna stângă se păstrează la mănăstirea Marea Lavră din Sfântul Munte Athos. În țara noastră, Sfântul Ierarh Grigorie Luminătorul este ocrotitorul unuia dintre paraclisele reședinței patriarhale din București. Lăcașul este situat la ultimul etaj al turnului de pe latura de nord-vest a clădirii. A fost amenajat acolo cu binecuvântarea și purtarea de grijă a actualului patriarh al României în anul 2008. Preafericitul Părinte Patriar Daniel a transmis astăzi un mesaj de condoleanțe în urma trecerii la Domnul a academicianului Ionel Haiduc, Patriarhul României. A subliniat contribuția fostului președinte al Academiei Române în promovarea științei și a culturii. Ascultăm mesajul în lectura Părintelui Florin Petre de la biroul de presă al Patriarhiei Române.
3: Am primit cu multă durere vestea trecerii din această viață în ziua de marți, 29 septembrie 2026, a distinsului academician Ionel Haiduc, personalitate marcantă a științei românești, profesor și cercetător de prestigiu internațional, fost președinte al Academiei Române. De-a lungul unei îndelungate și rodnice activități universitare și științifice, distinsul academician Ionel Haiduc și-a consacrat viața cercetării și formării mai multor generații de specialiști, contribuind în mod deosebit la dezvoltarea chimiei organometalice și a chimiei supramoleculare. Prin bogata sa operă științifică și prin prolifica activitate desfășurată în țară și în străinătate, a dobândit o bine meritată recunoaștere națională și internațională. Membru titular al Academiei Române din anul 1991 și președinte al acesteia între anii 2006-2014, academicianul Ionel Haiduc a contribuit cu multă competență, responsabilitate și devotament la afirmarea prestigiului celui mai înalt for al științei și culturii românești, promovând importanța cercetării fundamentale, a educației și a dialogului dintre diferitele domenii ale cunoașterii.
0: Patriarhul României a reamintit în mesajul său rolul pe care academicianul Ionel Haiduc l-a avut în valorificarea patrimoniului spiritual și cultural românesc.
3: O expresie semnificativă a acestei preocupări pentru valorificarea patrimoniului spiritual și cultural românesc a constituit-o și susținerea acordată de academicianul Ionel Haiduc în calitate de președinte al Academiei Române, colaborării dintre Academia Română și Patriarhia Română pentru realizarea amplei lucrări dedicate istoriei monahismului ortodox român de la origini până în prezent, intitulată Monahismul ortodox românesc, istorie, contribuții și repertorizare. Inițiat în anul 2009. La propunerea noastră, acest important proiect de cercetare a reunit într-o comisie mixtă academicieni, istorici, cercetători și profesori de teologie în dorința de a evidenția contribuția monahismului ortodox la formarea și dezvoltarea spiritualității, culturii și identității românești. Păstrăm cu profundă recunoștință amintirea deschiderii, susținerii și colaborării pe care domnul academician Ionel Haiduc le-a arătat acestei importante inițiative a Patriarhiei Române, contribuind la consolidarea unei rodnice conlucrări dintre Biserica Ortodoxă Română și Academia Română în slujirea valorilor spirituale și culturale perene ale poporului român.
0: De asemenea, a fost subliniată și moștenirea științifică și culturală a cercetătorului de prestigiu internațional, care este un exemplu pentru generațiile viitoare.
3: Prin rigoarea cercetării sale, prin vocația de profesor și prin preocuparea constantă pentru afirmarea valorilor științei și culturii românești, academicianul Ionel Haiduc lasă generațiilor viitoare o bogată moștenire intelectuală și un exemplu de slujire perseverentă a cunoașterii. Cu profunde sentimente de compasiune față de membrii familiei îndoliate, precum și față de prietenii și colegii din Academia Română și din comunitatea academică, ne rugăm Domnului Iisus Hristos, cel ce este este învierea și viața, să odihnească sufletul academicianului Ionel Haiduc împreună cu drepții în lumina, pacea și iubirea Preasfintei Treimi, iar celor îndurerați să le dăruiască mângâiere și întărire sufletească. Veșnica lui pomenire din neam în neam, semnează Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
0: Ați ascultat mesajul de condoleanțe transmis de preafericitul părinte Patriar Daniel la trecerea la Domnul a academicianului Ionel Haiduc. Mesajul a fost citit de preotul Florin Petre, secretar patriarhal la biroul de presă al Patriarhiei Române. Slujba de înmormântare a Zamfirei Dascălu, mama părintelui consilier patriarhal Nicolae Dascălu, a avut loc în biserica din parohia natală Bogdănești, județul Bacău. Evenimentul a început în cursul dimineții cu săvârșirea Sfintei Liturghii. A urmat slujba prohodirii oficiată de un sobor de preoți condus de părintele consilier eparhial Ilarion Mâță. Din sobor au mai făcut parte părintele Nicolae Zaharia, protopop de Onești, și părintele inspector eparhial Ioan Bârgăuanu. La finalul slujbei au fost prezentate mesajele de condoleanțe trimise de ierarhii Bisericii Ortodoxe Române. Părintele Ioan Grigore a dat citire mesajului transmis de preafericitul părinte patriar Daniel, intitulat Zamfira Dascălu 1936-2026, o lumină pentru toți cei care au cunoscut-o și un exemplu strălucit de bunătate. În textul său, întâi stătătorul bisericii noastre a evocat viața plină de credință, jertfă și hărnicie a mamei Zamfira și a evidențiat modul demn în care aceasta a înfruntat încercările vieții, precum și grija deosebită pentru educația aleasă a celor doi copii ai săi. De asemenea, părintele consilier Ilarion Mâță a citit mesajul de compasiune trimis de înalt preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Studenții Facultății de Teologie Ortodoxă Sfântul Dumitru Stăniloae din Iași au participat astăzi la festivitatea de deschidere a noului an universitar. Evenimentul a început la Catedrala Metropolitană din municipiu, unde a fost săvârșită Sfânta Liturghie de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, episcovicar al Arhiepiscopiei Iașilor, împreună cu Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, episcovicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, și cu Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, episcopicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Cuvântul de învățătură a fost rostit de părintele conferențiar Roger Coresciuc de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Ieșeană.
4: Teologul ar trebui să fie viu în credință și în trăirea sa. În momentul în care veți simți că orice altceva devine în viața voastră mai important decât viața lăuntrică, decât liturgia, decât scriptura, decât părinții, decât biserica în ansamblul ei și că sunteți acaparați de literă și nu sunteți mișcați lăuntric de harul dumnezeiesc, aduceți-vă aminte de cuvintele unui alt teolog, profesorul Manzaridis, care spune și citez: biserica nu pretinde disciplină în sens pur formal, ci ascultare față de porunca lui Dumnezeu, de porunca dragostei. Așadar, să încercăm să fim oameni ai Scripturii și ai părinților, să fim oameni ai lumii în care trăim, să cunoaștem lumea în care trăim.
0: Părintele conferențiar Roger Coresciuc de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași. Importanța momentului festiv a fost subliniată și de părintele conferențiar Cezar Hârlăuanu, decanul instituției.
5: Momentul pentru noi, cei de la facultate, este unul de bucurie, ca orice început, este unul de responsabilitate în mod firesc și în același timp cred că este prilejul în care, pornind de la mesajul pe care cuvântul lui Dumnezeu l-a pus în Scriptura de astăzi, în Evanghelia de la Luca, modul în care fiecare dintre noi va trebui să învățăm și separat, dar și împreună, să depășim cele trei ispite pe care cel rău ni le pune de fiecare dată înaintea noastră. Pornind și hrănindu-ne din Scriptură, hrănindu-ne din învățătura părinților, hrănindu-ne din Sfântul Potir și fiind împreună în comuniunea de rugăciune în Biserica lui Dumnezeu.
0: Părintele conferențiar Cezar Hârlăuanu, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Iași. La final, preasfințitul părinte Nichifor Botoșăneanul le-a vorbit studenților despre importanța împlinirii virtuților.
4: Cel credincios își începe și ziua și lucrarea cu rugăciune, cu încredințarea inimii înaintea lui Dumnezeu, dar și cu mulțumire pentru darul vieții, pentru ceea ce Dumnezeu rânduiește în calea sa, pentru că rostul fiecărei încercări, orice oportunitate a unei întâlniri, se dea al cunoaște pe Dumnezeu mai adânc și a înțelege că Dumnezeu lucrează în istorie, lucrează viu și lucrează și atunci când noi nu înțelegem în amănunt această lucrare în viața noastră. Dacă ne facem împreună cu Domnul lucrător, când începem să smerim sufletul nostru, când începem să ne încredințăm lui cu adevărat, acestea încep să ne devine din ce în ce mai înțelegătoare și mai apropiate.
0: Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșeneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. Centrul Catedral Social Sfânta Trăime din Sibiu a organizat un eveniment festiv dedicat Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice. Cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Laurențiu, beneficiarii centrului de zi au participat la o serie de activități speciale și au primit mesaje de prețuire. Mesajul de binecuvântare al Mitropolitului Ardealului a fost transmis de Părintele Andrei Iancu, responsabilul cu orele de cateheză din cadrul centrului.
6: Ne concentrăm acum în trei direcții principale. E vorba despre poarta înapoi, este vorba despre poarta de lângă mine, adică poarta prin care îl întâlnesc pe celălalt, celălalt fiind semenul meu, sau celălalt poate fi chiar Dumnezeu, cea mai importantă persoană. Și poarta care privește spre înainte. Toate aceste trei porți reprezintă întreaga noastră viață. Dumneavoastră, stimați seniori, ne spuneți prin atitudinea pe care o aveți, prin voioșia de care ați dat dovadă chiar și în momentele acestea pe care le-am parcurs împreună cu bucurie, faptul că există nădejde și că lucrurile în viață nu se opresc în a explora, în a te bucura, ci dimpotrivă pare a se concentra mai mult și a căpăta mai multă valență, mai multă valoare.
0: La eveniment a fost prezent și Mircea Crețu, prefectul județului Sibiu, care a felicitat seniorii și a vizitat spațiile centrului.
7: Ca în fiecare an îmi face mare plăcere să fiu alături de dumneavoastră, de persoanele vârstnice. Nici eu nu mai am foarte mult timp până atunci, așa că plăcerea e și mai mare. Vă felicit pentru ceea ce ați făcut aici, pentru acest centru. Și cred că cei care vor beneficia sunt bucuroși și se simt bine în centrul dumneavoastră. Iar cu ocazia Zilei Persoanelor Vârstnice, vă urez la mulți ani și multă, multă sănătate!
0: Atmosfera de sărbătoare a fost completată de prezența elevilor de la liceul Henri Coandă, care vizitează frecvent bunicii de la centrul

0: sală, în timp ce parlamentarii PSD au participat la ședință, dar au refuzat să voteze. Siegfried Mureșan este a treia propunere de premier respinsă sau retrasă după Eugen Tomac și Adrian Veștea. Instabilitatea politică durează de aproape 5 luni de la căderea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură. Deși președintele Nicușor Dan a declarat recent că alegerile anticipate ar aduce și mai multă instabilitate, Constituția îi permite acum șefului statului să dizolve Parlamentul. Președintele a anunțat că va convoca pentru luni consultări la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui nou candidat de prim-ministru. România și Polonia au semnat la București o scrisoare de intenție privind cooperarea în domeniul apărării. Documentul se referă la instrumentul financiar european numit Acțiunea pentru Securitatea Europei, pe scurt SAFE. Prin această scrisoare, cele două ministere ale apărării au căzut de acord să colaboreze mai strâns pentru sprijinirea industriei de apărare din ambele țări. Cooperarea va avea loc direct între cele două state, dar și în cadrul NATO și al Uniunii Europene. Cele două părți vor colabora și la achiziția unui sistem de lovire cu muniție. Este unul dintre proiectele Ministerului Apărării Naționale care urmează să fie finanțat prin mecanismul SAFE. Mii de localnici din 5 comune sunt sfătuiți să își facă rezerve de apă potabilă în contextul lucrărilor de modernizare de la barajul Cireșu. Aflăm mai multe informații de la Florentina Caragea.
1: Compania de apă Buzău, operatorul regional al Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare din județ, va executa în intervalul 6-14 octombrie lucrări de mentenanță și modernizare pentru siguranța în exploatare la barajul Cireșu din comuna Mânzelești. Astfel, se va efectua golirea controlată a lacului de acumulare Cireșu, singura sursă de apă brută pentru alimentarea cu apă a comunelor Mânzelești, Vintilă Vodă, Beceni, Sărulești și a satului Fulga din comuna Cernătești. Potrivit operatorului de apă, intervenția efectivă va dura, conform angajamentului constructorului, între 48 și 72 de ore, apoi se va trece la reumplerea bazinului. Utilizatorii din zonele afectate sunt rugați să își pregătească stocurile de apă până luni 5 octombrie. În intervalul de sistare a furnizării, compania de apă Buzău va asigura, cu suportul autorităților locale, amplasarea unor rezervoare cu apă potabilă în apropierea primăriilor din zonele afectate, în arii cu supraveghere video. Aproximativ 15.000 de persoane din mai multe comune vor fi afectate în următoarea perioadă de lipsa apei. Lucrările, anunțate încă din luna mai, au fost amânate pe fondul condițiilor meteo nefavorabile și ca urmare a prăbușirii unor stânci de pe un versant pe drumul de acces către obiectiv.
0: Florentina Caragea. Consiliul General al Municipiului București a aprobat astăzi proiectul de consolidare a podului Opera. Investiția costă 88.600.000 de lei fără TVA, iar lucrările sunt estimate să dureze 2 ani. Primăria Capitalei a transmis că podul peste Dâmbovița are o stare tehnică nesatisfăcătoare. Șoseaua și trotuarele sunt degradate, grinzile au fisuri, iar podul nu are sisteme de protecție la cutremur. Podul leagă zona centrală a capitalei de cartierele din vest și de autostrada A1. Lucrările pe un troson al autostrăzii Transilvania între Nădășelu și Zimbor sunt aproape de final. Au fost realizate 9,2% din lucrări, a anunțat directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol. Tronsonul are 30 de kilometri și 600 de metri. Pe șantier lucrează 690 de muncitori și 410 utilaje. Cristian Pistol a precizat că se pune acum pământ vegetal și se modelează pantele de pe marginea drumului. Se așează și stratul final de asfalt pe un sector al traseului. Se montează de asemenea parapeții, indicatoarele rutiere și bordurile de la parcări. Mai sunt determinat două viaducte pe traseu, Topa Mică și Nădășelu. Acestea sunt gata în proporție de 86%. Directorul a spus că după ce se vor încheia lucrările, se va circula continuu pe 155 de kilometri de autostradă între Poarta Sălă și Târgu Mureș. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Ministerul Educației și Cercetării lansează concursul național de desen Desenăm pentru Mediu. Aflăm detalii de la Alexandra Ștefănescu.
2: Concursul este dedicat elevilor din clasele 1 până la a 6-a. Înscrierile unităților de învățământ continuă până în 28 octombrie, în ordinea înregistrării și în limita locurilor disponibile. Prin desen, elevii sunt invitați să exploreze relația dintre oameni și natură, să abordeze teme precum apa, solul, biodiversitatea, hrana, agricultura și utilizarea responsabilă a resurselor. Concursul Desenăm pentru Mediu cuprinde două secțiuni. Secțiunea 1 destinată elevilor din clasele 1 până la a 3-a, 6-9 ani, și secțiunea a 2-a destinată elevilor din clasele a 4-a până la a 6-a, 10-13 ani. Fiecare școală poate participa la una sau la ambele secțiuni prin înregistrare separată pentru fiecare dintre ele, cu maximum 5 elevi înscriși la fiecare secțiune. Sunt disponibile pentru fiecare secțiune câte 50 de locuri. Numărul total de participanți la nivel național poate ajunge la 500 de elevi. Lucrările participante vor fi încărcate în interfața dedicată concursului. Va urma etapa votului publicului, iar etapa finală este programată pentru finalul anului școlar 2026-2027.
0: A fost Alexandra Ștefănescu. Concursul reprezintă prima activitate educațională lansată în baza protocolului încheiat între cele două ministere în cadrul campaniei de conștientizare Acționăm Rapid, aferentă proiectului Rapid, prevenirea și reducerea poluării din spațiul rural în România. Detalii despre regulament și criteriile de participare sunt disponibile pe apanoastra.ro. La final, datele despre vreme de la ANM. În cursul nopții, cerul va fi variabil în sudul și estul țării și mai mult senin în rest. Cu totul izolat pe litoral, vor fi posibile ploi slabe. Vântul va sufla cu intensificări pe litoral și în Carpații de curbură. Temperaturile minime se vor situa între minus 3 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 14 grade pe litoral. Mâine vremea va fi predominant frumoasă, însă rece dimineața. Cerul va fi variabil în estul, sudul și centrul țării și mai mult senin în rest. Vântul va sufla cu intensificări temporare în Dobrogea, în sudul Moldovei, jumătatea estică a Munteniei și în Carpații de curbură. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 25 de grade, cu cele mai mari valori în vest și nord-vest. Acestea au fost informațiile, sunt Ana Maria Movilă și vă mulțumesc pentru atenție.

0: suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul Arhipăstorului.

Citeam undeva că la ora de religie li s-a cerut elevilor din clasa întâi să deseneze pe cineva sau un obiect. Pentru aceasta li s-a dat timp de 15 minute. După 2 minute, Ana privea peste umărul micuței Maria, întrebând-o: Maria, ce dorești tu să desenezi? Întorcându-și capul peste umăr, ea a zis: Eu vreau să fac portretul lui Dumnezeu. Acționând ca și cum ar ști mai bine, Ana i-a zis: Oh, nimeni nu știe cum arată Dumnezeu. Maria nu putea fi întru totul de acord cu aceste cuvinte și, după ce și-a mușcat creionul o clipă, a răspuns: O să mai vedem după ce voi termina desenul. Noi nu știm ce a așternut Maria în cele din urmă pe hârtia ei, dar ne place mult ideea pe care ea a avut-o în inimă. Credem că după terminarea desenului, ea i-a ajutat pe ceilalți copii din jurul ei să aibă o idee mai bună despre cum este, cum arată Dumnezeu. Dacă ne gândim bine la rolul pe care l-a avut Maria în clasa ei, ne dăm seama de scopul pe care îl avem noi, creștinii, pe acest pământ. Acest scop este să arătăm oamenilor cine este Dumnezeu și cum arată Dumnezeu. Avea dreptate micuța Ana când spunea colegei sale: Oh, nimeni nu știe cum arată Dumnezeu. Însă avea dreptate parțial. Nimeni nu știa cum arată Dumnezeu până ce fiul său, unul născut, s-a coborât pe pământ, luând chip și viață de om. Iisus, fiul Tatălui, este lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Privind la Hristos, îl vedem pe Dumnezeu și știm că Dumnezeu este iubire. Iar iubirea Lui s-a arătat în faptul că pe Fiul Său l-a dat să moară pentru răscumpărarea noastră, pentru ca să avem viață veșnică. Prin întruparea Fiului lui Dumnezeu, ni s-a dat tuturor posibilitatea îndumnezeirii noastre, asemănării noastre cu Dumnezeu. Sfântul Atanasie cel Mare ne spune clar: Dumnezeu se face om ca omul să devină Dumnezeu, adică Dumnezeu prin har.

Mântuitorul nostru este iubirea divină întrupată în istorie. El ne-a numit prietenii săi și și-a manifestat dragostea, iertând păcătoșii, vindecând bolnavii, mângâind pe cei cu inima zdrobită și dându-și viața sa pe cruce pentru noi. Acum știm cum arată Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu s-a arătat în trup, în persoana Fiului Său, care a spus: Eu și Tatăl meu una suntem. Cel ce m-a văzut pe mine l-a văzut pe Tatăl. Hristos, în care locuiește, trupește toată deplinătatea dumnezeirii, este, după expresia unui copilaș, cel mai bun portret pe care Dumnezeu l-a făcut vreodată. Dumnezeu vrea ca noi să fim asemenea lui Hristos. Vrea să desenăm portretul lui Hristos, nu pe o hârtie sau pe o tablă, ci în viețile noastre. El vrea să ne modelăm viața noastră după viața lui Isus, încât concetățenii noștri să poată spune despre fiecare din noi cum spuneau contemporanii Domnului: Trece Isus, Nazarineanul. Cu viața noastră putem zugrăvi chipul lui Hristos, așa încât alții să-L poată vedea pe El în lumea noastră. Ca să fii un alt Hristos în lumea actuală, nu se cere neapărat jertfă sângeroasă, dar de multe ori se cere o mucenicie a evlaviei. În această privință, fericitul Augustin scrie: Întreaga viață a unui creștin, când e trăită după Evanghelie, este o mucenicie și o cruce. Noi vom reuși să-L oglindim și să-L mărturisim pe Domnul, asemănându-ne Lui în bunătate, blândețe, iubire, smerenie, puritate, iertare și îndelungă răbdare. Poate nu avem în mâna noastră un creion ca micuța elevă Maria, însă avem în mâinile noastre viața prin care putem arăta lumii cine este Dumnezeu, ca lumea să-L poată vedea. Este minunat când, prin purtarea noastră, dăm mărturie elocventă despre Dumnezeu.

0: În istoria bisericii avem exemple de oameni aleși care l-au oglindit pe Dumnezeu în viața lor. Întrebat de colegii săi cine este Sfântul Vasile cel Mare, un filozof păgân a răspuns: ori Dumnezeu, ori Vasile. Pentru că arhiereul Cezareei avea o trăire dumnezeiască. Un indian budist, văzând faptele pilduitoare ale unui misionar creștin, a zis: ceea ce nu mi-ai spus cu gura ta, am văzut în viața ta. Știu acum cine este Hristos. Vreau să devin creștin. În Sfântul Antonie cel Mare, unul dintre ucenici vedea sfințenia lui Dumnezeu. Folosindu-se, edificându-se, numai stând în prezența lui, zicea: Avo, Părinte, îmi ajunge doar să te văd. Noi, care prin botez ne-am îmbrăcat în Hristos, putem să ne asemănăm lui, să umblăm precum a umblat el, să facem precum a făcut el, să iubim cum ne-a iubit el, să iertăm cum ne-a iertat el, să gândim la fel ca și Hristos. Și, deci, putem să ne asemănăm cu el, care ne-a lăsat pildă să pășim pe urmele lui, cum zice Sfântul Apostol Petru în epistola sa. Pentru că Fiul lui Dumnezeu a devenit om asemenea nouă, noi putem deveni asemenea lui. Pentru că Fiul lui Dumnezeu a devenit ceea ce suntem noi, noi putem deveni ceea ce este El, modelându-ne viața după El, chipul lui Dumnezeu prin excelență, care ne grăiește astfel: pildă v-am dat vouă, învățați-vă de la mine. În împărăția cerurilor se ajunge pe calea îngustă și spinoasă a asemănării cu Hristos. Cine se străduiește să lepede păcatul și să îmbrace mantia purității morale, îl slujește cu adevărat pe Domnul, exclamând cu Sfântul Grigorie de Nazianz: pentru tine, Doamne, trăiesc, vorbesc și cânt. Răsplata acestei slujiri, care duce la asemănarea cu cel adorat, ne asigură Mântuitorul nostru prin cuvintele: unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva mie, Tatăl meu îl va cinsti. Amin.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul arhipăstorului.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bun găsit, dragi prieteni, pe frecvențele Radio Reîntregirea, unde iată că și astăzi avem parte de bucuria reîntâlnirii. Numele meu este Oana Bosga Pintea și în clipele care urmează vă voi găzdui în lumea cântecului religios pe parcursul unei noi ediții a emisiunii Laudă Suflete al meu pe Domnul. Mi-am propus ca această ediție să fie închinată, dacă pot spune așa, Maicii Domnului. V-am pregătit pricesne alese de care să ne bucurăm împreună și pe care să le putem înălța spre cer ca o rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, ocrotitoarea noastră a tuturor. Vom începe cu o tânără foarte talentată, Ioana Maria Toma, pe care vom asculta interpretând priceasna Scumpa mea ocrotitoare, o priceasnă cu versuri calde, care reflectă strigătul către Maica noastră, cerându-i ajutor și pace între frații. Vă invit așadar să rămâneți alături de noi, iar acum să ascultăm prima priceasnă.

Suntem din nou împreună, dragi ascultători, și emisiunea noastră continuă cu cea de-a doua parte. Așa cum spuneam mai devreme, astăzi vorbim și cântăm despre și pentru Maica Domnului. În clipele următoare ne vom întâlni cu tânărul interpret de folclor Ovidiu Homorodian, care ne va dărui prin glasul cu care a fost înzestrat priceasna sub o salcie pletoasă. Mesajul acestei pricesne este unul mai trist, aș putea spune, pentru că prezintă suferința Maicii Domnului, văzându-și fiul în chinuri grele, răstignit pe cruce și încununat cu spini. Continuăm apoi cu aceeași stare, în care ne va duce și următoarea priceasnă, intitulată Plânge Maica lui Hristos. Încă din titlul acesteia ne putem da seama de mesajul pe care ni-l transmite. Este vorba de suferința pe care Fecioara Maria o are din pricina înstrăinării lumii de cele sfinte și văzând viața pe care o ducem în păcat aici, pe pământ. Surorile Suzana și Daciana Vlad, două maramureșence frumoase, vor interpreta această minunată priceasnă, așa că vă invit să le ascultăm.

Dragi prieteni, timpul petrecut împreună se apropie de sfârșit și de această dată. Ce e frumos trece repede, iar eu sper și vreau să cred că timpul pe care ni-l oferiți nu trece doar frumos, ci și cu folos duhovnicesc atât pentru dumneavoastră cât și pentru mine. Pentru încheierea întâlnirii noastre de astăzi, v-am pregătit o priceaznă extraordinară cu o interpretare deosebită care aparține la Lavinii Chifor, o tânără frumoasă din județul Bihor. Această cântare reflectă foarte frumos modul în care noi îi cerem ajutorul și ne rugăm Maicii Domnului. Vă invit să o ascultați cu drag și bucurie, iar până la următoarea noastră întâlnire, vă doresc toate cele bune!

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la o nouă rubrică dedicată plantelor medicinale. Astăzi am ales să vorbim despre proprietățile, beneficiile și modul de utilizare al plantei cunoscută sub numele de gălbenele. Gălbenelele sunt plante medicinale intens utilizate în terapiile naturiste. Florile de gălbenele sunt bogate în principii active, vitamine, minerale și tratează o varietate mare de afecțiuni. Gălbenelele sunt cunoscute în popor și sub numele de boance, calce, calinica, cilimica, coconițe, fetișca, filimica, floarea galbenă, flori osenești, gălbenare, nacotele, ochi galbeni, ruginele, rujulită, salomie, sinilii și stincuță. Bătrânii prevesteau venirea ploii cu ajutorul acestei flori minunate. Planta este iubitoare de soare și vreme bună și crește spontan pe marginea drumurilor, pe ogoare necultivate, în preajma apelor, lângă garduri și în parcuri. Gălbenelele sunt cultivate în regim organizat pentru florile bogate în principii active, utilizate în medicina naturistă, parfumerie și industria cosmetică. Recoltarea gălbenelelor se face în zilele însorite după ce s-a ridicat roa dimineții, când florile sunt bine deschise. Gălbenelele sunt plante anuale ce fac parte din familia Asteraceae. Cresc în mod spontan în toate zonele țării. Florile de gălbenele înfloresc din luna mai până în septembrie. Rădăcina plantei este pivotantă și se dezvoltă adânc în sol. Este groasă și poate atinge 20 de centimetri adâncime. Tulpina crește dreaptă și este puternic ramificată în partea superioară. Atinge cu ușurință înălțimea de 30-40 cm. Frunzele sunt late, lungi, lanceolate, cu capăt rotund și au miros specific plăcut. Pe suprafața frunzelor se remarcă numeroși peri foarte fini. Florile sunt dispuse în antodii terminale cu diametrul de 5-6 cm. Au culoare galben sau galben-portocaliu și au petale linguate simple. Florile de gălbenele au parfum suav, extrem de plăcut și atractiv. În compoziția acestora se găsesc cantități generoase de caroten, substanțe saponozide, flavonide, principii amare, mucilagii, ulei volatil, rășini și vitamina C. Principiile active din florile de gălbenele le oferă proprietăți curative deosebite. Acționează ca agent anti-inflamator, decongestiv, antiseptic, antimicrobian, imunostimulator, cicatrizant și carminativ. De mii de ani, florile de gălbenele au fost utilizate pentru tratarea afecțiunilor ulceroase și digestive, a micozelor precum și a rănilor cutanate care sângerează. Preparatele din gălbenele conțin principii active care ajută la detoxifierea ficatului, ajută la eliminarea toxinelor și îmbunătățesc funcțiile acestui organ. Gălbenelele sunt eficiente în cazurile de hepatită virală și hepatită alcoolică. Ajută la refacerea ficatului după tratamente lungi cu medicamente agresive și sunt eficiente în curele de dezalcoolizare. Grăbesc vindecarea ulcerului gastric și a afecțiunilor stomacale datorată acidității excesive. Tratamentele cu flori de gălbenele tratează ulcerul gastric și duodenal, cicatrizează rănile interne și au efecte antispastice. De asemenea, tratează inflamațiile și îmbunătățesc funcțiile stomacului și intestinelor. Substanțele flavonoide din compoziția florilor de gălbenele au efect antiinflamator și calmant. De asemenea, gălbenelele reglează nivelul hormonal din organismul femeii, fapt ce duce la reglarea menstruației și ameliorarea simptomelor premenstruale. Ceaiurile de gălbenele acționează la nivelul aparatului respirator, au acțiune antiinflamatoare, în același timp ajută la eliminarea secrețiilor bronșice și îmbunătățesc respirația. Cantitatea ridicată de vitamina C, beta-caroten și principii amare tonifiază celulele organismului. Florile acestei plante medicinale sunt indicate în perioadele de convalescență și boală, însă preparatele din această plantă sunt eficiente și dacă sunt consumate preventiv. Ceaiurile de gălbenele acționează ca agent antimicrobian și antiseptic.
Efectele cicatrizante ale gălbenelelor pot fi rapid observate de pacienții care suferă din pricina leziunilor bucale sau a gingivitei. Gargarele cu infuzie concentrată de gălbenele au și efecte calmante la nivelul cavității bucale. Elementele active din gălbenele cicatrizează rănile și grăbesc vindecarea acestora. Cataplasmele cu flori de gălbenele vindecă rănile, au efect calmant și oferă senzație plăcută. Florile uscate de gălbenele pot fi transformate în diferite preparate foarte ușor. Infuziile, alifiile, tincturile, ceaiul și cataplasma sunt de real ajutor pentru tratarea afecțiunilor pe care le-am menționat adineaori. Infuzia de flori de gălbenele poate fi preparată ușor prin amestecarea a 300 de ml de apă clocotită cu 2 linguri de flori de floare uscată. Soluția se lasă la infuzat pentru 15 minute, după care se strecoară. Se consumă când ajunge la temperatura corpului. Alifia poate fi achiziționată din magazinele specializate sau poate fi obținută în casă astfel. Se amestecă 100 grame untură de porc sau pasăre cu 25 de grame de flori de gălbenele. Compoziția se lasă pe foc până ce florile se prăjesc puțin, aproximativ 10 minute, după care se dau la o parte și se lasă la odihnit pentru 24 de ore. După această perioadă se încălzește amestecul și se strecoară cu ajutorul unui tifon fin. Preparatul se depozitează în recipiente sterile și se utilizează la nevoie. Tinctura din flori de gălbenele poate fi obținută ușor amestecând alcool de secară cu flori proaspete de gălbioare. Substanța se lasă la odihnit pentru aproximativ 2 săptămâni, după care se strecoară și se depozitează în recipiente curate. Acestea se consumă conform recomandărilor oferite de medicul terapeut. Ceaiul de gălbenele poate fi consumat între mese fără pauză. Are efect calmant de a înlătura durerile și spasmele interne. Este recomandat împotriva gripei, răcelilor, tusei, durerilor în gât sau a febrei. Ceaiul poate fi utilizat și pentru gargare și spălături. Cataplasmele cu flori proaspete de gălbenele au efecte minunate asupra rănilor. Ajută la cicatrizarea și regenerarea rapidă a celulelor. Cataplasma se obține prin zdrobirea florilor proaspete și presărarea acestora pe zonele afectate. Persoanele care sunt alergice la aceste plante nu ar trebui să ingereze preparate cu flori de gălbenele. În ceea ce privește contraindicațiile și reacțiile adverse, specialiștii ne informează că persoanele care sunt alergice la aceste plante nu ar trebui să ingereze preparate cu flori de gălbenele. Cu aceste informații punem punct rubricii dedicate plantelor medicinale de astăzi. Până la o nouă reauzire aici pe frecvențele radioului Reîntregirea, vă doresc tuturor multă sănătate!

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Cela de la Vrancea, scriitoare, pianistă și martoră a unui secol de cultură românească. Maria Cela de la Vrancea la Hovari s-a născut pe 15 decembrie 1887 la București, fiind fiica cea mare a scriitorului și avocatului Barbu Ștefănescu de la Vrancea și a Mariei Lupașcu, profesoară de liceu și pianistă talentată. Crescută într-un mediu intelectual și artistic, Cela a manifestat de mică un talent ieșit din comun pentru muzică și literatură, învățând cu ușurință franceza și germana și apropiindu-se de familia Caragiale, alături de care a crescut și pe care o va evoca mai târziu în scrierile sale memorialistice. Debutul artistic al Celei a venit în muzică, studiind la Conservatorul din București și perfecționându-se la Paris. A concertat cu succes în toată Europa, iar George Enescu i-a recunoscut talentul excepțional. Încă din 1929 își face apariția și în lumea literară, debutând în revista Bilete de Papagal a lui Tudor Arghezi. De-a lungul carierei, Cela de la Vrancea a publicat articole, cronici dramatice și muzicale, contribuind semnificativ la evoluția școlii muzicale românești. După al doilea război mondial, Cela de la Vrancea a continuat să influențeze cultura românească și ca profesoară, predând la licee și mai târziu la conservator. În 1946 a debutat editorial cu volumul de nuvele Vraja, iar în deceniile următoare a publicat volume precum Arpegii în ton major în 1970, Mozaic în timp, O vară ciudată și Scrieri în 1982, completate ulterior de Trepte muzicale și de amplul volum memorialistic Dintr-un secol de viață. Viața personală a Celei a fost la fel de intensă ca și cea artistică. A avut 3 căsnicii cu diplomați și bancheri de renume, însă marea ei iubire a rămas profesorul și filozoful Nae Ionescu. Legătura lor a fost profundă și discretă, Cela fiind alături de Ionescu chiar și în momentele sale dificile, îngrijindu-l după infarct și fiind prezentă la ultima lui clipă de viață în martie 1940. A fost de asemenea apropiată a reginei Maria a României și a rămas o figură respectată și admirată în cercurile culturale și muzicale. În decembrie 1987, Cela de la Vrancea a devenit primul artist din cultura română ce și-a sărbătorit centenarul în mod public. Evenimentul a avut loc la Sala Radio din București, unde a concertat alături de elevii săi, printre care Dan Grigore și Radu Lupu, într-o atmosferă intimă, dar încărcată de admirație și respect. Cela de la Vrancea a trecut la cele veșnice pe 9 august 1991, la vârsta de 103 ani, fiind înmormântată pe Alea Artiștilor din Cimitirul Bellu din București. Opera sa literară și muzicală, precum și amintirile sale despre cultura și societatea românească a unui secol întreg, rămân un testament al unei vieți dedicate artei, muzicii și literaturii.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Buchet folcloric. O emisiune de melodii populare de la lume adunate și înapoi la lume date. Realizator, părintele Ionuț Șopterian.
2: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători! În această zi, împreună cu colegul meu Toma Ghircău, din regia tehnică, am ales pentru dumneavoastră un buchet de melodii de muzică populară.